0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Federalna vlada utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Mostar pred novom političkom blokadom, bošnjački vijećnici nisu došli na sjednicu gradskog vijeća. Za ubistvo supruge i sina Emiru Selimoviću potvrđena maksimalna kazna od 45 godina zatvora. Odnosi Kine i Sjedinjenih država najvažniji su na svijetu, dvije zemlje trebaju biti partneri, ne rivali, poručio si nakon sastanka s Trumpom.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
5: Dobar dan, poštovani slušatelje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije.
0: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateške važnosti gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona bit će upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma.
5: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon u kojem se uvodi znatno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojeni zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona, kvorum je ponovo oboren.
6: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
7: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
6: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
8: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati

0: mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
1: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
2: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
3: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kom je uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
1: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
4: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
1: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje 3 točke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
5: Pokušaj prenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti. Mi nismo spremni da damo kvorum za raspravu ovim zakonima koja nas pretvara u publiku.
1: Sa dnevnog reda oči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Kako je istaknuto, raspravljalo se o dokumentima o kojima postoji saglasnost, pa tako na dnevnom redu nije bilo ni zakona o regulatoru i tržištu električne energije, kao ni zakona o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
6: Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara danas nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispunje njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez kojih grad ne može normalno funkcionirati.
7: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
8: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, ne raspisujući, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
7: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
9: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. I taj dogovor se poštuje od početka. To je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
7: Kordić poručuje

0: da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
1: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
0: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.
2: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
0: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
3: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda sa njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
0: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
4: Moj je stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje neprisustvovanje sjednicama gradskog vijeća. Mislim da se treba boriti kroz institucije.
0: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović objavio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke, te je uvjeren u svoju pobjedu.
6: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
5: Branko Blanuša, kandidat je Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju opozicije s ciljem zajedničkog nastupa na izborima u oktobru.
7: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički, jedinstveno, složno možemo stvariti taj cilj. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
5: Bosna i Hercegovina priprema se za opće izbore zakazane za oktobar, a u fokusu javnosti sve su više nove tehnologije koje bi prvi put mogle biti široko primijenjene u izbornom procesu. O izazovima sigurnosti i mogućnostima digitalizacije bilo je riječ na konferenciji u Sarajevu, gdje su se okupili domaći i međunarodni stručnjaci iz područja izbora kibernetičke sigurnosti i borbe protiv korupcije.
8: Na konferenciji je istaknuto da nove tehnologije poput biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića mogu doprinijeti većoj transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa. Učesnici su naglasili da je cilj smanjenje nepravilnosti i jačanje povjerenja građana u izbore. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Branislav Borenović rekao je da građanima treba vratiti povjerenje u izborni proces koje je, kako je naveo, dodatno narušeno posljednjih godina.
9: Ono što je najvažnije, da jednostavno razjasnimo da će izborni proces u suštini imati neku svoju novu ulogu u kojoj će imati tu neku dvostruku kontrolu. Imaćemo rezultate izbora, koliko je meni poznato, koji će biti dostupni odmah, ali koji će se isto tako ručno brojati, kako je to do sada bila praksa kroz izborni proces, da imamo tu neku vrstu dvostruke kontrole.
8: Konferencija je okupila predstavnike međunarodnih izbornih institucija, među njima stručnosti.

0: stručnjake iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, zemalja koje već imaju iskustva s uspješnim digitalnim alatima u izbornom procesu. Govoreno je o tehničkim mogućnostima elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, koje bi Bosna i Hercegovina prvi put mogla koristiti na općim izborima ove godine. Predsjednik izborne komisije Estonije Arne Koitme istakao je da se internetsko glasanje u Estoniji koristi od 2005. godine.
1: Naše iskustvo pokazalo je da postoji potreba da se pravilno pripremimo te sebi damo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija i koji će nam dozvoliti da izgradimo sposobnosti neophodne da bismo ih sproveli u djelo. Naravno, trebamo uvijek gledati prema budućnosti i uzeti u obzir način na koji će se te tehnologije odabrati. Ono što mi ne možemo na neki način promijeniti jest činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i neke koje će biti protiv njihovog uvođenja.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona organizirao je konferenciju za medije. U ministarstvu kažu da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, advokat Kalosa podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu, radit će i dalje, jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
3: Svijet.
4: Tokom historijske posjete Pekingu, kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump ocijenili su da su odnosi dvije sile najvažniji na svijetu. Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio je kineski predsjednik. Iako je susret protekao u znaku saradnje i najave novih trgovinskih sporazuma, Xi je uputio oštro upozorenje povodom Tajvana, nazvavši to pitanje crvenom linijom. Trump je nazvao Xia prijateljem, te ga je službeno pozvao u uzvratnu posjetu Bijeloj kući 24. septembra.
5: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutro nakon otprilike dva sata. Sastanku je prethodila svečana smotra intoniranje himni dvije države ispred velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići u petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom. No očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Washingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
1: Mogu li Kina i Sjedinjene države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet, i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi, kao čelnici velikih zemalja, moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
5: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
1: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, ali biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
5: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos

0: odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima koji su u Trumpove pratnji rekao da će se vrata Kine koja su otvorena za američke kompanije samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Još nekoliko vijesti iza svijeta. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se rastući blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti.
2: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike zajedno s novim zemljama članicama, a održava se u trenutku kad je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama. Britanski ministar zdravstva Wes Streeting podnio je ostavku na mjesto u vladajućoj laburističkoj vladi, produbljujući krizu koja prijeti svrgavanjem premijera Kira Starmera nakon manje od 2 godine na dužnosti. Starmer je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon katastrofalnih rezultata na prošlosedmičnim lokalnim izborima. Ova ostavka ministra povećava pritisak na britanskog premijera koji je do sad odbio niz zahtjeva da odstupi. Papa Lav XIV. Kritizirao je rast evropske vojne potrošnje koja je prošle godine zabilježila najveći skok od kraja hladnog rata, poručivši da se takvo ponovno naoružavanje ne smije nazivati odbranom. Govoreći studentima Rimskog univerziteta Sapienza, papa je rekao da je svijet osakaćen ratovima i upozorio da povećanje vojne potrošnje produbljuje nesigurnost.
1: Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna.
2: Selimović je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 45 godina zbog 2 podmukla ubistva. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud dosad izrekao u predmetima za najteže oblike krivičnih dijela.
1: Na kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine u Mostaru.
2: Na današnjem ročištu pročitana je optužnica. Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene 2 osobama. Prema navodima iz optužnice, optužen je od septembra 2024. do januara 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci NM. Optužen je i za to da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić.
1: Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić.
2: On je uhapšen jutros zbog krivičnog dijela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu 3 učenika. Sve se desilo jučer tokom nastave u 8. razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
1: Pacijentima u srednjobosanskom kantonu za mjesec dana na raspolaganju bi trebalo biti 2 uređaja za magnetnu rezonancu u bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Resorni ministar Anto Matić kazao je da su uređaji instalirani u bolnicama, a trenutno traje obuka zaposlenika.
3: Trenutno je faza obuke osoblja da mogu koristiti uređaje. Ta obuka traje najduže mjesec dana, znači na sad u procesu obuke najduže traje mjesec dana i još trebamo ishodovati dozvolu od Federalnog ministarstva zdravstva za korištenje tih uređaja, jer za te uređaje Federalno ministarstvo daje posebnu dozvolu. Bolnice su trebale su danas ili najkasnije sutra poslati zahtjev prema Federalnom ministarstvu, zahtjev da izađe ta komisija od 7 ljudi, gdje bi oni dali suglasnost za korištenje tih uređaja. Ja se nadam dok se ova obuka završi da ćemo dobiti i tu komisiju koja bi trebala doći u Sarajevo da završimo ratifikaciju korištenja tih uređaja.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju.

0: usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Mostar pred novom političkom blokadom, bošnjački vijećnici nisu došli na sjednicu gradskog vijeća. Za ubistvo supruge i sina Emiru Selimoviću potvrđena maksimalna kazna od 45 godina zatvora. Odnosi Kine i Sjedinjenih država najvažniji su na svijetu, dvije zemlje trebaju biti partneri, ne rivali, poručio Si nakon sastanka s Trumpom.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hočić i Damir Šimić.
2: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Ili bolje rečeno, ali sa nama u nastavku 6 sati i 5 minuta čekali smo samo znak da ova pjesma završi, da možemo svim našim dragim slušateljicama i dragim slušateljima poželjeti lijepe i ugodne prve jutarnje sate. Dobrodošlicu naravno svima u naš program. Vjerujemo da nije prošlo mnogo vremena od kako ste se probudili. Evo da smo nekako zajedno od ovih trenutaka započinjemo današnji dan, a uz čast jeli, i bez umanjivanja vrijednosti bilo kojem drugom danu u sedmici, vjerujemo da petak kod vas ipak izaziva posebne emocije i posebna osjećanja. Možda nije zvanično uvršten je li kao vikend dan, ali u svakom slučaju nagovještava vikend i definitivno se može ubrojati u one dane kada nas radna energija polako je li popušta, a već se nekako polako počinjemo orijentisati prema onom opuštajućem dijelu i gledamo nekako u susret odmoru. Isto tako današnji petak, jedna potpuno bijela stranica papira čeka da bude ispunjena, nadamo se lijepim događajima, finim susretima, uspješnim poslovima i svemu onome što nosi jedan dan. Što se nas tiče, sa puno energije, mnogo entuzijazma započinjemo ovo naše druženje. Naravno, prve minute jutra ćemo kao i obično posvetiti servisnim informacijama, vidjeti evo kakve nas vremenske prilike očekuju tokom dana, ono što možemo sa sigurnošću potvrditi, ono što možete i sami vidjeti da je petak onako kišovit, tako da ukoliko u ovim trenucima ste planirali malo prošetati i uživati u jutarnjem zraku, ipak imajte na umu da vam je potreban kišobran, da li će trebati tokom dana, to ćete naravno saznati u bloku servisnih informacija. Naša dječja rubrika od 6 sati i 30 minuta, onda ćemo krenuti sa blokom servisnih informacija, pozvaćemo i naše dispečere i službe, vidjeti kakva je bila situacija na terenu. Nešto kasnije, naravno, najava aktuelnih događaja, rubrika na današnji dan i još mnoge druge zanimljive priče i teme kojima se planiramo okrenuti vama. Naravno, dobrodošlica u jutarnji program, ostanite u Talase Radio Gradarca, počinjemo još jedan petak.

0: smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Ljubav i sretno djetinjstvo, to je savršen dar, a ako se malo i mi nešto stariji podsjetimo na djetinjstvo i te najranije dane, onda ćete se sjetiti, pogotovo ljubitelji sporta i fudbala, da smo mnogi od nas skupljali sličice i albume, i danas je to aktuelno, pa se eto malo vraćamo nostalgično u ta vremena. Kolekcionari danima očajnički tragaju za albumima i Panini sličicama koji gotovo nigdje nema, a koliko žele doći do kesica, svjedoče i fotografije koji se ovih dana mogu dakle primijetiti ispred brojnih trafika, kako u našem glavnom gradu Sarajevu, tako i u Gradačcu i u mnogim drugim gradovima. Distributeri su u svojim zvaničnim objavama potvrdili da se dopuna zaliha očekuje sredinom ove sedmice, što je izazvalo naravno i pravu pomamu za sličicama, a kako su dakle mediji uspjeli saznati, nova tura sličica i albuma stigla je jučer u pojedinim marketima, ali sve je rasprodato u rekordnom roku, u pojedinim čak za samo 20 minuta. Dolazak sličica najavljen je i za danas, a nestašica sličica je djelomično uzrokovana i ponašanjem pojedinaca koji su kupovali cijele kutije od 50 paketića kako bi što prije popunili svoje kolekcije, a nerijetko se dešavalo i da kupe bukvalno sve zalihe sličica što stignu na prodajna mjesta. Stoga je na pojedinim mjestima ograničena kupovina na 10 paketića po osobi, ali to očito nije olakšalo situaciju. Kako se saznaje, problem sa distribucijom sličica je nastao jer niko nije želio rizikovati se narudžbom prije baraža, te se zbog toga trenutno u Bosni i Hercegovini ne nalazi dovoljan broj sličica na prodaju. Također nezvanično se saznaje da će dovoljan broj sličica na bosansko-hercegovačkom tržištu biti i za 21. maja. Naravno, reakcije građana Bosne i Hercegovine, kolekcionara, su onako poprilično nestrpljive, da su isporučili odmah sve, euforija bi trajala dan, dva i to je to, ovako dovode ljude do ludila, i ne zato što nemaju sličica i albuma na stanju, nego zato što im treba jak marketing, i mislim da su postigli što su htjeli. Svi pričaju o tome gdje ima, a gdje nema sličica i albuma, i sada koliko je to korektno prema kupcima, to je već druga priča, rekao jedan Sarajlija koji se zadesio ispred jedne od trafika. Djeca su poludila za sličicama, pa i mi stariji za njima, govori drugi okupljeni. Cvjeta i prodaja, kažu na crno, Panini albumi koštaju i do 200 konvertibilnih maraka, a dok iz neobjašnjivih razloga sličice i albumi i dalje stižu na kapaljku, kao da moraju proći kroz Hormuški moreuz, na platformama Kupi i prodaj, te na društvenim mrežama već cvjeta trgovina sličicama i albumima.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kampira. Maj je mjesec kad mnogi moji vršnjaci pa ja idemo na ekskurziju u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Početelj je stari kameni grad koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Neretve, u blizini Čapljine. Poseban je po tome što ne predstavlja samo jednu tvrđavu, nego cijelu historijsku cjelinu. Početelj ima kamene kuće, uske ulice, kule i zidine. Smješten je na brdu, pa izgleda kao da je izrastao iz kamena. Njegov položaj uz rijeku Neretvu bio je veoma važan za odbranu i kontrolu puteva. Kroz istoriju je Početelj imao veliki značaj, posebno u srednjem vijeku i u osmanskom periodu. Njegove zidine, kule i stare građevine svjedoče o različitim vremenima i ljudima koji su tu živjeli. Ovaj grad je poseban i po svojoj ljepoti. Kada se penjemo njegovim kamenim ulicama, vidimo Neretvu, okolna brda i stare građevine koje pričaju priču prošlosti. Zbog toga Početelj često privlači umjetnike, fotografe, učenike i turiste. Danas je Početelj zaštićen kao važan kulturno-historijski spomenik Bosne i Hercegovine. On nas uči da se historija ne nalazi samo u knjigama, nego i u kamenim ulicama, starim zidinama i građevinama koje trebamo čuvati. Početelj nas podsjeća da ljepota jedne zemlje živi u njenoj prirodi, gradovima, ljudima i prošlosti koje ne smijemo zaboraviti. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kampira.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro vam jutro još jednom, dragi slušalci. Kišni i vjetroviti, pomalo vjetroviti petak, kakav smo započeli, u nastavku će biti popraćen sa proširenim blokom servisnih informacija. Sunce u našem gradu jutro se izašlo u 5 sati i 12 minuta, dok se zalazak očekuje večeras u 20 sati i 14 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 sati i 2 minute. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u protekli 24 sata zabilježen jedan požar putničkog automobila u ulici 7. bataljona. Intervencija je započela sinoć u 1 sat i 5 minuta, a požar je lokalizovan te ugašen u 2 sata i 5 minuta. U gašenju požara učestvovalo je jedno vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca. Iz komunalnog preduzeća informišu građane da je vodosnabdijevanje uredno i da nema evidentiranih problema u isporuci vode. Prema informacijama koje su nam dostupne iz elektroposlovnice Gradačac, u protekli 24 sata nije bilo kvarova niti poteškoća u isporuci električne energije. Policijska uprava Gradačac evidentirala je jedno krivično djelo krađe, dok se u drugom slučaju počinilac nije izjasnio o djelu. Također, zabilježena su i 3 događaja evidentirana u rubriku Ostalo. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno je

0: Frekventno u užim gradskim zonama apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila. Moli se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za područje našeg grada, nema najavljenih jutarnjih, ali zato u popodnevnim satima već od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta možete očekivati na putu M19 Lukavac Donji, od 15 i 40 do 16 sati i 40 minuta R465A Kerep, od 19 i 40 do 20 i 40 M19 Šehituci, a od 20 do 21 sati 45 minuta u Mionici tri put je M19 i završna večernja ili radarska kontrola, koja će ispratiti petak od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta M14-1 ulica Sviračka. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, trenutno Gradačac bilježi 13 stepeni Celzijusa, imamo naravno uglavnom oblačno jutro, kišovito, vjetar puše brzinom 5 km na sat, relativna vlažnost zraka poprilično visoka, 80%, a kišica evo nekako kontinuirano polako pada. Da li će biti jačeg intenziteta? Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine kaže da nas danas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, a jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i na jugu naše zemlje do 14 stepeni, dok najviša temperaturna vrijednost danas može iznositi između 16 i 21 stepen Celzijusa. Promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje. Kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti, a moguće su i metopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana malaksalost. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. I što se tiče samog početka dana, preporučujemo naravno da kišobrane nosite sa sobom. Kao što ste evo mogli čuti, već u popodnevnim satima možda budu malo jači pljuskovi i grmljavina, tako da eto, možete se orijentisati vi i vaše aktivnosti prema trenutnim dostupnim vremenskim informacijama.
1: Život sa videm za njom, jer pamet i srce ne sluša. Ja živim za pjesmu i lom.

0: Informativni program Federalnog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Odlazak Kristijana Šmita iznenadila je Wolfganga Petrića, bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji upozorava da BiH ulazi u osjetljiv period pred izbore. Petrić je, govoreći za federalnu televiziju, govorio i o mogućim razlozima Šmitove ostavke.
4: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao naredni pola godina, ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Šmit, i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
2: Na konferenciji za medije danas će predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu predstaviti rezultate rada ove institucije u postojećim okolnostima s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Ovom prilikom bit će predstavljena i publikacija Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025.
3: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnim zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
5: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska, i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije.
2: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateškog značaja gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu Federacije BiH

0: hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma.
1: Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović objavio je gostujući u programu BHRT-a da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na današnjoj sjednici predsjedništva SDA.
2: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju.
0: Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. U odluci se navodi da se Mladić nalazi u završnoj fazi svog života te da nema govora o nehumanom postupanju. Ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, navedeno je iz suda u Hagu.
3: Svijet.
1: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju dok se rastući blok suočava s podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti.
0: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike zajedno s novijim zemljama članicama. Dolazi u trenutku kada je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama. Treća runda pregovora između Izraela i Libana uz posredovanje Sjedinjenih Država počela je u Vašingtonu, dok broj žrtava u kontinuiranim izraelskim napadima na Liban i dalje raste, navode zvaničnici.
1: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob. Slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez kojih grad ne može normalno funkcionisati.
4: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
5: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
4: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Mario Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen.
6: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. Taj dogovor se poštuje od početka. To je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
4: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene.
6: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
4: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.
7: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
4: Iz Hrvatske republikanske stranke

0: Neke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
1: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda sa njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
0: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
2: Moj stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje neprisustvovanje sjednicama gradskog vijeća, mislim da se treba boriti kroz institucije.
0: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihov izvještaj bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je konferenciju za medije. Kazao je da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, advokat Kalosa Mirne Sajanović podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu, radit će i dalje jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
4: Što se tiče tih prijava, neka tužilaštvo i sve druge institucije koje su nadležne provjeri da li ovdje ima elemenata krivičnog djela. Želim samo naglasiti da mi sasvim savjesno radimo svoj posao i radimo ga u interesu građana, jer želimo da svako onaj ko stekne diplomu na Tuzlanskom kantonu, da ona odgovara znanjima i vještinama koje je stekla.
5: Kalos ima državnu akreditaciju, sada ima i licencu, ima dozvolu za rad, nema ni jednu nezakonitu diplomu, tako da se ne može svrstavati u okolnosti drugih nekakvih univerziteta koji imaju nepravilnosti u radu. Kalos i dalje radi, ali je prouzrokovana ogromna šteta.
6: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Porugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
7: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguće slab lokalni pljusak, najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
7: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Lejla Hodžić.
8: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: Reklame.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
5: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
6: Naravno, ekipa Radio Gradačca i dalje vam želi dobro jutro. Mi smo već, evo, zajedničkim snagama stigli do 7 sati i 30 minuta. Za one koji nisu od početka sa nama, detaljnije ćemo vas upoznati sa vremenskim prilikama u nastavku, ali ne samo za petak, nego i za vikend, da možete tako uskladiti vaše planove. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, ona je 13 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka se nije mijenjala i dalje je 80%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, do dok mogućnost oborina iznosi 20% u ovim trenucima. Što se tiče petka, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, a jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima i

južnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i na jugu do 14 stepeni, dok najviša dnevna temperatura danas ide između 16 i 21 stepen Celzijusa. Promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz vaše bolesti. Moguće su i metopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana malaksalost. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. A što se tiče vikenda, za vikend nas očekuje još jedno zahlađenje koje će nam donijeti jesenski ambijent uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno obilnije padavine, a na višim planinama moguć čak i snijeg, da dobro ste čuli. Dakle, sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, više padavina u Hercegovini. Vjetar sutra većinom umjeren do lokalno na udare jak južni i jugozapadni, maksimalna dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U subotu, dakle u nedjelju, zapravo postepeno slabljenje i prestanak padavina tokom dana, a pored padavina za vikend će i zahladnjeti, tako da pa će tako sa juga tokom subote zamijeniti slab do umjeren sjeverac, morat ćete se malo slojevitije obući. Dakle, u nedjelju također nešto jači udari vjetra uz lokalno jake udare sjevernog smjera, dnevna temperatura će pasti do 20 maksimalnih stepeni Celzijusa. S obzirom na navedeno, možete očekivati u ove dane vikenda da ćemo imati pravu jesensku temperaturu, tako da pripremite onu odjeću koju ste možda već odložili u vašim ormarima. Mi svakako hoćemo.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom

svakim radnim danom u periodu od 7:30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac, neposredno ili putem broja telefona 035-369-777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

mlijeka, mira preko nemira, kruha preko pogače, meda preko

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Sada smo već stigli i do najavi današnjih događaja. Jedan događaj ćemo posebno popratiti, ali u jednoj od naših narednih rubrika. Za sada ćemo se fokusirati na ono što nam stiže u Gradačcu. A za ljubitelje pisane riječi i kulturnih susreta, već za nekoliko dana pred nama će biti dakle novi Kikićevi susreti, vrijeme kada će Gradačac ponovo disati u ritmu književnosti i naravno umjetnosti. U periodu od 20. do 23. maja grad Zmaja od Bosne bit će domaćin tradicionalne manifestacije Kikićevi susreti 2026. godina, događaja koji već godinama okuplja pisce, umjetnike, profesore, učenike i sve one koji vjeruju da kultura oplemenjuje društvo i povezuje ljude. U znak sjećanja na velikog književnika Hasana Kikića kroz bogati i sadržajan program, posjetioci će imati priliku uživati u promocijama knjiga, književnih časopisa, javnim predavanjima, razgovorima o savremenom kulturnom stvaralaštvu, kao i druženjima pisaca sa najmlađima koje uvijek donesu posebnu toplinu i inspiraciju. Program će kao i obično biti održan na više lokacija u našem gradu, između ostalog u gradskom kinu, u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture. Posebnu pažnju publike sigurno će privući pozorišna komedija Uhljebi, dok će završno književno večer okupiti brojne književnike i goste iz kulturnog života Bosne i Hercegovine i regiona. Kikićevi susreti nisu samo kulturna manifestacija, također su i podsjetnik na značaj knjige, dijaloga, očuvanja kulturne baštine, ali prilika da naš grad još jednom potvrdi svoje mjesto na kulturnoj mapi naše zemlje. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku da sve građane Gradačca ili drugih gradova da svojim prisustvom podrže Kikićeve susrete i da budu dio jedne lijepe priče koja će čuvati duh kulture, književnosti i zajedništva. Živimo u vremenu kada su

Istinske vrijednosti nekako padaju često u taj drugi plan i važno je eto da pokažemo koliko kultura ima značaj u našem svakodnevnom životu, jer upravo knjiga nam može i umjetnost i lijepa riječ oplemeniti društvo i ostaviti jedan lijep i svijetl trag budućim generacijama. A naravno, to je prilika da vašim dolaskom date podršku autorima, umjetnicima i svima onima koji godinama ulažu trud da ovakve manifestacije žive i rastu. Ono što posebno želimo istaći jeste mali dio programa, već u srijedu 25. od 17:45 polaganje cvijeća na spomen bistu Hasana Kikića u gradskom parku, svečanost otvorenja od 18:00, također gradsko kino Gradačac, a zatim od 19:30 javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića. Već u četvrtak 21.5. druženje pisaca sa djecom Šimo Ješić, Jagoda Iličić, Elmir Helać, Mekić, Elvir Halilović, također sve to u gradskom kinu. Promocija knjige, crtice Očet i to, crtice iz svakodnevnica autora Irene Oršolić, također za četvrtak, između ostalog, između ostalih dešavanja. Navešćemo samo neka, evo, petak, okrugli stol, literarnom dijelu Dinka Delića, u subotu promocija časopisa za kulturu Divan, završno književno večer sa književnicama. Tako da eto, bogati sadržajan program, baš kao što ste i navikli, vaše je samo da uživate i da posjetite svaku od manifestacija. A povodom Međunarodnog dana porodice, predškolska ustanova Aladin iz Tuzle organizuje i prigodan program koji će biti održan danas na Trgu Slobode sa početkom u 17:15. Manifestacija će okupiti djecu, roditelje, odgajatelje i brojne saradnike s ciljem promovisanja porodičnih vrijednosti, ljubavi, zajedništva i međusobnog poštovanja. Program počinje svečanim defileom djece, roditelja i uposlenika koji će se kretati od kipova Ismeta i Meše pa sve do Trga Slobode, noseći poruku podrške, mira i zajedništva. Posjetioci će imati priliku uživati u bogatom kulturno-zabavnom programu koji uključuje nastupe djece iz vrtića i mnoge druge sadržaje, a organizatori najavljuju recitacije, folklorne i muzičke nastupe, igre za djecu i roditelje i, kao što rekao smo, još mnogo drugih zabavnih aktivnosti. I evo samo da kažemo informaciju koja će biti značajna ljubiteljima sporta u Gradačcu, posebno rukometa. Danas izlazi javni poziv za organizaciju završnice Kupa Bosne i Hercegovine. On će biti objavljen danas. Još uvijek nemamo zvaničnu informaciju da li naš grad planira aplicirati na ovaj javni poziv, da li će Gradačac biti možda jedan od onih gradova koji će organizovati završnicu Kupa Bosne i Hercegovine. Naravno, u narednom periodu već očekujemo i povratnu informaciju, pa se nadam evo da ćemo moći podijeliti sa vama. U svakom slučaju, vi ostanite uz 98.3 MHz. U nastavku slijedi još lijepi priče.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Evo, već smo stigli do 8 sati, naravno termine kada ćemo proširiti malo blok naših servisnih informacija, ali naravno i ponoviti za one koji nisu od samih jutarnjih sati zajedno sa nama. Sunce u Gradačcu izašlo je u 5 sati i 12 minuta, dok će zalazak, dakle, očekuje se u 20 sati i 14 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 sati i 2 minute.

Najnovije informacije iz Doma zdravlja Gradačac izvještavaju nas i kažu da je ljekarsku pomoć u proteklom danu potražilo 78 naših sugrađana, od kojih su 4 upućena na dalje liječenje na UKC Tuzla, dok se u spomenutom periodu desila i 2 izlaska na teren medicinskog osoblja. Nadamo se da će svi naši sugrađani u ostatku ovog dana biti dobrog zdravlja. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u protekli 24 sata zabilježen jedan požar putničkog automobila u ulici 7. bataljuna. Intervencija je počela sinoć u 1 sat i 5 minuta. Požar je lokalizovan te ugašen u 2 sata i 5 minuta. U gašenju požara učestvovalo je jedno vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca. Iz komunalnog preduzeća informišu građane da je vodosnabdijevanje uredno te da nema evidentiranih problema u isporuci vode. Prema informacijama iz elektroposlovnice Gradačac u protekli 24 sata nije bilo kvarova niti poteškoća u isporuci električne energije, ali mi vas već sada želimo upozoriti za nedjelju da zbog planskih radova na održavanju napojnih transformatorskih stanica 17.5. dakle u nedjelju u periodu od 9 do 16 sati bez napajanja električnom energijom ostaće značajan broj naselja i ulica na području Gradačca, s obzirom da je zaista veliki broj. Te informacije možete uvijek potražiti na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Policijska uprava Gradačac evidentirala je jedno krivično djelo krađe, dok se u drugom slučaju počinilac nije izjasnio o djelu, a također zabilježena su i 3 događaja koji su evidentirani u rubriku Ostalo. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove te pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama, a apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i moli se učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštujete sve saobraćajne propise, to naravno važi i za pješake. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se u razmaku i rasponu od 10 do 30 minuta, a radarske kontrole na području našeg grada počet će tek od 14 sati i 30 minuta, trajaće do 15.30. Prva je M19 Lukavac Donji, od 15.40 do 16.40 u Kerepu R465A, od 19.40 do 20.40 Šehidluci M19, od 20.45 do 21.45 Mionica 3 M19 i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta M14-1 Sviračka. Što se tiče vremenskih prilika, 14 stepeni Celzijusa trenutno u našem gradu, u Gradačcu. Jutro smo među najtoplim za sada gradovima u našoj zemlji, a što se tiče ostatka dana, nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz maksimalnu dnevnu temperaturu između 16 i 21 stepen Celzijusa. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti iz ženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su i metopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana može biti i malo malaksalosti. Poželjno je naravno ne izlagati se pretiranim aktivnostima, ali naša preporuka je kao uvijek, nemojte biti ni previše pasivni ili lijeni, tako da iskoristite dan pred danom.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Iako često možemo čuti da ne valja živjeti u prošlosti, naša rubrika, jutarnja rubrika na današnji dan, uvijek nas upozna sa nekim važnim datumima iz naše prošlosti. Pa krenimo redom. 1536. godine engleski sud proglasio je krivom za preljubu i incest Anu Boleyn, drugu ženu kralja Henrya VIII i njenog brata Lorda Rošvora. 1571. godine tatarski osvajači zapalili su Moskvu. 1796. godine trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte, koji je u Italiji predvodio dvogodišnju uspješnu vojnu kampanju protiv Austrije, ušle su u Milano. 1886. godine umrla američka spisateljica Emily Dickinson, za života gotovo potpuno anonimna, jer je do smrti objavila samo 5 pjesama. Njenih više od 1000 pjesama, otkrivenih posle smrti, posthumno je objavljeno u 6 tomova. 1955. godine u Beču je potpisan austrijski državni ugovor kojim su SSR, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska obnovile nezavisnost Austrije u granicama od 1. januara 1938. godine, čime je okončana desetogodišnja saveznička okupacija te zemlje, koji je u Drugom svjetskom ratu bila dio Trećeg rajha i čime je stanovništvo u ogromnoj većini svesrdno podržavalo nacističku ratnu mašinu. 1957. godine Velika Britanija izvršila prvu probu hidrogenske bombe u centralnom Pacifiku. 1978. godine umro je australijski državnik Robert Gordon, premijer Australije sa najdužim stažom. A 1987. godine umrla je američka filmska glumica Rita Hayworth, hollywoodski seks simbol 40. godina 20. vijeka. 2001. godine kineski predsjednik se prvi put za posljednjih 46 godina u Pekingu kratko sastao sa zvaničnicima i predstavnicima Tajvana. 2003. godine visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Pedi Ešdaun nametnuo je zakon o građevinskom zemljištu kojim će sva bespravna izgradnja na sporno dodijeljenom zemljištu proći reviziju. 2008. godine najmanje 100 ljudi je poginulo, a veliki broj je povrijeđen od eksplozije cjevovoda za gorivo tokom radova na putu u nigerskom selu nedaleko od grada Lagosa. A ono čemu ćemo posebno posvetiti pažnju, u Tuzli se danas 15. maja obilježava i 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada iz 1992. godine, kada su pokušale ući paravojne formacije jedinice tadašnje vojske Jugoslavije. Napad je odbijen zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika stranice javne bezbjednosti Tuzla, čime je spriječen ulazak i zauzimanje grada. Ovaj događaj u historiji Tuzle ostaje upamćen kao jedan od prvih značajnih otpora agresije na Bosnu i Hercegovinu, a posebno se ističe uloga policijskih snaga koje su djelovale u skladu sa tadašnjim ustavnim i zakonskim okvirima. Povodom godišnjice danas se u Tuzli obilježava i dan odbrane grada uz polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama rata uz prisustvo predstavnika institucija, boračkih organizacija i građana. Prema programu obilježavanja počinje danas, dakle, u 14. sati na Brčanskoj Malti, gdje će delegacije grada Tuzla i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja položiti vijenac na spomen ploču. U 14.05 planirana su i prigodna obraćanja, nakon čega će u 14 sati i 25 minuta biti položeno i cvijeće na spomenik braniocima Tuzle. Na Slanoj banji u 15 sati i 40 minuta planirano je obraćanje, u 16 sati polaganje vijenaca te odavanje počasti na spomen obilježjima tuzlanskim jedinicama, partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti. Evo, to su bili neki od događaja koji su obilježili, dakle, neka prošla vremena. Svakako ovaj posljednji je, vrijedi ga se sjećati, da nam ostane zauvijek u pamćenju i naravno raditi na tome da se više nikada i nikome ne ponovi.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: A kako bi to jutro bilo kada ne bismo malo pažnje posvetili i onima koji se ističu dobrim djelima, hrabrim postupcima, pa ćemo malo o herojima iz Tuzlanskog kantona. Humanost, hrabrost i požrtvovanost pojedinaca iz Tuzlanskog kantona prepoznati su i nagrađeni u Sarajevu, gdje je povodom obilježavanja Svjetskog dana i sedmice Crvenog križa i Crvenog polumjeseca upriličena i svečanost dodjele priznanja za izuzetna djela i doprinos zajednici. Na prijedloge Crvenog križa Tuzlanskog kantona priznanje Humani podvig dodijeljeno je osobama koje su svojim djelovanjem direktno učestvovale u spašavanju ljudskih života. Među nagrađenima i policijski službenik Jasmin Merdanović, koji je tokom požara u domu penzionera u Tuzli, uprkos gustom dimu i vatri, bez oklijevanja pomagao u evakuaciji korisnika doma zajedno sa vatrogascima. Priznanje su dobile i članice tima prve pomoći Crvenog križa Tuzlanskog kantona Ase Salihović i Lamija Selić, koje su tokom sanitetskog obezbeđenja Mostarskog polumaratona prepoznale srčani zastoj kod jedne osobe te pravovremenom reanimacijom i brzom reakcijom uspjele

Živinice, a iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona su poručili da su ponosni na sve nagrađene, ističući kako njihova djela predstavljaju primjer humanosti, solidarnosti i požrtvovanosti u službi hitne, odnosno hitne potrebe u našoj zajednici. Tako da eto, još jednom svima koji su nagrađeni, čestitke, drago nam je da prilikom svog herojskog čina nisu povrijeđeni, a sigurno služe i kao inspiracija svima nama koji se nađemo u sličnim situacijama da pomognemo onima koji su u potrebi.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, tačno je 9 sati, slušate Info u 9. U Tuzli se danas obilježava 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada iz 1992. godine, kada su pokušale ući paravojne formacije jedinice tadašnje vojske Jugoslavije. Napad je odbijen zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, čime je spriječen ulazak i zauzimanje grada. Ovaj događaj u historiji Tuzle ostaje upamćen kao jedan od prvih značajnijih otpora u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a posebno se ističe uloga policijskih snaga koje su djelovali u skladu sa tadašnjim ustavnim i zakonskim okvirima. Potpredsjednik entiteta RS Ćamil Duraković pozdravio je odluku mehanizma za međunarodno krivično pravosuđe da odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, ističući da je riječ o pobjedi pravde i važnoj poruci za žrtve. Mehanizam za međunarodno krivično pravosuđe odbio je zahtjev za prijevremenim puštanjem na slobodu osuđenog za genocid u Srebrenici.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Evo mene opet.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći

0: Izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalce, u magazin 983 danas otvaramo poslovnim temama, provjeravamo kako sedmicu zatvaraju tržišta, gdje se okreće veliki novac i kakve poruke stižu iz domaćih, ali i svjetskih kompanija. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od preko 2 miliona konvertibilnih maraka kroz svega 9 transakcija, ali uz veoma snažan promet obveznicama i paketima dionica. Najviše se trgovala obveznicama ASA banke u vrijednosti od 1 milijon 315 hiljada maraka. Na slobodnom tržištu dionice Elektroprivrede BiH izgubile su skoro 3% vrijednosti i pale na 9 maraka i 25 peninga, dok s druge strane rast su zabilježile dionice rudnika Mrkog uglja Banovići, koje su ojačale 3%. Veliki dio ukupnog prometa realizovan je

i van berze skoro 874.000 maraka, a najveća pojedinačna transakcija odnosila se na paket dionica Šipada Komerca iz Sarajeva. Promijenilo je vlasnika gotovo 16% ukupnih dionica ove kompanije. Sarajevskoj berzi zakazana je i vanredna aukcija dionica kompanije HM Cement BiH iz Kaknja, jedni od najvrijednijih industrijskih firmi u zemlji. Na prodaju je ponuđeno 10.000 dionica po cijeni od 118 maraka, pa vrijednost paketa prelazi 1.180.000 konvertibilnih maraka. Iako je riječ o manjem udjelu, aukcija privlači pažnju jer ukupna tržišna vrijednost kompanije premašuje 1.000.000.000 maraka. Naime, prema podacima portala Business Info, HM Cement BiH prošlu godinu završio je sa više od 61 milion maraka neto dobiti, a kompanija profitira od velikih infrastrukturalnih radova i intenzivne gradnje autoputeva u Bosni i Hercegovini i regionu. Zadržat ćemo se još uvijek na Sarajevskoj berzi, gdje je ukinuta i privremena suspenzija trgovanja dionicama kompanije Pretis iz Vogošće nakon dostavljanja godišnjeg izvještaja za 2025. godinu. Novi revidirani podaci pokazali su da je Pretis u 2024. godini, umjesto ranije prikazani dobiti od 38,7 miliona maraka, zapravo ostvario gubitak od oko 32,9 miliona, što je izazvalo i sumnje u tačnost ranijih financijskih izvještaja. Iz kompanije istovremeno stižu i znaci stabilizacije poslovanja u 2025. godini uz ostvarenu dobit od 10,7 miliona maraka, dok je vlada federacije izdvojila 5 miliona za izgradnju nove fabrike baruta u Tuzli. Privrednika iz Bosne i Hercegovine učestvuje i na sajmu China Beauty Expo u Šangaju, jednom od najvećih međunarodnih događaja iz oblasti kozmetike i beauty industrije. Cilj domaćih kompanija je uspostavljanje direktnih kontakata sa proizvođačima i otvaranje novih mogućnosti za distribuciju i zastupništvo proizvoda na domaćem tržištu. Organizatori navode da sajam okuplja više od 3000 kompanija iz preko 40 zemalja svijeta, što ga čini važnim mjestom za poslovno povezivanje i praćenje novih trendova u industriji ljepote i njege. I za kraj pogled na globalno tržište luksuza. Naime, britanski Burberry ponovo posluje profitabilno nakon velikog restrukturiranja i programa štednje. Kompanija je poslovnu godinu završila sa 49 miliona funti dobiti prije oporezivanja, nakon što je godinu ranije zabilježila gubitak od 66 miliona. Uprava kompanije navodi da je napravila značajan zaokret, prije svega zahvaljujući smanjenju troškova i novoj strategiji i poslovanja. Posebno važan signal za Burberry dolazi iz Kine, gdje je prodaja porasla 4% na godišnjem nivou, dok je u posljednjem kvartalu rast dosegao 10%. Kompanija trenutno upravlja mrežom od 410 prodavnica širom svijeta. I to su bile poslovne teme kojima smo otvorili današnji magazin 983. Brojevi se do ponedjeljka možda i promijene, ali novac tržišta obično sve kaže i mnogo ranije. Ostanite uz naš program.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportski pregled otvaramo naravno rukometom, a nažalost reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela napraviti prednost pred revanš susret baraža za svjetsko prvenstvo. U Tuzlanskom majdanu sinoć su slavila Farska Ostrva rezultatom 24-22. Gosti su naime od početka kontrolisali rezultat, a dodatni problem za naš tim stigao je već u 8. minuti kada je Šoljić zaradio crveni karton. Ipak, zahvaljujući dobrim odbranama Radića, bosansko-hercegovački tim se uspio vratiti i držati priključak tokom cijelog prvog poluvremena. U nastavku su Farani imali 4 gola prednosti, ali su naši rukometaši napravili veliki povratak i sredinom drugog dijela stigli do prvog bodstva na utakmici 17-16. Međutim, završnica je pripala gostima. Dvije minute prije kraja Bosna i Hercegovina imala je napad za izjednačenje, ali su Farani presekli akciju i iz kontre riješili pitanje pobjednika. Najefikasniji kod gostiju bio je Hakon Tegum sa 11 golova, dok je u reprezentaciji Bosne i Hercegovine najbolji bio Čolaković sa 7 pogodaka. Revanš susret igra se u subotu od 20 sati na Farskim ostrvima. Nogometni vikend donosi novu domaću utakmicu Zvijezde. Ekipa u subotu od 17 sati na stadionu Jezero u Mionici 3 dočekuje Prilog, a iz kluba poručuju da ekipa izlazi na teren sa jasnim ciljem. Nova pobjeda pred domaćim navijačima. Istovremeno iz Zvijezde stiže i važna infrastrukturna vijest. Stadion Banja Jelića postaje veliko gradilište jer počinju radovi na izgradnji novog terena. Zbog toga će i Zmajevi do kraja sezone svoje domaće utakmice igrati upravo u Mionici. I za kraj, košarka u kolicima. U okviru 9. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, ekipa KIK Zmaj Gradačac u nedjelju u sportskoj dvorani u Gradačcu dočekuje KIK Vrbas. Iz kluba obavještavaju da je došlo do promjene termina odigravanja susreta zbog radova na elektromreži i planskog prekida u snabdjevanju električnom energijom na području našeg grada, pa će utakmica umjesto ranije najavljenih 13 sati početi u 16 sati i 30 minuta. Ali bez obzira na termin, očekuje nas zanimljiv duel dvije ekipe koje ove utakmice redovno igraju u jakom ritmu i borbi do posljednjih minuta. Toliko u sportskom pregledu. Vikend pred nama donosi nove utakmice, nove duele i nadamo se nove prilike za bodove.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
2: Predstavnik ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas će na konferenciji za medije u Sarajevu predstaviti rezultate rada s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Biće predstavljena i publikacija godišnjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Građani Tuzle obilježavaju 34. godišnjicu presudnog trenutka u

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica.

naša ljubav. Domovina jedna i jedina. Vječno će živjeti najljepša duša biserna. Zemlja ponosna, Bosna,

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: podsjeća na nju, koji mene podsjeća na nju.
1: Gdje god ideš,
2: Radio Gradačac ide s tobom. Idemo sa vama, 10:26, kako se bliži vikend, tako se i pažnja sve više usmjerava na informacije koje utiču na svakodnevni ritam od vremenskih prilika do upozorenja nadležnih službi. Današnji dan

Nosi promjenjivo i pretežno oblačno proljetno vrijeme uz temperaturu trenutno u našem gradu oko 19 stepeni. U većem dijelu zemlje registrovani su lokalni pljuskovi, na snazi je i žuti meteo alarm zbog mogućeg jačeg nevremena, pojačanog vjetra i grmljavinskih oluja. Federalni meteorolozi upozoravaju na moguće smetnje u aktivnostima na otvorenom, posebno u izloženim područjima poput planina, šuma i otvorenih prostora. Tokom dana očekuje se nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove grmljavinu, dok će najviša dnevna temperatura biti između 16 i 21 stepen. U Gradačcu umjereno oblačno uz mogućnost slabih lokalnih padavina i temperaturu do oko 19-20 stepeni. A uz takvu vremensku sliku stiže i jedna informacija koju je dobro imati na umu već danas dok se planira vikend. Naime, za nedjelju 17. maja najavljeni su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega će u periodu od 9 do 16 sati doći do prekida u isporuci električne energije na širem području Gradačca. Radi se o obimnijem zahvatu koji će trajati, dakle, i veći dio dana, pa je jasno da će i planovi za nedjelju bo morati biti malo i prilagođeni toj situaciji, od kućnih obaveza do svega onoga što inače uzimamo i zdravo za gotovo kada dok imamo struju. Detaljan spisak naselja i ulica koji su obuhvaćene ovim isključenjem objavljene na web stranici Radio Gradačca i na društvenim mrežama, pa svi koji žele mogu tamo i provjeriti precizne informacije. I upravo tu negdje nakon servisnih informacija koje se tiču svakodnevnog života i organizacije dana, prirodno prelazimo i na ono što je obilježilo protekla 24 sata u sigurnosnom smislu, pregled događaja iz policijskog biltena. Prema izvještaju Policijske uprave Gradačac, evidentirana su dva krivična djela, dok su tri događaja registrovana pod rubrikom Ostalo. Iz Bihamka još upozoravaju da je na većini puteva u Bosni i Hercegovini pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u urbanim sredinama i na frekventnim dionicama, zbog čega se vozačima savjetuje maksimalan oprez, prilagođena brzina i držanje sigurnosnog odstojanja između vozila. Poseban oprez potreban je i na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brdo, gdje vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za teretna vozila iznad te težine saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima, prema posljednjim izvještajima, zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 10 do 30 minuta. Dakle, ukoliko krećete na put, vozite oprezno i ostanite naravno na talasima Radio Gradačca.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

čime je spriječen ulazak i zauzimanje grada. Ovaj događaj u historiji Tuzle ostaje upamćen kao jedan od prvih značajnijih otpora, a posebno se ističe uloga policijskih snaga koje su djelovale u skladu sa tadašnjim ustavnim i zakonskim okvirima. Povodom godišnjice u Tuzli se danas obilježava Dan odbrane grada uz polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama rata uz prisustvo predstavnika institucija, boračkih organizacija, ali i građana. Grad Tuzla objavio je detaljan program obilježavanja 15. maja Dana odbrane Tuzle. Program počinje u 14 sati na Brčanskoj Malti, gdje će delegacije grada Tuzle i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja položiti vijenac na spomen ploču u 14 sati i 5 minuta planirana prigodna obraćanja, nakon čega će u 14 sati i 25 minuta biti položeno cvijeće na spomenik braniocima Tuzle. 15. maj u spomen parku na Brčanskoj Malti. U 14.50 minuta predviđena je i ceremonijalna povorka prema Slanoj banji. Na Slanoj banji u 15.40 minuta planirano je obraćanje, dok je u 16 sati predviđeno polaganje vijenaca i odavanje počasti na spomen obilježjima tuzlanskim jedinicama, partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Ako još uvijek, dragi slušalci, nemate planove za vikend, narednih dana u Gradačcu zaista neće nedostajati sadržaja za ljubitelje pozorišta, književnosti i kulturnih događaja. Pred nama je nekoliko večeri ispunjenih umjetnošću i dobrom pričom. Već sutra u subotu, dakle u okviru proljetnih dana kulture, Centar za kulturu Gradačac i Grad Gradačac organizuju izvođenje predstave pod nazivom Svjedok istine u gradskom kinu. Predstava je nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića, a donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku koji pokušava pronaći balans između nade, pravde i stvarnosti. Publiku očekuje

Ozbiljna i veoma emotivna predstava uz glumačku postavu koju čine Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić. Početak predstave zakazan je dakle za sutra za 20 sati i 30 minuta, a organizatori su omogućili slobodan ulaz za sve posjetioce. Kulturni program nastavlja se i u nedjelju 17. maja kada će poseban ambijent kule Husein kapetana Gradaščevića postati scena za predstavu pod nazivom Vjernik. Riječ je o projektu koji spaja teatarsku umjetnost, historijski ambijent i snažnu životnu priču, pa publiku očekuje i nešto drugačiji pozorišni doživljaj pod otvorenim nebom između kamenih zidina jednog od najprepoznatljivijih simbola Gradačca. Predstava kroz unutrašnje borbe i pitanja o smislu života vodi publiku kroz veoma emotivnu i snažnu priču prema najavama, a igraju Mirza Mušija, Adem Smail Hođić, Irfan Kasumović i Mirza Bajramović. Početak je u 19 sati i 30 minuta, a i za ovu predstavu ulaz je slobodan. A već od 20. maja počinju i tradicionalni Kikićevi susreti 2026. manifestacija koja će tokom nekoliko dana okupiti književnike, umjetnike i ljubitelje kulture iz cijelog regiona. Do 23. maja publiku očekuju promocije knjiga i časopisa, javna predavanja, druženje pisaca sa djecom, književne večeri, ali i pozorišna predstava Uhljebi. Program će biti održan u gradskom kinu, prostorijama Bošnjačke zajednice kulture i na terasi biblioteke. I ove godine Kikićevi susreti donose spoj književnosti, razgovora i umjetnosti, ali i podsjećanje na značaj Hasana Kikića i kulturnog života koji Gradačac već godinama njeguje.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Sa polica biblioteke. Danas donosimo priču koja je osvojila čitatelje širom svijeta. Psihološki thriller Nijema pacijentica, autora Alexa Majklajca. U narednim minutima donosim vam osvrt na ovu napetu priču. Roman Nijema pacijentica jedno je od onih dijela koje vas odmah uvlači u svoju atmosferu i ne pušta do samog kraja. Na prvi pogled, riječ je o psihološkom thrilleru, ali već nakon nekoliko poglavlja postaje jasno da je ovo mnogo više od napete priče. To je roman o tišini, traumi, opsesiji i ljudskoj potrebi za istinom. Radnja počinje šokantnim događajem. Alicia Berenson, uspješna slikarica, ubija svog muža Gabriela i nakon toga potpuno prestaje govoriti. Od tog trenutka njena šutnja postaje veća misterija od samog zločina. Zašto je to učinila? I zašto više ne izgovara ni jednu riječ? U središtu priče nalazi se psihoterapeut Theo Faber,

0: koji postaje opsjednut Alisinim slučajem. Njegova želja da razotkrije istinu nije samo profesionalna. Ona je lična, gotovo obsesivna. On vjeruje da može doprijeti do Alisije, da može razbiti zid njene šutnje i otkriti šta se zapravo dogodilo te kobne noći. Ono što ovaj roman čini posebno zanimljivim jeste način na koji autor gradi napetost. Priča se odvija kroz dvije perspektive, Teovu i Alisinu, pri čemu Alisin glas dolazi kroz njen dnevnik. Upravo taj dnevnik postaje ključ razumijevanja njenog unutrašnjeg svijeta, svijeta punog straha, nesigurnosti i potisnutih emocija. Autor vješto koristi psihološke elemente kako bi nas naveo da preispitujemo vlastite pretpostavke. Kako priča napreduje, počinjemo sumnjati u sve. U Alisiju, u Tea, pa čak i u vlastitu percepciju događaja. Upravo ta neizvjesnost drži čitatelja u stalnoj napetosti. Jedna od najvećih snaga ovog romana jeste njegova atmosfera. Osjeća se težina tišine, nelagoda neizrečenog i stalni osjećaj da nešto nije onako kako se čini. Psihijatrijska ustanova u kojoj se Alisija nalazi dodatno pojačava taj osjećaj zatvorenosti i misterije. Alisija nije samo nijema pacijentica, ona je žena s dubokim unutrašnjim svijetom, obilježena traumama iz djetinjstva. Teo, s druge strane, na početku djeluje kao spasitelj, ali kako se priča razvija, otkrivamo i njegove slabosti, nesigurnosti i skrivene motive. Roman se također bavi važnim temama, mentalnim zdravljem, traumom iz prošlosti, manipulacijom i granicom između ljubavi i obsesije. Postavlja se pitanje koliko daleko možemo ići u pokušaju da spasimo nekoga i da li zapravo pokušavamo pomoći drugima ili liječimo vlastite rane. Vrhunac romana dolazi kroz neočekivan obrat koji mijenja sve što smo do tada mislili da znamo. Taj obrat nije samo šokantan, on nas tjera da se vratimo unazad i preispitamo cijelu priču. Upravo u tome leži snaga ovog romana, u njegovoj sposobnosti da iznenadi, ali i da nastavi snažan psihološki utisak. Na kraju, možda je najvažnije pitanje koje ovaj roman postavlja. Šta se dešava kada istina konačno izađe na vidjelo? I jesmo li spremni da je prihvatimo? Poštovani slušaoci, bio je ovo osvrt na roman Nijema pacijentica, priču koju nas podsjeća koliko su tišina i istina često isprepletene i koliko je ponekad teško razlučiti jedno od drugog. Ako volite knjige koje vas drže u neizvjesnosti do posljednje stranice, ali vas istovremeno tjeraju da razmišljate o ljudskoj prirodi, emocijama i skrivenim motivima, onda je ovo djelo koje svakako vrijedi pročitati. Hvala vam što ste bili uz nas. Budite i dalje uz Radio Gradačac, uz još dobrih priča, muzike i zanimljivih sadržaja. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Magazin 983.
1: I tako, dragi slušalci, dok lagano završavamo još jedno izdanje vašeg i našeg magazina 983. Htjela bih vas još malo držati uz nekoliko informacija koje vam mogu značiti i ostatku dana. U Gradaču se evo danas i pretežno oblačno i promjenjivo proljetno vrijeme uz trenutnu temperaturu oko 20 stepeni. Već u poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno pogoršanje vremenskih prilika uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Slično nestabilno vrijeme prisutno je u većem dijelu Bosne i Hercegovine, gdje je i dalje na snazi danas žuti meteo alarm zbog mogućih lokalno izraženih padavina, pojačanog vjetra i grmljavine. Federalni meteorolozi upozoravaju na oprez, posebno u predjelima jačih pljuskova i na otvorenim prostorima, a dnevne temperature kretaće se uglavnom između 16 i 21 stepen. Što se tiče saobraćaja, ako ste za volanom, iz Bihamka poručuju da se još uvijek na većini puteva u Bosni i Hercegovini vozi uz povoljne uslove i dobru vidljivost, ali uz pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim zonama. Zbog toga se vozačima i preporučuje dodatna pažnja, držanje sigurnog odstojanja i poštivanje svih saobraćajnih propisa, dok se na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno kreću između 10 i 30 minuta. I to bi bilo sve od nas za ovo prijepodnevno druženje. Hvala vam što ste bili uz nas i naš program. Želimo vam miran i ugodan nastavak dana, kao i sigurno putovanje ako ste na cesti. Iz studija i režije pozdravljaju vas Ada Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i Maida Pezarović. Ostanite uz nas, naravno i dalje slijedi narodna muzika, a tačno 12 sati napravit ćemo mali prekid vijestima Federalnog radija. Slavu

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Izvijesti izdvajamo. Više od 13.000 je neriješenih predmeta zbog nedostatka sudija u Ustavnom sudu BiH, kaže sudija Mirsa Čeman. Državni predstavnički dom o reformskoj agendi 19. maja. Policija nakon pretresa uhapsila jednu osobu zbog iskorištavanja djece. Trump okončao posjet u Kini tvrdeći da mu je ponuđena pomoć za otvaranje Hormuškog moreuza. Obilježavanje 34. godišnjice događaja na Brčanskoj Malti. Vrijeme u Bosni i Hercegovini nestabilno s pljuskovima. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsa Čema na konferenciji za novinare u Sarajevu upozorio je da se ta institucija suočava sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000.
3: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje izvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, a ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvjećeno i predano do

0: doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu.
1: Odlazak Kristijana Šmita iznenadio je Wolfganga Petrića, bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji upozorava da naša zemlja ulazi u osjetljiv period pred izbore. Petrić je za federalnu televiziju govorio i o mogućim razlozima Šmitove ostavke, navodeći da je riječ o širem političkom problemu u kojem se prepliču pitanje državne imovine, ruski utjecaj i američki interesi. Petrić smatra da bi trebalo napraviti procjenu svega što je urađeno u proteklih 30 godina u BiH, te otvorena pitanja prebaciti u proces evropskih integracija.
2: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i nažalost Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utorak 19. maja trebao bi na hitnoj sjednici razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, a na redovnoj sjednici zastupnici bi trebali diskutovati o reformskoj agendi BiH.
3: Predlagači zahtjeva za uvođenje privremene zaštitne mjere, zastupnici koji predvodi šerif Špago iz SDA, smatraju da je potrebno donošenje zaključaka kojima bi aktivnosti vijeća ministara i nadležnih institucija bile usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje čelika i proizvoda od čelika.
1: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima BiH Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
4: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti. Nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
1: U BiH timu u Ženevi je i resorna federalna ministrica Nasiha Pozdar, koja je poručila da naša zemlja neće odustati od međunarodne pravne i institucionalne borbe.
3: Bosna i Hercegovina je branila pravo svojih građana na zdrav život, sigurnu budućnost i puno učešće u procesima koji mogu imati direktne prekogranične posljedice. Ne možemo prihvatiti da se

0: projekt ovakvog rizika realizuje bez pune transparentnosti i ozbiljnog uključivanja Bosne i Hercegovine. Zaštita rijeke Une, zdravlja ljudi i lokalnih zajednica za nas nije političko, nego pitanje odgovornosti prema državi i budućim generacijama, rekla je Pozder.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu i otišao u Sjedinjene Američke Države nakon što je završio trodnevnu državnu posjetu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
3: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
4: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
4: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta. Veoma je historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
3: Xi je razgovarao sa Trumpom u Velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je usredio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIA, i Tim Cook, izvršni direktor Apple.
4: Mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično. Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
3: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Slušate Federalni radio, ponovo događajima u našoj zemlji. U Tuzli se obilježava 34. godišnjica oružanog sukoba na Brčanskoj Malti u javnosti i sudskim spisima, poznatog kao Tuzlanska kolona. Zbog različitih interpretacija i emocija koje ovaj događaj izaziva, svake godine se organizuju paralelna obilježavanja. Polaganjem cvijeća i vijenaca te odavanjem počasti na spomen obilježima, građani i zvaničnici će se prisjetiti herojskih dijela i žrtava tokom odbrane Tuzle. Prethodno će delegacije iz Republike Srpske sa porodicama stradalih održati komemorativnu šetnju i položiti cvijeće na nekoliko lokacija.
5: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske Republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić,

0: Komandir tadašnje druge manevarske jedinice, stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
1: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu. Imali smo zadaću, radili smo milicijske poslove u to vrijeme, međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro.
0: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji. Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
2: I mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine počeli daleko ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, taj trenutak 15. maja odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
0: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona.
4: Pod nadzorom tužilaštva i prema naredbi općinskog suda u Lukavcu slobode je lišena osoba inicijala IB, rođena 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije BiH. Prilikom pretresa prostorija koje koristi uhapšeni, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Među njima je i više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoji osnovana sumnja da je materijal nastao seksualnim iskorištavanjem djece. U javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, gdje su ispunjeni zakonski uslovi, u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade ne ostavlja nam drugi izbor. Saopšteno je iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ističu da ne traže ni više ni bolje od drugih, nego samo istu odgovornost vlade kakvu je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu.
5: Sport.
3: Reprezentativci Bosne i Hercegovine će za Sjedinjene Američke Države krenuti 2. juna, 4 dana kasnije u St. Louisu ih očekuje posljednja priprema pred Mundial, duel s Panamom.
4: Američki mediji analizirali su baze i planove učesnika svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci će trenirati u dva grada na nekoliko stadiona. Prvo će imati 6-dnevne pripreme u St. Louisu na Energizer Parku. Koristit će teretanu i trening centar Univerziteta Washington, nakon čega odlaze u Toronto na prvi duel s Kanadom 12. juna. Slijedi novo putovanje i to u Sandy, gdje će BH ekipa trenirati na stadionu Real Salt Lake prije odlaska u Los Angeles na susret sa Švicarskom 18. juna. Poslije toga u Sjetlu ih očekuje utakmica protiv Katara.
5: Putevi.
6: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5

0: One mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Slaba grmljavina registrovana je u krajini. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 3 stepena, Livno 13, Bugojno i Sokolac 14, Drvar 15, Bihać 16, Sarajevo 17, Jajce 18, Bijeljina, Mostar, Prijedor i Sanski most 19, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 20, te Doboj i Tuzla 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Lejla Hođić i Aida Hasanbegović.
4: Kroz priče koje spajaju ljude.
5: Rasli smo zajedno.
4: Naš grad
5: i Radio Gradačec.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: radio Gradačac.
1: Idemo!
0: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
1: Moramo ga izvući odande.
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
0: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
1: Moram to napraviti, zbog njega.
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Radio Gradačac.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu,

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
3: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda.
3: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove.

0: fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Gledam vas juče u povratku s posla iz tramvaja kako uživate u nepreglednim kolonama u sve tri trake. Očaran vašim facama, nervoznim gestikulacijama, povremenim pritiskanjem trube i pokušajima da se prestrojite iz jedne u drugu pa onda i treću u traku u nadi da je ona prohodnija. Zavidim vam i svi mi vam zavidimo koji sjedimo u tramvaju, koji ili nemamo ili pak ne vozimo svoje automobile jer nemamo vremena poput vas koji sad dva provedete u kolonama upućeni jedni na druge, dok mi već za 15 do 20 minuta stignemo s kraja na kraj grada i ne stignemo ni procijeniti kako je ko obučen, kome je vrijeme za frizuru, a ko se recimo danas nasikira u školi, faksu ili na poslu. Pritom danas je i petak, za većinu posljednji radni dan u sedmici, pa će kolone biti još duže i vi ćete još više vremena provesti jedni sa drugima u vašim limenim ljubimcima. Sa zavišću vam danas mašem kroz tramvajski prozor kad se budem vraćao kući, ako ne budem čitao knjigu. Dobro vam ovaj 15. po redu dan u poretku mjeseca maja. Emisija je u fokusu sve do 15 sati i potrudit ćemo se biti ugodna audio podloga za vaše razgovore i razmišljanja. Naravno, ukoliko su vam radio prijemnici na frekvencijama federalnog radija. Imate mahanje od Elme Musić iz Oke Ćatića.

naroda Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici između ostalog u svoje izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim se kao posebno dijelo između ostalog uvodi i obijesna vožnja te teže sankcije za druge prekršaje. Objavom u službenom listu zakon će stupiti na snagu. Naime, usvojenim izmjenama i dopunama zakona je obijesna vožnja definirana kao postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja, prilikom kojeg vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Pod obijesnom vožnjom prema izmjenama i dopunama zakona smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta, ne znam samo ko to štopa, dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak, oliti semafor, kada mu je na semaforu zabranjen prolaz. Kretanje vozilom u naselju pri brzini većoj od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine u naseljenom mjestu ili najveće dozvoljene brzine definirane saobraćajnim znakom ili općim ograničenjem brzine, odnosno izvan naselja pri brzini većoj od 60 km iznad dozvoljene brzine. Kada vozač pretiče kolonu vozila, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta. Kada vozač upravlja vozilom s koncentracijom alkohola u organizmu većom od 1,50 promila ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Nadalje, usvojeno je da policija ima pravo oduzeti vozilo od vozača na mjestu gdje je policija zatekla vozača u obijesnoj vožnji, ali ako se uvidom u evidenciju utvrdi da je taj vozač prethodne dvije godine već jednom konačnim izvršnim prekršajnim nalogom, to jest pravosnažnim sudskim rješenjem, sankcioniran za obijesnu vožnju. Za obijesnu vožnju kao sankcija može se trajno oduzeti vozilo ili izreći novčana sankcija u iznosu od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, kao i zaštitna mjera upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te izricanje dva kaznena boda. Dobro došla ova dva kaznena boda, želji da ne ispadne. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima sadrži i dio koji se odnosi na pitanje alkohola i narkotika. Naime, policija će sada moći zadržati vozača do prestanka djelovanja alkohola ili narkotika najduže 12 sati ako se kod vozača utvrdi prisustvo alkohola ili narkotika u organizmu ili ako vozač pokazuje znakove poremećenosti. Ali dobro, ja ne konzumiram pa sam poremećen. Aha, dobro, aj, valjda će mi utvrditi da sam normalno nenormalan. Veće od 1,5 promila ili ako vozač odbije testiranje na alkohol ili narkotika, pokazuje znakove poremećenosti izazvane alkoholom. Aha, dobro, dakle, ja sam poremećen bez alkohola i narkotika. Nije izostao ni prijedlog da se pooštre sankcije za one koji koriste mobitel pri upravljanju vozilom ili ne koriste sigurnosni pojas. Naime, sankcije za korištenje mobitela bi trebali iznositi od 200 do 400, odnosno 400 do 2000 konvertibilnih maraka, ako je izazvana saobraćajna nesreća prilikom korištenja mobitela. Pozdravljamo ove izmjene u nadi da neće samo stajati i lijepo izgledati u službenom listu, već da će se primjenjivati kako ono ide svakom prema zasluzi. U protivnom predlažem amandman po hitnom postupku.

oči, šuriken u oči. Druga s leđa, sikira u leđa. Druga sprida, brokva i vida, zabijena u čelo, ruga ti se selo. Druga u oči, šuriken u oči. Druga s leđa, sikira u leđa. Druga sprida, brokva i vida, zabijena u vrat, ruga ti se kvar.

parkiraš na mjesto za invalide. Užarenim čelikom na čelo ti ide znak za parking za invalide. Iščupan ti nogu pride. Parkiraš na trotoar da ne mogu proći kolica.

0: cesti.
1: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalenovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice.

0: i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musatić.
1: Možda se nekom učini ovaj moj amandman u slučaju da se ne primijeni ovaj novo usvojeni zakon, odnosno te izmjene zakona u vidu TBF-ove pjesme, ali kad su neke stvari u pitanju, ja bi tu bio vrlo radikalan, bez obzira što sam socijaldemokratsko-liberalnog opredjeljenja. Nema tu zizancije. Pogotovo za ove delegate koje naprave prekršaju sa smrtnim ishodom. Doviđenja, prijatno, drug moj. Da ne govorim sad o ovim femicidima i tim stvarima, o tome stalno govorim i pričam. Dakle, sigurne kuće za manijake, a ne za žene. I ovo. Odmah, kukom, zdravo, drđenje, prijatno, uzmi auto, pa neće, pa vozaj se sa zvukom tramvajem i maši i kroz prozor i pjevaj Dinu Merlina. Ali samo prva dva albuma. Mani mi, bar se zovem iz tramvaja. Danas, rekoh, M je petak, M kažu meteorolozi, pokvarit će se vrijeme, što znači bit će potpuni haos, tako da se naoružate ako ste automobilom i gledajte u tramvaj, ja ću vam mahat kad krenem kući, onaj, juhu! A meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog, jugozapadnog smjera. Temperatura je u lijepom plusu, dakle između 16 i 22, a narednih dana se nastavlja slično vrijeme, oblačno sa jačom kišom sutra, pljuskovima i grmljavinom, a preko sutra kao prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim dijelovima, pa onda će u nedjelju isto nešto se mrljaviti. Dakle, nemojte srkletit, nemojte naglih pokreta, vodite računa ako ste u saobraćaju, ako niste u saobraćaju, isto tako vodite računa jer vi ste učesnici u saobraćaju, dakle, svi smo mi učesnici u saobraćaju, a sve to kako bi zaštitili, jeli, i pješake i ove nesretnike na ovim skuterima i ovim biciklima koje sve više ljudi nervira. Ne znam kom je rekao, jesi ti rekla da bi ti to ukinula sve? A da, a ja. Čudna šuma, jedna sjajna pjesmica, onako zvuči kao dječja, a nije dječja, a odnosi se upravo na sve ovo o čemu pričamo.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
2: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
2: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, a da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
2: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izrazilo je duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece povodom incidenta u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić. S tim što Musa Ćazim Ćatić nema nikakve veze sa mnom. Samo da se ogradim. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sigurno, zaštićeno, inkluzivno i poticajno školsko okruženje u kojem se osjeća poštovano, ohrabreno i zaštićeno od svakog oblika pritiska, straha, nasilja ili neprimjerenog postupanja odraslih osoba kojima je povjerena odgovorna uloga u procesu odgoja i obrazovanja. Sigurnost, dostojanstvo i dobrobit svakog djeteta apsolutni su prioritet obrazovnog sistema, te svaki oblik ponašanja koji može narušiti osjećaj sigurnosti učenika mora biti predmet hitne, temeljite i nepristrasne reakcije nadležnih institucija, saopćeno iz ministarstva. Jel ovo važi samo kad profesor poludi pa napravi ovakav incident koji je napravio, ako i djeca snime i objave, ili to važi i kad djeca recimo ne snime, ili kad do sličnih stvari dođe u školskom dvorištu ili hol škole? Mislim, pitam za prijatelja ovog jednog.

se može

srce čistim, skale na sud. Sestra mi govori da sam jadnik i kako da uvjerim tu svoju ludu, a ja sam sretan.

ministarstvu straha. Radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovati.

6, što predstavlja smanjenje od 35,5% u nešto više od decenije. Ukupni podaci pokazuju da je u Bosni i Hercegovini u periodu od oko 15 godina izgubila više od 44.000 studenata, odnosno oko 38%. Drugim riječima, danas na BH univerzitetu studira skoro svaki treći student, manje nego prije 15 godina, što je gubitak koji odgovara veličini jednog grada poput Bihaća. Što, pa što uze jadni Bihać za primjer? Pa šta vam je on? Vas da po krajini nešto. Šta reći osim po ko zna koji put izraziti našu duboku zabrinutost, jer bit će drugo nam ništa i ne pada na pamet. Dodamo li svemu ovome, a misli se na naš nerad, javašluk i nebrigu za egzistencijalne stvari koje se tiču naše djece i situaciju, malo je reći komplikovano sa ovim međunarodnim faktorom i silnim novcem koji je prestao stizati nakon dolaska Donalda Ducka na vlast, ukidanjem USAID-a i drugih fondova, onda ne treba čuditi što veći, što sve veći broj mladih odlazi iz zemlje. Situacija će se, bojim se, dodatno usložiti novonastalim cirkusom sa visokim predstavnikom u kojem je sad već očito da se politike prema našoj zemlji radikalno mijenjaju i da to više nema veze sa bilo kakvim vidom demokratizacije i razvoja društva. Tako da će prilika za mlade i njihov razvoj biti sve manje, a institucije će svakako se o sebi zabaviti posebno u ovoj izbornoj godini. Što bi rekao moj profesor elektronike iz srednje škole, Mrka Kapa Ćatiću. Mrka Kapa Ćatiću. Pa dok još ima neki stvari, koliko toliko je lijepo bilo da ih iskoristimo u nadi da će možda, ipak teško, ali možda okrenemo kormilo u svoju korist, ali treba da prevalimo onaj najduži metar na svijetu. Znate koji? Znate koji je najduži metar na svijetu? Ovaj od guzice do glave.

Evo, recimo, jednog dobrog poziva za mlade koji ima između 15 i 30 godina, koje zanima jedna odlična i zanimljiva radionica. Cilj projekta koji provodi Centar za kritičko mišljenje iz Mostara je da mladi postanu aktivni učesnici u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa u digitalnom formatu, što je njima ono baš blisko, ali da kroz to razviju svoje vještine i samopouzdanje. U okviru projekta Mladosti moja možete učestvovati u praktičnim radionicama, dakle snimate intervjue, radite kako se pravi storytelling, kako se prave priče i razgovarate sa starijim članovima zajednice i bilježite njihove priče, učestvujete u javnim događajima i predstavljate svoj rad. Prethodno iskustvo vam nije potrebno i to je najbitnija stavka ovog poziva. Prijavite se i postanite dio generacije koja čuva i priča važne priče. Inicijalni trening biće održan 20. maja u 14 sati u prostorijama Centra za kritičko mišljenje Maršala Tita 85 Mostar, a ono što je bitno istaći da se ovaj projekat odnosi na Mostar, Stolac i Čapljinu. Više informacije kao formular za prijeve potražite na web portalu kao i društvenim mrežama webportala.net. Također, evo sad jedan poziv gdje ima i para. Balkanska mreža muzeja u ime Hedle fondacije iz Ujedinjenog Kraljevstva objavljuje treći po redu poziv za projekt u okviru Hedle SI fonda za kulturno nasljeđe. Fond podržava inovativne i uticajne projekte posvećene zaštiti i promociji kulturnog nasljeđa u 11 zemalja jugoistočne Europe. Za ovaj poziv ukupno je dostupno 69.000 eura raspodijeljenih u dvije kategorije. Mali projekti do 5 milja eura u trajanju do 12 mjeseci te veliki projekti do 10.000 eura u trajanju do 18 mjeseci. Fond pokriva 100% troškove projekta, a sufinansiranje nije obavezno. Ovo je jako bitna stavka, iako se ja uopšte ne razumijem u ove projekte. Ali znam da čim vam ne traže da imate svojih ono, para na računu, a obično ove nevladne organizacije su kokuzi. Pravo na apliciranje imaju nevladine organizacije, muzeji, biblioteke, arhivi i druge institucije kulturnog nasljeđa registrovane u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji i Sloveniji. Svaki projekat mora uključiti

Imati najmanje jednu partnersku organizaciju i ovo je dobro. Malo sinergije, nikad zgoreg. Poziv je otvoren za predloge koji se tiču konverzacije i dokumentacije nasljeđa, podizanje javne svijesti, jačanje kapaciteta organizacije, obuke mladih stručnjaka, uključivanje zajednice te inovativnih pristupa u interpretaciji i prezentaciji baština. Aplikanti se pozivaju da predloge dostave do 3. juna putem platforme na web stranici Fonda Balkanska mreža muzeja. Šta kaže, dalje uz prijedlog projekta podnosi se i detaljan budžet, dobro to znate, dokumentaciju o kapacitetu organizacije, tražite samo od aplikanata koji budu uvršteni na uži izbor, a svi aplikanti po okončanju prvog kruga evaluacije dobit će povratnu informaciju sa ocjenama i komentarima nezavisnog evolucionog komiteta. Eto ga, da skratim, pa ne mogu kraće, moram ljudima reći gdje ima para. Šta?

0: stara stvar sa albuma Let Ziggy Die. Ulazim na izlaze, izlazim na ulaze, što tako baš slikovito pokazuje situaciju u kojoj se nalazimo. Nemamo pojma gdje smo ni gdje smo pošli. Skočimo zato do Bihaća, kojeg su, kako smo čuli, uzeli za primjer kad smo govorili o broju mladih nestalih studenata iz Bosne i Hercegovine. E, u tom Bihaću, koje kažu eto broji oko 44.000, koliko nema studenata u međuvremenu, potpisan je memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. Na ovaj način je ozvaničen međuinstitucionalna saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije u nadi da će stvari konačno krenuti svojim tokom, pa da se stvori bolji uslovi za život, pa da nam mladi ne bježe glavom bez obzira. Ovo sam ja dodao na najavu Senudina Safića.
1: Memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona je dio aktivnosti predviđenih strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona za period od 2023. do 2027. godine i zakonom o prevenciji korupcije. Saradnja pomenutih institucija biće usmjerena na razmjenu informacija, koordinaciju aktivnosti, organizovanje zajedničkih edukacija i jačanje kapaciteta službenika, kao i razvoj preventivnih mehanizama za rano otkrivanje koruptivnih aktivnosti. Potpisnici memoranduma smatraju da bi saradnja trebala doprinijeti efikasnijem radu institucija, većoj transparentnosti i jačanju odgovornog djelovanja u javnom sektoru. Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona Adela Tabaković ističe da su zakonska rješenja omogućila da se u punom kapacitetu vodi bitka protiv korupcije koja nanosi velike probleme bosansko-hercegovačkom društvu.
2: Ured je dobio ovlaštenje za dalji razvoj jedinstvenog antikoruptivnog informacionog sistema kroz e-registre koji će omogućiti prikupljanje i analizu podataka o imovini, zapošljavanju, javnim nabavkama i transferima javnih sredstava. Ured je dobio i zakonsko ovlaštenje za vođenje prekršajnih postupaka, izdavanje prekršajnih naloga za nepostupanje institucija. Institucije s ovim zakonom dobile određene obaveze kako za kantonalne institucije, tako i za gradske i općinske.
1: Podsjećamo da se Bosna i Hercegovina, kada je riječ o borbi protiv korupcije, nalazi među četiri najlošije zemlje u Evropi na globalnom nivou. Bosna i Hercegovina je 109. od 182 države. Očekivati je da će u narednom periodu biti daleko bolji rezultati u borbi protiv korupcije. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: Tačno je 14 sati. Informativni program Federalnog radija. Vijesti. U Sarajevu je održana konferencija za medije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj su prezentirani funkcioniranje i rezultati rada ove institucije u sadašnjim okolnostima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman, koji je iznio podatke o radu, poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
1: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje izvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava interese građana.
0: Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopćenje iz Zenice u kojem upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Dok federalna vlada predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju s dokumentima prema kojima je predviđena masovna čistka, navedeno je u saopćenju sindikata metalaca. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Iz Pekinga upozorenje protiv pogrešnog pristupa Tajvanu. Uz to kazali su da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Bilo je očekivano da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi utjecaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No analitičari sumnjaju da će Xi biti spreman pritisnuti Iran ili okončati podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Pekingu ta zemlja važna kao strateška protuteža Sjedinjenim Državama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi je tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Indiji optužio Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv njegove zemlje, prenijeli su iranski državni mediji. Spor je uslijedio dan nakon što su Emirati demantirali izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je posjetio zaljevsku zemlju tokom rata s Iranom, piše Reuters. U Kijevu je dan žalosti nakon ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među njima i troje djece. Gradonačelnik Vitali Kličko proglasio je 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17.

fenomenalna Ljiljana Petrović Butler i kultna Si, ova me je raskućila. Ne znam za vas, ali obično ovakve stvari super legnu nakon informativnih emisija. Kad dobijemo ove informacije koje nam dižu živac, onda da dođe nešto ovog tipa. Kakav je bio sa Ljiljanom Butler Petrović i Si, fenomenalna romska kompozicija. Idemo mi sad sa pregledom ovih malo kulturno-umjetničkih nedruštava. Iako je vrlo zanimljivo da jedino što se sačuvalo u smislu tih nekih društvenih stvari koje su bile u onoj Jugoslaviji nekadašnjoj po manjim mjestima širom Bosne i Hercegovine, uglavnom su tu kulturno-umjetnička društva. Nisu preživjeli ni izviđači, ni gorani, tu i tamo. Izviđači su recimo jaki u Barešu. Ali ono što u svakom mjestu zapravo ima jeste kulturno-umjetnička društva koje opštine valjda čuvaju, da kad su ono dan i opštine i dan nečega, ima ko da skakuće i pleše. Ali i tu imate, da ne nabrajam sad neke gradove i mjesta u kojima ono kao imate dva kulturno-umjetnička društva, pa kao jedno je jedna politička opcija, druga je druga. Nemoj me vuđa jezike, ali nemoj da ja lajem sad ko kad sam obišao uzduž poprijeko Bosni i Hercegovine. Idemo mi, rekoh, da vidimo šta se dešava. Pametno ovogodišnje izdanje festivala Majske muzičke svečanosti donosi niz koncerata nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Tako večeras u galeriji Bosanskog kulturnog centra u 19 sati bit će održan recital istaknute sopranistice Vedrane Šimić, koja će nastupiti s pijanistom Milanom Lucićem. Program je posvećen lidovima Gustava Mahlera. Ulaz je slobodan, dakle 19 sati, BKC. E, ono što se dešava i smiješno je Međunarodni festival komedije Kultna Mostarska Liska, koja će otvoriti se večeras premijerom predstave Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva. Sjećam se ove predstave u izvedbi kamernog teatra, ali sad ne mogu da sjetim, ali to bilo prije rata ili poslije rata. Bože, kako sam ostario. U svakom slučaju večeras Mostarska Liska se otvara predstavom Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića, a nastali u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ovogodišnje 23. izdanje festivala biće održano od 15. dakle od danas do 22. maja oliti svibnja, kako vam drago, od Viljama Šekspira. A natjecateljski program činit će 7 pozorišnih, kazališnih, a bogami i teatarskih predstava komediografskog žanra iz domaće i regionalne produkcije. Festival će biti otvoren, dakle, Pukovnik Ptica, a posljednji večeri nakon dodjele nagrada nastupit će Branko Đuro sa svojom komedijom Đurologija i moram vam saopštiti tužnu vijest, karte za Đurologiju u Mostaru su već rasprodate. Tako da, ako niste ulovili, ne znam, valja vam biti dobar sa portirom. Uvijek se može prošnirat i ono kao sa strane negdje stajat. Za ljubitelje statistike na ovogodišnji festival pristiklo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Selekciju programa potpisuje dramaturginja i rediteljica Emina Kovačević-Podgorčević, koja je kroz svoj angažman u Narodnom pozorištu do sada ostvarila niz zapaženih projekata kako u ulozi dramaturginje, tako i autorice i rediteljice. Već sutra na programu je predstava Roditelji prvih 6 godina iz Novog Sada, koja se bavi univerzalnom temom roditeljstva i pitanjima budućnosti. Riječ je o žanrovskom umjetnički slojevitoj predstavi koja kroz različite elemente kazališnog izraza ostvaruje snažnu komunikaciju s publikom. U nedjelju 17. na programu je predstava Viking slabog zdravlja,
u startu, u naslovu već smiješno. Autorice i rediteljice Vlatke Vrkapić, koprodukcije umjetničke organizacije Vedri i oblači i teatra Exit. Iz kamernog teatra 55 ove godine dolazi predstava Potpuni stranci u režiji Lele Kajkće, predstava Ljubavna lista u produkciji NVO Maska teatra iz Herceg Novog, uvrštena u festivalski program kao opuštenija komična predstava. Pozorište mladih učestvuje sa predstavom Molijera Škrtac u režiji Adisa Bakrača, dok će Centar za kulturu Tivat izvesti Mirandolinu u režiji Tatjane Mandić Rigonat. Također je navela kako ove godine zabilježen znatno manji broj prijava u odnosu na prethodnu, ma ja nije nam do šege više. Posljednja večer festivala, rekoh, Đurologija, koja je rasprodata, više sreći u narednom izlačenju, a sretnim dobitnicima čestitamo. Idemo sada sa jednim novim singlom koji je objavio bend Majale. Sa stvar se zove, jel te zove na ples, ne zovem ja tebe, nego te pitam da li te zove. Pjesma Majales, Majales, pjesma Zovem te na ples. Ne, Elmad, ne zovem tebe na ples, nego se pjesma zove Zovem te na ples.

0: slušate u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Slušali smo Majales, novi singl, ovo je i novi singl sarajevskog benda Detent, koji se zove Komplikovano. Predstava teatra 071, posljednji čas klavira, autora Adnana Lugonića u režiji Nine Nikolilj, bit će izveden večera sa početkom u 20 sati u ovom novom teatru 071, koji se nalazi u stanu, nisam još imao priliku da odim, u Simi Milutinovića 2/2. To je vrlo zanimljivo. Stan u, će postati Bisenthalu, mirni istočno-njemački gradić, gdje će se desiti susret između Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, njih dvije razvile su dubok prijateljski odnosi, dok u susjednoj sobi Jasmina čerka vježba klavir, Jasmina i Frau Gut provode vrijeme časa u svojemu običajnom druženju. Ispostavit će se posljednjim. Predstav igraju sjajna Selma Alispahić, koja je nedavno i predstavila dokumentarni film Aj Carmela, i Đana Đanić. U Mostaru večeras u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u 20 sati nova hit komedija kazališta Morugzba, Kamo ide ovaj svijet, zamaltin rekao. Predstava donosi duhovitu i aktualnu priču o dvojici prijatelja koji u želji za brzom zaradom i osvajanjem velike novčane nagrade odlučuju prepustiti posao umjetnoj inteligenciji. I sam sam ti takav. Međutim, ono što je u početku djelovalo kao jednostavno rješenje, ubrzo se pretvara u niz komičnih zapleta, obmana i nepredvidivih situacija. Dok suradnja s umjetnom inteligencijom postupno izmiče kontroli i prerasta u svojevrsnu borbu čovjeka protiv mašine. Kroz humor i brze zaplete predstava progovara o suvremenom društvu, ambiciji, prijateljstvu i odnosu čovjeka i tehnologije. U predstavi glume Domagoj Ivanković i Lovre Kondža, režiju potpisuje Dražan Krešić, dok je autor dramskog teksta Vid Lež. Gostovanje se realizira u suradnji s Maticom Hrvatskom. Evo nečega zanimljivog. U Olimpijskom muzeju će uz podršku ambasade Italije u Bosni i Hercegovini otvorena izložba Izazov inovacije italijanskog dizajna u sportu. Vjerujem da je ovo jako zanimljiva izložba, s obzirom da su Italijani stari šminkeri. Mislim, njima su i ovi dresovi fudbalera, kad se oznoje, pravi šminkeraj. Ima žutisak da ne smrde, nek miršu kakvi su šminkeri. Posebnu pažnju privlače kopačke legendarnog italijanskog fudbalera Roberta Baggio sa svjetskog prvenstva 94. Ne bih da vam pristajem na muku, dragi Italijani, ali mi ove godine idemo na svjetsku, a vi nećete. Tako da, recimo, nekad u budućnosti u nekom vašem olimpijskom muzeju možete gledati kopačke Edina Džeke sa svjetskog prvenstva 2026. Šalim se. Italijani se danas nogomet, nažalost, slanjaju na lijepa sjećanja. Ovdje možete pronaći kopačke Roberta.

Roberta Bađa, tako da dođete, posjetite izložbu, rekla je ambasadorica Italije. Među eksponatima se našli kopačke stadio koje je 98. proizvodila kompanija Lotto Sport Italije. U njima su brojne utakmice odigrale legende nogometa poput Ševčenka, Cafua, Dejana Savičevića, Davora Šukera i Carla Ancelottija. Osim otvaranja izložbe, uručeno je ali, i priznanje, simbolični pokloni učenicima umjetničkih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, te je nagrađeno čak 8 njihovih radova na temu olimpijskih igara u Milanu, za koje vam čestitamo, bile su sjajne, pogotovo otvaranje i zatvaranje, čime se na jedan način podsjeće umjetnička svijest mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Izložba Izazov inovacija u italijanskom dizajnu u sportu bit će otvorena za posjetioce Olimpijskog muzeja sve do 24. maja, pa eto prilike da je podsjetimo, ne podsjetimo, nego posjetimo. Izbacite ovo D, zaboravite da sam rekao D. 14:31 ubiti mene ako znam šta je vesti.

0: zlatog šešira.
1: Zoji kida i zlato. Sad izađem nakratko iz studije, čujem krajičko moka kako moja urednica Ljilja Simić, koja sjedi tu u hodniku, valjda da me drži pod kontrolom dok traje ova emisija, govori, jel mi kako je viđen mrki međet, ko tam vidiš što mi zaleđa, govori kako sam međet, a neće da mi kaže, onda vidim vamo da nije mislila na mene, moda nisam siguran i da nije, nego da je služba civilne zaštite općine Hadžić je saopćila, jel, da su građani primijetili mrkog medvjeda sa dva mladunčeta prije dva dana na području naselja Gradac. Radi se o neposrednoj blizini magistralnog puta M17, te su se izdale i upute za građane, jeli da vodite računa, ne prilazite mrkom medvjedu, a zato vas dvije mene izbjegavate cijeli dan. A vi ste ovo već pročitali. Dobro, Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet počinje sutra u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 18 sati. Ovogodišnje izdanje donosi bogat raznovrstan program za učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Partner projekta Narodno pozorište Tuzla, koji će ove godine biti domaćin večeri ispunjene muzikom, emocijom i dječjom kreativnošću. Poseban umjetnički doprinos festivalu da je gradski dječji hor Slavu i Tuzla i hor osnovne škole Senjanke Tuzla, koji će pratiti sve učesnike i dodatno obogatiti ovaj događaj. Ulaz na festival je slobodan, da to vam prilike da odvedete klince, da vidite šta pametno. A u Sarajevu, u bogatoj historiji Narodnog pozorišta Sarajevo, dugo je 105 godina, a koje je onako sad malo da umjereno u drami, ali ne u drami kao drama, opera i to, nego baš u drami s financijama. Gizela zauzima posebno mjesto od prve premijere 61. godine. Ovaj balet se kroz decenije vraćao na scenu novim postavkama i obnovama 84. 81. 85. 91. 2002. 14. i 2023. Svaka generacija umjetnika ostavila je svoj trag u ovom bezvremenskom dijelu. Dario Vučić, Aida Jažić i Edina Papo 16. i 20. maja, dakle sutra i 20. maja u 19.30, pa da znate da možete, jel, na vrijeme rezervirati karte, ako ne za sutra, onda za 20. Nakon sjajne premijere i repriznog izvođenja pred prepunom salom, hit komedija Teško je promijeniti dlaku autora Feđe Isovića, a iz produkcije javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar bit će odigrana 17. maja u pozorištu mladih u 20 sati, tomu dođe nedjelja. A večeras Edo Majka nastupit će u klubu Cinema Sloga sa početkom u 20 sati. Od prvog albuma slušaj Mater pa do No Secret i Stigo Čumer Balkansko, a naše Štrajk mozga i Put Plus stekao je status jednog od najvažnijih izvođača regionalnog hip-hopa. Edo će večeras nastupiti u pradnji sedmočlanog plesnog sastava, što će dodati vizualno i scenski obogatiti njegov nastup. Slušamo Edu Majku sa posljednjeg albuma koji je izdao sa jazz orkestrom Hrvatske radio televizije. Jesmo li sami? Međed? Međed? Eno Međeda?

Evo još jednog poziva, malo prije objavljenog, je li, webinga vam na Facebooku, u pitanju je, je li, Centar za obrazovne inicijative Step by Step, koji radi fenomenalne stvari, a poziv se odnosi na školske timove iz regije Livna i Bugojna. Stepova škola je prilika za škole koje žele razvijeti sigurnije, otvorenije i povezanije školske zajednice, da nam se ne bi dešavalo ono o čemu smo pričali u prvom dijelu emisije. Kroz obuke, mentorsku podršku, akcijska istraživanja, izgradnju sobička i saradnju sa drugim školama, učesnici i učesnice će razvijeti prakse koje jačaju dijalog, povjerenje, kritičko mišljenje i kulturu mira. Dakle, program je namijenjen školskim timovima iz regija Livna i Bugojna. Više informacija, ukoliko ste zainteresovani, čujete nas i jeste s područja Livna i Bugojna, potražite na inskola.com. Dakle, Stepova škola, poziv školskim timovima. Idemo dalje sa pregledom dešavanja u Narodnom pozorištu Tuzla. Večeras Plavi avion, musical poetskog emotivnog scenskog putovanja inspirisan istoimenim albumom Darka Rundeka u 19:30. A oho, vam se ukaknju. Eto vam Nedžada Begovića,

eto vam Feride Duraković i boga mi Amine Begović. Naime, u gradskoj biblioteci Kakanje večeras u 19 održit će se promocija knjige Nedžada Begovića, Kobajagi, knjiga, promotrica knjige je naša pjesnikinja Ferida Duraković, dok će dijelovi iz knjige interpretirati Amina Begović. Topla preporuka Kakanjci, jer pored sjajnog dizajna knjige kojim ćete se oduševiti, sigurno će biti veselo i zabavno, jer takav je i sadržaj knjige. Ja sam je pročitao, tako da bujrum večeras 19 sati u gradskoj biblioteci Kaknja. E, sad najava za ekipu u Živinicama, nakon dva rasprodana, ne, u Gračanici, pardon, ali nakon dva rasprodana termina u Živinicama, izuzetnog prijema publike u Banovićima, gdje je predstava sastanak ispraćena dugotrajnim aplauzima pred publikom, je novo izvođenje u BKC u Gračanica, gdje će gledatelj imati priliku uživati u dinamičnoj i duhovitoj priči ispunjenom u ovoj predstavi sastanak. Izvođenje je zakazano za 18. dakle, to vam je ponedjeljak u 19.30 u BKC u Gračanica, pa poletite da uzmete karte. U nastavku, ako se ne varam, šta, još nešto da kažem ljudima. Dobro, evo, Street Food Fest u Širokom Brijegu najavio za 23. juli popularni bend Rok Trajanja i legendarno Prljavo kazalište. A mi idemo sada poslušati dva noviteta. Ne znam sad koji je prvi. Jedan je Kralj Čačka, a drugi ne mogu da sjetim šta je. Gdje mi je onaj Ginkocel? Gdje mi je Ginkocel? Šta sam, ko si ti? Šta ja radim ovdje? Sve sam zaboravio.

15 sati i iz bar sobe su javili, imamo 3 minute marketinga, kaže Zvoka skrati i Međedu furaj na magistralu M17, tamo si i viđen posljednji put. Bio ovo Kralj Čačka i njegov novi album, odnosno dupli album koji toplo preporučujem. Za kraj je li jedan in memoriam u Sarajevu u 75. godini. Juče je preminuo Miroslav Vuletić Mirče, istaknuti operni pjevač, vokalni umjetnik i dugogodišnji član hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, koji je bio i sjajnog vokalno-instrumentalnog sastava, jeli, prijatelji. Bio član originalne postave grupe Sare Roma, dugogodišnji član vokalnog ansambla Prijatelji, te blizak saradnik brojnih istaknutih umjetnika.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Dok federalna vlada predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju s dokumentima prema kojima je predviđena masovna čistka, navedeno je u saopćenju sindikata metalaca. Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije na današnjoj konferenciji za novinare u Zenici upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 onih angažiranih na određeno. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Jeli? Tu se cifra povećava na neki 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
2: Znači neki 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćenjem roku uslov za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH sa ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema. Prijedlog zakona biće upućen federalnom parlamentu po hitnoj proceduri. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje kontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. U Sarajevu održana konferencija za medije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj su prezentirani funkcioniranje i rezultati rada ove institucije u sadašnjim okolnostima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji je iznio podatke o radu, poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
3: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava i interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvećeno i predano doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu. Bez njihove spremnosti da se

0: puno više uključi u rad Ustavnog suda, mi bismo gotovo došli na granicu potpune paralize ove institucije. Možda je nekome to cilj.
1: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić u dnevniku D federalne televizije govorio je o ostavci Kristijana Šmita mogućim pritiscima i za njegovog odlaska evropskom putu zemlje. Petrić je kazao da ga je ostavka Šmita iznenadila te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
2: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Šmit i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i nažalost Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: U Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je saopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz zemlje i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granicu. Američki predsjednik Donald Trump otputovao iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Iz Pekinga upozorenje protiv pogrešnog pristupa Tajvanu. Uz to kazali su da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Bilo je očekivano da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi uticaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No analitičari sumnjaju da će Si biti spreman pritisnuti Iran ili okončati podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Pekingu ta zemlja važna kao strateška protuteža Sjedinjenim Državama.
3: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
4: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.

0: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno, konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
1: Si je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina nakon što ga je Si ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth iznenada je otkazao planirano slanje 4000 američkih vojnika u Poljsku, što je dodatno pojačalo zabrinutost evropskih saveznika kad je riječ o pouzdanosti američkih vojnih obaveza. Vijest stiže samo nekoliko sedmica nakon što je Ministarstvo odbrane naložilo povlačenje gotovo 5000 vojnika iz Njemačke usred rastućih napetosti između Vašingtona i Berlina zbog rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među njima i troje djece. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. 5 državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdio je italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vaavu, pokušavajući istražiti pećine na 50 metara dubine. Uzroci tragedije još nisu utvrđeni, a istraga je u toku. Međunarodni dan porodice, 15. maj, obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba iz Bosne i Hercegovine, nestalih tokom proteklog rata, kao i da se godinama bore s nepoznanicom, ne znajući istinu o sudbini najmilijih. Danas se navršavaju 34 godine od događaja na Brčanskoj Malti u Tuzli, poznati je kao Tuzlanska kolona, jednog od najosjetljivijih i najkontroverznijih trenutaka iz perioda početka rata u Bosni i Hercegovini.
3: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić, komandir tadašnje druge manevarske jedinice stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
4: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu. Imali smo zadaću, odradili smo milicijske poslove u to vrijeme, međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro.
3: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji. Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
5: Trenutak koji se dešavao prije 33 godine je trenutak koji nije iziskivao nikako razmišljanja. On je bio odraz naših stavova, odluka Skupštine opštine Tuzla i mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine počeli daleko.

0: ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, taj trenutak 15. maja, odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
1: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u Tuzli od selekcije Farskih ostrova prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Rezultat 22-24, revanš susret zakazan je za subotu u Toršavnu, počinje u 20 sati. Uz ogled u Tuzli odigrano ih je još 8. Toko večeri za nama Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29, Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31. Večeras igraju Španija i Izrael. U Tuzli je sinoć obavljen i žreb polufinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice i rukometaše. U konkurenciji rukometašica protivnice su Krajina Hadžići i Borac Krivaja. Kod rukometaša su polufinale Gradača Sloga Doboj te pobjednik susreta Izviđač Leotar Konjuh. U prvom susretu četvrtine finala Izviđač je u Ljubuškom pobjedio 42-29, revanš u Trebinju zakazan je za sutra, a domaćini završnih turnira će biti određeni javnim konkursom. Na našim nogometnim terenima sutra ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola Premijer lige. Igraju Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje, počinju u 18 sati. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58 bodova treće. U prvoj nogometnoj ligi federacije subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčani sa Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod sa 37, treći Radnik ima 35. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večera ćemo saznati i posljednjeg učesnika polufinala play-offa. Biće to pobjednik susreta Crvena zvezda Cedevita Olimpija, koji u Beogradu počinje u 19 sati. Protivnici imaju rezultat 1-1 u seriji, pa će odlučiti majstorica. Crvena zvezda je Olimpiju pobjedila 101-92 u prvom meču, Slovenci uzvratili u drugom 92-86. Bolji tim će se u završnici pridružiti Budućnosti, Partizanu i Dubaju. Pred nama su polufinalni mečevi singla tenisera Mastersa u Rimu. Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri će na mrežu u 15 sati i 30 minuta. Italijan Jannik Sinner i Rus Daniil Medvedev u 19 sati. Tokom večeri za nama Sinner je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2-6-4, a Medvedev bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6-6-4-7-5. Za naslov pobjednice singla teniserki igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elena Svitolina. Prva je u polufinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4-6-3, a druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4-2-6-6-2. Finale je zakazano za sutra, počinje u 17 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila Golubinje u

0: Kornelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kanik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila Aida Hasanbegović.
3: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 15 i 25, temperatura u Gradačcu trenutno 19 stepeni. U svom prvom dijelu dan je bio relativno ugodan, ponudio nam i nešto sunčanih perioda zbog kojih su temperature rasle, no u ovim popodnevnim satima pratimo gomilanje na oblake, osluškujemo grmljavinu, upozorenje na snazi zbog mogućeg vjetra koji može doseći brzinu i do 40 km na sat. To je ono što su nam najavili prognostičari. Za vozače upozorenje u Lukavcu Donjem, u toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac na dionici magistralnog puta M19, bit će još nekoliko minuta, a nakon toga seli se u Kerep. Nadam se da nastavak dana ipak uspije ponuditi trenutke toliko željnog odmora nakon još jedne zanimljive, užurbane, ali i kolebljive radne sedmice. Petak poslje podne prilika i da napravimo rezime različitih događaja koje ćemo pratiti u nastavku, ali i one o kojima smo već izvještavali u programu Radija Gradačac. No najprije u popodnevnom programu servis na informacije, naravno preporuke i dobra muzika koja nas prati do 16 sati, a nakon toga očekuje vas još jedno izdanje emisije o kulturi petkom Radija Gradačac, danas u potpunosti posvećeno manifestaciji kojom je otvoreno obilježavanje 2 stoljeća džamije Husejnije u Gradačcu. Kod tematskog bloka popodnevni program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo vijesti federalnog radija, a u drugom dijelu današnjeg izdanja bavimo se i zanimljivim kulturnim događajima koji nas očekuju u narednim danima. Između ostalog, u nedjelju uveče u kompleksu Kule Zmaja od Bosne bit će odigrana predstava Vjernik. Predstava se inače održava na srednjovjekovnim tvrđavama Bosne i Hercegovine. Šta nam donosi i kakve poruke organizatori njoj u susret šalju, imat ćete prilike doznati oko 17.45. Danas u popodnevnom programu od 18 sati emisija za vjernike katolike, a sastavni dio posljednjeg sata današnjeg popodnevnog izdanja bit će i informacija i izvještaj sa danas održanog gradskog takmičenja u pružanju pomoći. Dakle, dosta sadržajan i informacijama bogat period je pred nama i zato vas pozivam, budite uz popodnevno izdanje vašeg radija do 19 sati. Uz vas ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.
1: Biometeorološka prognoza.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana vrijeme bilo promjenjivo oblačno. Tokom popodneva došlo je do jačanja na oblake, pa su u širom zemlje registrovani kišni pljuskovi praćeni grmljavinom. Podsjetit ću, na snazi je upozorenje zbog mogućeg vjetra koji može dostići brzinu i do 40 km na sat. Prema posljednjim mjerenjima meteorologa, temperature se kreću od 3 stepena na Bjelašnici do 23 stepena u Bijeljini trenutno. U Gradačcu temperatura 19 stepeni, prisutno umjereno stjeverno strujanje zraka, a atmosferski pritisak i dalje se zadržava ispod granice normale za naše područje. Kako su prognostičari najavili za sutra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature nekako na nivou današnjih od 9 do 14, a one najviše dnevne ići će do 18 stepeni Celzijusa, najavili su prognostičari. Bio prognoza je nepovoljna, tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu naoblaku i pljuskove širom zemlje remetit će opštu sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Pritome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelimično umanjiti negativan efekat promjenjivog vremena. Tegobe kod hroničnih bolesnika ne bi trebale biti suviše izražene, najavljuju bioprognostičari Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Fas Prom d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

na putevima. Nastavljamo popodnevno izdanje programa Radija

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki!
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore!
0: Moram to na...

0: napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
2: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije o kulturi petkom. Jasno, na kraju još jedne radne sedmice, prilika za isticanje događaja koji itekako ukrašavaju i upotpunjuju svakodnevnicu u našem gradu, a mi ćemo se potruditi da vam i kroz snimke danas donesemo i više detalja o jednoj važnoj temi koja je posljednjih dana upravo otvorena. U Gradačcu je na Dan džamija 7. maja organizovan okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Ovim događajem Mežlis islamske zajednice Gradačac započeo je obilježavanje velikog jubileja 200 godina Husejnije.

0: decenije. Na okruglom stolu okupili su se istaknuti stručnjaci koji su ponudili dublje razumijevanje različitih aspekata Husejnije, historijski, duhovni i kulturni značaj ovog jedinstvenog vakufskog objekta. U nastavku današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom donosimo snimak dijela okruglog stola.
1: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Prije svega želim da se pridružim ovim selamima koji su upućeni svim našim zvanicama. Hvala vam što ste došli. Ove godine obilježavamo veliki jubilej 200 godina od izgradnje Husejnije. Mjesta koje već dva stoljeća stoji kao snažni svjedok naše vjere, historije i trajanja. Husejnija nije samo građevina, ona je dijelo vizije, odgovornosti i duboke svijesti o značaju vjere i zajednice. Podignuta je rukom Husejn kapetana Gradaševića 1826. godine u vremenu koje je tražilo čvrste temelje ne samo u graditeljstvu, nego i u duhovnosti i identitetu naroda. Kroz proteklih 200 godina Husejnija je bila mjesto okupljanja, ibadeta, savjeta i zajedništva. U njenom prostoru odrastale su generacije, u njoj su se učile vrijednosti vjere, poštovanja, discipline i odgovornosti, a njena vrata uvijek su bila otvorena svima koji su tražili mir i smisao. Posebnu simboliku ovom obilježavanju daje i činjenica da se otvara okruglim stolom na dan džamija u Bosni i Hercegovini, dan sjećanja, poštovanja, gradnje i obnove naših džamija, koji nas podsjeća na važnost džamije kao mjesta okupljanja, identiteta i trajanja našeg naroda. U tom svjetlu Husejnija još snažnije svjedoči svoju vrijednost i ulogu kroz vrijeme. U isto vrijeme iznad grada bdije i gradačaška tvrđava, gradina i kula zmaja od Bosne, simbol snage, otpora i historijske borbe za očuvanje slobode i domovine. Dok Husejnija njeguje duhovnu dimenziju života, oblikujući čovjeka iznutra, gradina svjedoči o njegovoj spremnosti da zaštiti ono što mu je sveto. Jedna okuplja u miru i tišini, druga posjeća na budnost i odlučnost. I upravo u toj razlici leži njihova duboka povezanost. Posebno mjesto u toj povezanosti pripada Husejn kapetanu Gradaševiću, čija ličnost objedinjuje i duhovnu i svjetovnu dimenziju ovog prostora. Kao vizionar i vođa, on nije gradio samo zidine i džamije, već i svijest o važnosti slobode i domovine, dostojanstva i zajedništva. Husejnija svjedoči o njegovoj brizi za vjeru, dok gradina govori o njegovoj odlučnosti da tu vjeru, domovinu i narod zaštiti. Njegovo nasljeđe nije samo u kamenu, već u vrijednostima koje je ostavio budućim generacijama, hrabrost, odgovornost i vjeru u vlastiti identitet. Zajedno, Husejnija i gradina predstavljaju dvije nerazdvojene strane identiteta ovog kraja, vjeru koja daje smisao i snagu koja je čuva. One nas uče da trajnost jednog naroda ne počiva samo na njegovim zidinama, nego i na njegovim vrijednostima, i da samo u ravnoteži duhovnog i svjetovnog možemo graditi sigurnu i dostojanstvenu budućnost. Obilježavajući ovu veliku godišnjicu, ne prisjećamo se samo datuma iz prošlosti, prisjećamo se ljudi koji su gradili, čuvali i održavali Husejniju, ali i obaveze koju imamo danas, da ono što smo naslijedili sačuvamo, unaprijedimo i predamo budućim generacijama. Neka nam ovaj jubilej bude podsjetnik da su trajne vrijednosti one koje se grade strpljenjem, vjerom i zajedništvom. U tom duhu, sa dubokim poštovanjem prema prošlosti i odgovornošću prema budućnosti, proglašavam otvorenu manifestaciju obilježavanja 200. godišnjice Husejnije. Neka naredni dani budu ispunjeni dostojanstvom, zajedništvom i vjerom, te neka nas dodatno učvrste u našim vrijednostima i našoj odlučnosti da ih sačuvamo. Hvala vam na pažnji.
2: Zahvaljujem se glavnom imamu Pozivam Dženana Rahmanovića i zaslanika muftije Tuzlanskog da nam se prigodno obrati.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Braćo i sestre, sve vas selamim. Dozvolite mi da posebno poselamim predstavnike Medžlisa islamske zajednice Gradačac, glavnog imama Nusret Efendiju, predsjednika Haso Merovića, naše goste ovdje i domaćine, posebno gradonačelnika Mehanović Hajrudina, ministra Omerovića, predstavnike svih nivoa vlasti koji su ovdje prisutni, goste, druge prijatelje, a evo posebno i naše izlagače današnje koji su ovdje pred nama u značajnom datumu, spremni da nam pruže informacije o ovom važnom jubileju 200 godina naše Husejnije. Dan džamija 7. maj od strane islamske zajednice, odnosno odlukom Rijaseta, ustanovljen je 98. godine i od tada svake godine uz bogate programe obilježavanja, izložbe, literarne konkurse i tako dalje, nastojimo podsvijestiti naše Bošnjake, naše muslimane, ali poslati poruku drugima o važnosti i o značaju naših džamija i onoga što mi osjećamo prema našim džamijama. Ferhat Pašina džamija je simbolično i obnovljena 7. maja 2016. godine, ponovo se digla uprkos rušenju i brutalnom dakle raznošenju i uništavanju svega onoga na što je posjećalo, dakle posjećali ti ostaci naših džamija, 614 džamija koliko je uništeno u periodu 92. 95. godine. Ovim šaljemo snažnu poruku, ali evo mi smo ove godine imali i jubilej 400 godina Behrambegove medrese i ova nekako 26. godina nam je, da kažemo, u ovim jubilejima, okruglim jubilejima, medresa 1626. a Husejnija 1826. I to je jedan spomen, jedno tlo pod nogama, poruka nama da i kada se okrenemo u našu prošlost, da je ona divna, da je puna ponosa, dostojanstva, i to je naše čvrsto tlo na kojem možemo stajati u sadašnjosti i sigurno koračati u budućnost. U to ime, evo ja želim da ako Bog da danas se okoristimo svim našim informacijama i onome što ćemo čuti od naših izlagača. Hvala.
2: Zahvaljujem. A sada će nam se obratiti Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Poštovani auditorijume, dozvolite mi da prije svega pozdravim danas naše zvanice. Želim prije svega da pozdravim gospodina Bahrudina Ahmedagića, poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i člana kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona. Potom da pozdravim gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća, da pozdravim uvaženog izaslanika muftije Tuzlanskog gospodina Rahmanovića i predsjednika upravnog odbora novoosnovanog instituta za društvena i religijska istraživanja. Potom da pozdravim uvaženog glavnog imama i predsjednika Međlisa, naše paneliste, direktore javnih ustanova koji su danas prisutni, predstavnike boračkih organizacija, imama i naravno naše paneliste koji će danas uvaženom auditorijumu govoriti svako sa svog aspekta. Ovu manifestaciju doživljavam kao uvod u niz aktivnosti koje će tokom godine biti i naravno mi stojimo na raspolaganju da zajedno sa glavnim imamom, zajedno sa Međlisom, dostojanstveno obilježimo ovu veliku godišnicu. Ja se izvinjavam unaprijed ako spominim nešto što će vjerovatno govoriti naši uvaženi panelisti, ali sve ima, sve ima određen kontinuitet, ima određen historijski, određenu historijsku vezu. Mi obilježavamo dan džamija na dan kada je srušena Ferhadija. A evo nekoliko historijskih konteksta. Kada govorimo o džamiji Husejnija, mi znamo da u Bosni i Hercegovini postoji i starije džamije. Međutim, ono što je specifičnost za Husejniju jeste da ona ima svoj vjerski karakter, ima svoj kulturno-historijski, ali ona ima jednu posebnu karakteristiku koja govori o svijesti prema Bosni. Iako je zavno bih obnavljanje državnosti Bosne i Hercegovine, onda je Husein Kapetan Gradašćević obnavljanje svijesti o posebnosti Bosni. Nakon pada srednjovjekovne Bosni, 1737. u boju pod Banja Lukom, stanovnici Bosne su, profesore, jel tako, pokazali svijest o Bosni, jer su je branili mimo uputa Porti, koja nije smatrala da je to prioritet. I imamo Banja Luku. I ponovo imamo Gradačac 1826. kada se ponovo obnavlja svijest o posebnosti Bosni. I mi danas imamo domovnu Bosnu i Hercegovinu zbog naših predaka koji su je čuvali i u svojoj svijesti i koji su je branili. To je naš amanet i trebamo svoj doprinos dati naravno i kroz ove manifestacije i kroz sve ono što radimo. Naš prioritet je naša domovna Bosna i Hercegovina u koju ima mjesta za sve. Zato mi je veliko zadovoljstvo što danas imam priliku biti sa vama i stojim na raspolaganju da evo zajedno i sa uvaženim panelistima, sa profesorom Utapčićem s kojim imamo snažnu i dobru saradnju i sa Međusobom islamske zajednice damo svoj doprinos u obilježavanju ove velike godišnjice, ali i očuvanja historijske svijesti o našoj domovini Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa, živ i zdrav bio.
2: Zahvaljujem. Sada pozivam gradonačelnika grada Gradačca Hajrudina Mehanovića da nam se obrati.
4: Uvažene zvanice, po redu i časti kako vam to pripada, kako je naš moderator već spomenuo, dragi učesnici okruglog stola, profesori, poštovani sugrađani, čast i zadovoljstvo da se danas ovdje poselamiti i pozdraviti u ime grada Gradačac, gradske uprave, naravno i moje lično ime. I posebno mi je zadovoljstvo, nek se ostali ne nađu uvrijeđenim, što je među nama i moj profesor, naš sugrađanin Nusret Isanović, koji je jedan od najvećih autoriteta kad je u pitanju kultura i civilizacija islamska u Bosni i Hercegovini, ali i izvan ovih prostora. I drago da će ovako eminentni skup naučnika govoriti o jednom od simbola ovoga grada. Dakle, bez Husein Kapetana Gradašćevića i njegovog nasljeđa, ja sam uvjeren da bi teško, možda i prehrabno, ne bilo nikako grada Gradačca u ovoj mjeri, u ovoj dimenziji koju ona danas predstavlja, ne samo na ovom prostoru ovoga grada, Bosanske Posavine, nego na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo što je moj prethodnik, uvaženi ministar Omerović, rekao, grad Gradačac je grad hrabrih i odlučnih ljudi. Uvijek je bio grad koji je težio da sačuva opstojnost i samostalnost naroda koji žive na ovom prostoru u okviru administrativnih uređenja koja su u tom periodu bila. Mi obilježavamo 200 godina Husejnije džamije kroz niz manifestacija i drago mi da će ona svoj vrhunac imati tokom ovoga ljeta kada ćemo je otvoriti obnovljenu u svjetlu kakvog smo zatekli ili kako smo mogli to u ovom vremenu da učinimo. I sigurno je ona jedan od najvećih ponosa ne samo Bošnjaka, nego svi stanovnika ovoga grada, na što sam ja posebno ponosan, jer u nasljeđu Husein Kapetana nisu samo objekti islamske kulture, nego i objekti drugih religija koje su ovdje obitavale i ono što je on predstavlja i što je on značio na ovom prostoru. U tom periodu mi pokušavamo danas da živimo, dakle da budemo grad otvorenog srca, otvorenog uma i da okupljamo sve ljude koji žele dobro ovom narodu i ovoj državi. Drago mi je da smo potomci takvih predaka i nadam se da će naši nasljednici biti dostojni svega onoga što smo dočekali mi i što treba da prenesemo budućim generacijama. Još jednom hvala svima na dolasku, nadam se da ćemo se okoristiti sve ono što danas čujemo, a da će sve to što je duboko ukorijenjeno u nama imati svijetlu budućnost koja je pred nama i da nam je vječna naša domovina Bosna i Hercegovina. Hvala vam.
2: Zahvaljujem se gradonačelniku. Nakon ovih obraćanja otvaramo okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Imamo četiri izlagača. Predviđeno je da jedno izlaganje traje 15 minuta. Od izlagača očekujemo da se pridržavaju ovog vremenskog okvira. Sada pozivam prvog izlagača, doktora Nusreta Isanovića, da predstavi svoje izlaganje pod nazivom Arhitektonske i umjetničke karakteristike Husejnije i obilježja vremena u kojem je građena.
5: Dragi moji, ja vas od srca selamim i pozdravljam. Nećete mi zamjeriti što neću nikoga posebno izdvajati. Kada sam razmišljao kako da pristupim ovom predavanju, znate, tema je uglavnom možda za neko slušateljstvo koje mu je malo bliža, možda arhitektura, umjetnost, kultura, koja je kontekst za pojavu umjetnosti jel, i arhitekture. Odlučio sam se da ne govorim i da ne pristupam temi čisto akademski, nego da je pokušam otvoriti, a vidjet ćete i zbog čega, da je pokušam otvoriti kako bi zapravo u nekom smislu, makar možda verbalno ne komunicirali, ali komunicirat ćemo na druge načine, a ima mnogo drugih načina pored verbalne da komuniciramo, i da možda ponesemo neke poruke, pa možda i neka malo proširenija znanja. Mi govorimo o sjećanjima. Mi se ne sjećamo da bismo samo čuvali prošlost. Mi se sjećamo prije svega da bismo čuvali budućnost, odnosno da bismo imali budućnost. U protivnom, sjećanje na prošlost je besmisleno. Dozvolite da počnem sa jednim akcentom. On je prije svega kulturološke naravi, vezan za kulturu. Prije toga da kažem, kultura je dijelo čovjeka i čovjek je dijelo kulture. Mi živimo u kulturi kao što životinje, biljke žive u prirodi. I zapravo čovjeka i narod, prije svega narode, čini velikim njihova kultura ili čini malim njihova kultura ukoliko je njihova kultura mala. Kultura se tako lahko, pogotovo značajna kultura, se ne stiče. Gradačac je, ja ću govoriti o ovom aspektu, mada mi je draža tema, jel, kultura u nekom životnijem smislu. Ja ću dakle ovdje uglavnom govoriti o arhitekturi, povodom arhitekture, prije svega arhitekture Husejnije džamije, i naravno u vezi s tim govorit ću o nešto o umjetnosti koju ta džamija otilotvoruje. Međutim, dozvolite da posjetim, o tome je nešto ovdje bilo govora, Gradačac ima nekoliko tačaka koje imaju posebne kulturne vrijednosti i posebno kulturni značaj. Srećom, jedna od tih tačaka, zapravo da kažemo građevina, a to je Husejnija džamija, ona je tretirana konačno od svoga, od svoje izgradnje do danas to se nije događalo, ona je konačno tretirana kako treba da se tretira. Neću pri tome reći da i tu nije bilo promašaja, ali to nisu bili namjerni promašaj i nismo mogli više, dakle govorim kao čovjek koji se donekle razumije jel, u to, i nismo mogli realno više uraditi s obzirom na brojne okolnosti nego što se uradilo. Naravno, mnogi ljudi imaju zaslugu, zato neki su ovdje, neću ih posebno spominjati, i ostaće upamćeni po tome što su, dakle, nečemu što ima svoju vrijednost pravilno pristupili. Inače, da vas posjetim, Mnogi problemi se ne rješavaju, mnoga pitanja se ne rješavaju, ne zbog toga što su ona problematična i nerješiva, nego zato što im se pogrešno pristupa. I mi često pogrešnim pristupima produciramo nove probleme. Dakle, ovdje se to nije dogodilo. Drugo, a to je možda trebalo spomenuti, prvo, imamo, mi obično govorimo o našoj kuli, znate, međutim, mi treba da govorimo o gradu, o starom gradu Gradačca, koji je vrlo značajan, znate, evo, znam da se govori po ono što se radi, makar se odugovlači, da se ove ulazne kapije, da se također rekonstruiraju, budući da one kriju za ovo naše područje i pogotovo za ovaj grad također vrlo značajnu umjetničku vrijednost. Želio bih također da nešto što nam izmiče da spomenem. Ovdje imamo u Gradačcu jednu kuću koja je kako u kulturološkom smislu, tako u historijskom, tradicijskom, ali i simboličkom smislu vrlo važna. Kada se sjećamo, nemojmo to zaboraviti, a reću i zašto. Dakle, to je kuća Gradačević. U njoj je živio Mohamed Beg Gradačević. Ona je relevantna, da ne kažem, možda i impresivna kada je u pitanju bosanska arhitektura tradicionalne kuće. Nemojte dopustiti da ona propadne. A ima još jedan razlog koji je jednako važan ovome razlogu, dakle, to njenoj vrijednosti, a to je da je ta kuća sabirala, ja sam tome svjedočio, neki od najvećih bošnjačkih i naših bosanskih umova. Samo da posjetim. Ja ponekad kažem, u našim razmjerama, Gradaševi su bili naši Medići. Tu tradiciju je Begor Gradašević, koji nije imao neka velika sredstva, on je nastavio. I on je, dakle, radio nešto u tom dobu što niko u ovome gradu nije uradio i rijetko ko je u ovoj regiji radio, pa čak evo i u Tuzlanskoj. On je, dakle, svi značajniji ljudi koji su nešto značili, koji su nosili svijest o našim vrijednostima, o našoj tradiciji, o bošnjaštvu, nisu ga tada izražavali, jel kako se to danas izražava, samo da spomenem, oni su dakle tu okupljani, samo da spomenem neka imena. Dakle, tu je dolazio i svoje tragove donekle ostavljao rahmetli Muhsin Rizvić, veliko ime naše književne kritike. I čovjek koji je dakle u tom dobu svjedočio svoj identitet i tako dalje. Tu je dolazio, na primjer, Enes Duraković, tu je Alija Ishaković, tu je Fahrudin Rizvanbegović, naravno Imamović i naši Imamović, Mustafa Imamović. Tu je dolazio, dolazi su zapravo i neki umjetnici i dolazio je autor do sada najznačajnijeg dijela o Husein Kapitanu Gradačeviću, a to je Aličić. Trebamo da imamo taj osjećaj. Vidite kako su velike kulture postale velike kulture. Zato što su bogati ljudi, dakle, okupljali talentirane ljude, naučnike, umjetnike, književnike i tako dalje, u njih investirali i oni su onda darivali, dakle, svome narodu i svojoj sredini velika djela. Govorimo, dakle, o džami. Prvo sa samo rečenicom dvije da vas posjetim. O džami možemo govoriti i govori se na različite načine, iz različitih aspekata. Džamija ima, pojam džamije ima vrlo bogatu semantiku. Dakle, prije svega džamija, ona potiče od riječi džema. Dakle, ona je također sabiralište. Sabiralište oni koji vjeruju u Boga, koji se klanjaju Bogu i koji zapravo čine seždu. Zato se često za džamiju kaže da je mešćid, jer mešćid je mjesto sežde. Znate, dakle, džamija je mjesto sežde, ali džamija je mjesto zajedništva. Džamiju trebamo da oživimo. Džamija u doba poslanika, kako kaže jedan francuski autor, je bila mjesto od kojeg je sve poticalo i koje se sve vraćalo. Ona je bila i sudnica, ona je bila i parlament, ona je bila i mjesto gdje se dogovaralo, gdje se razgovaralo, gdje se planirala budućnost, gdje se planirali mnogi događaj pored ostaloga i ratove. Trebamo, naravno, da oživimo džamiju i ovu našu Husenijevu džamiju i tim dimenzijama. Husenija džamija, kao što je poznato, spada u red džamija koje su po svojoj formi takozvane centralne džamije, kupolne džamije, nekad se kaže podkupolne, mislim da je pravilnije kupolne džamije, i najljepše kupolne džamije kod nas u Bosni su nastale u 16. stoljeću i u nekom rasponu od 55-60 godina. Tada je Bosna bila dio Osmanskog carstva, u njoj se slivalo neko bogatstvo i možda dugo vremena u historijskim nekim razmjerama Bosna nije imala takve mogućnosti da razvija svoju kulturu kao što je to bilo u tom periodu. Kada su građane ove džamije, to je bio vrhunac Osmanskog carstva. Samo da vam da podsjetim, to je dakle doba pored ostalog Sulejma Veličanstvenog. U Bosni je nastalo u tom nekom kratkom periodu preko 30 kupolnih džamija. I ovo je isto specifikum, a to govorim opet vezano za Huseniju. Kupolne džamije, i to nosite u svojoj memoriji, u svojoj kulturi, znate, to trebate da znate, one su građene, uglavnom su građene u većim gradovima. Ima ona podjela gradova na šehere, varoši i kasabe. Nikad se nije gradilo u kasabama, a Gradačac je kasaba i ima kupolnu džamiju. Zašto? Vidjet ću. Dakle, nikad se nije gradilo u kasabama, nije se gradilo uglavnom u mahalama, to su rijetkosti, nije se gradilo u selima. Dakle, to su bile reprezentativne džamije i mi imamo u Bosni džamija koje tog tipa, koje ulaze u najljepše džamije koje su izgrađene u Osmanskom carstvu, a jedna od njih je, na primjer, Aladža džamija i, evo, Ferhadija džamija. Bilo bi interesantno, ali nemamo vremena, da vidimo gdje su koncentrirane te džamije. Na primjer, interesantno da Livno, pored Sarajeva, ima najviše kupolnih džamija. To je, dakle, to vrijeme. Vrijeme, svatuće vrijeme Bosne, vrijeme u kojem islamska kultura, kao svjetska kultura, tada dominanta u svijetu, jel, ostavlja ovdje svoje tragove i po čemu mi zapravo postajemo poznati. Znate, ono što mi danas imamo najvrednije, to potiče iz tog perioda. Dolazimo u 19. stoljeće. Dakle, ovamo imamo relativno bogatstvo, imamo stabilno carstvo, na vrhuncu carstva. 19. stoljeće, stoljeće raskućenosti, stoljeće siromaštva, stoljeće bijede. Pogotovo kada smo mi u pitanju. Početak stoljeća obilježen velikom kugom. Od 1813. do 1818. godine, dakle, samo 8 godina prije nego će početi se graditi Husenija džamija, Bosnu je poharala velika kuga. Prema izvještajima Franjevaca, prepolovilo se stanovništvo u nekim mjestima, kažu katoličko stanovništvo, navodi se brojem, prepolovilo se, od 100 i nešto hiljada se išlo na 50 i nešto, ali kažu ti, jel, što nam prosljeđuju te informacije, što se zabilježili, da nije bolje prošlo ni muslimansko stanovništvo. Kako u takvom vremenu, u takvim okolnostima, da neki tamo kapetan, jel, ili neka porodica Gradašević, da se odluči na neke hajrate i da sagradi, na primjer, dijelo, dakle, koje nije bilo svojstveno za kasabu, da sagradi dijelo, da sagradi Husejniju džamiju. To možemo, naravno, smatrati izuzetkom. Kada govorimo o specifikumu, o karakteristikama, o tome po čemu je poznata Husejnija džamija, koja je njena vrijednost, odmah da kažem, dakle, njena vrijednost, dakle, govorim, ja ne volim, znate, onaj, iznevjeravati realnosti, ne volim govoriti za nečije uho, nego govorim historijski, faktografski, promišljam stvari u skladu sa nekim predstavljama. Dakle, njena arhitektonska vrijednost je irelevantna. A nije ni čudo, dakle, ovim ne želim, kao što je to Čelić, na primjer, jel Čelić radio, ne želim to da podcijenim i sad ću reći, daću obrazloženje za to. Njena je upravo vrijednost, dakle, što u jednom oskudnom vremenu sagrađena džamija koja je u to doba bila jedna od najvećih džamija u Bosni i Hercegovini. Tada se nije gradilo, oskudica ne gradi, siromaštvo ne gradi, bogatstvo gradi, znate. I ko gradi u oskudici, znate, on ima jednu ludu hrabro, znate, i naravno ima poseban motiv. Dakle, Husein Beg Gradašević je podario svome narodu, podario svome kraju nešto što je dijelo dakle, našega genija i što je dijelo naših ruku. To nisu gradili vješti graditelji poput graditelja Nazira ili graditelja Bekove džamije, jel, Ađam Esira Alija ili neki drugi, nego to su dakle, gradili naši ljudi. I dozvolite, evo ako imam vremena, dakle sada otvaram nešto o čemu nije bilo govora. Ja sam o tome dugo razmišljao, ako Bog da ja ću napisati, to je moj dug. Napisat ću ovaj tekst, napisat ću rad jel, ovoj džamiji. Vidite, a moja hipoteza da ova džamija otilotvoruje ili u sebi svjedoči sve ono ili dobrim dijelom ono što je svjedočila Bosna predvođena Husejnbegom Gradaševićem u to doba i sam Husejnbeg Gradašević. Ona ne želi da slijedi modele osmanske gradnje, osmanske umjetnosti. Ona je dakle naše djelo. Ona ima u sebi jednu dimenziju također ili odašilja to pobune ne Osmanlije nego mi. Mi se ne možemo za svakda oslanjati na jedno carstvo koje u to doba je već bilo bolesnik i već je bilo odlazeće carstvo. Mi moramo, dakle, to je poruka po mom sudu ove džamije, to je poruka ove džamije, dakle, mi moramo u svoje sposobnosti, u svoje mogućnosti, u svoj talenat moramo se pouzdavati i naša djela trebaju da budu djela naših ruku. To mi danas moramo da shvatimo. Po mom sudu to je jedna velika poruka. Onda vidite, dekorativne modele koje primjenjuje ova džamija i to je njena jedinstvenost. Dakle, njena jedinstvenost u tome što je zaista nastala usprkos jednom oskudnom vremenu da zapravo pokaže u nekom smislu to jel, da mi i u takvim vremenima gradimo i to da gradimo vlastitim rukama i da gradimo nešto što je što svjedoči zapravo našim vrijednostima i što u nekom smislu evo prizivana da te svoje vrijednosti i svoje mogućnosti oslobodimo. Dakle, njena originalnost, i odmah da kažem, u tome je koncentrirana jedinstvena ljepota i jedinstvena dekorativna artikulacija. Uopšte, ja ne znam, evo, puno putujem, u Bosni sigurno nema, ali ne znam da igdje ima takva dekoracija. Dakle, to nije arabeska, to nije u tradiciji osmanske dekorativne umjetnosti, nego motivi su naši motivi ovdje. Također, izvedba je naša i zato je ona rustična, znate, vi vidite tu neku nevještost, ali ta nevještost zapravo nije nam uskratila svoju ljepotu. Dakle, ovo je nešto što nema ne samo Bosna, nego što nema, dakle, nadam se da govorim dosta utemeljeno, da ne pretjerujem, ali evo, to treba i dokazati teoretski. Dakle, to je nešto što je jedinstveno i ja vas molim da se prema tome odnosimo sa jednom velikom pažnjom i sa jednim velikim zadovoljstvom. Mene je posebno impresioniralo, vi vidite, imate tu dakle zastupljene sve elemente floralne, astralne elemente, geometrijske elemente, ali oni nisu u sistemu arabeske, znate. Oni su zapravo u sistemu dekorativno koji je mnogo bliži našem srednjovjekovnju. I mogu da kažem da je također, pogotovo u dekorativnom smislu, ova naša džamija Husenija, da je ona neka veza naša ili možda neki zahtjev i za oživljavanjem našega srednjovjekovlja. Nemojmo to zaboraviti. Nemojmo da nasjedamo na teze koje izriču naši neprijatelji, oni koji žele da nas nije. Mi smo ovdje, otkako su došli Turci, nije tačno. Mi smo po našim korijenima stari od mnogih evropskih naroda i to se i hoće da kaže da mi smo ovdje otkako su Turci tu. Ako ste ovdje otkako su Turci, onda idite sa Turcima. Kad Turci odlaze, ima da i vi vidite. I tako se nama događa naša sudbina. Nemojmo da na to nasjedamo. I vi dakle ovdje po formama, po izbori formi, po motivima, vi zapravo vidite ovdje naše srednjovjekovlje. Samo da još, kada je u pitanju vrijeme, znate, to u kojem smo mi živjeli, da vas posjetim. Mi smo o koncu, naš opstanak Bosne je visio desetljećima, pa i dulje i duže svo to vrijeme. Da vas samo posjetim. U tom, uz početka tog stoljeća, bio je prvi srpski ustanak. Bio je drugi srpski ustanak. Jedan vrlo lukav vladar je vladao Srbijom. To je Obrenović, knez Mihajlo Obrenović. Vrlo talentiran, nepismen, ali vrlo talentiran političar. I zašto ovo spominjem? Zato što je upravo u tom dobu, kada smo mi vodili rat protiv Osmanlija, u to dobu je definirano nešto čije posljedice mi danas živimo. A šta je to? To je da je Bosna ključni, najznačajniji nacionalni interes Srbije i da je Bosna srpska zemlja. Iz ove matrice, nema vremena o tome da govorim, zapravo ne može se razumijevati naša današnja sudbina. Evo, ja sam samo neke naznake iznio, malo sam prekoračio vrijeme, oprostite, za 15 minuta sam malo što može reći, jel? Ali i može.
0: Bile su to neka od izlaganja na okruglom stolu kojim je započelo obilježavanje 200 godina Husein-Kapetanove džamije. Usvojeni su zaključci koji se odnose na historijski značaj džamije, njenu arhitektonsku umjetničku vrijednost, duhovnu i društvenu ulogu, te ulogu vakifa i značaj vjerskih službenika. Ove teme obrađivaćemo i u narednom izdanju emisije o kulturi petkom. A ona nas vodi dalje među police biblioteke Alija Isaković. Sedmični prijedlog donosimo u nastavku.
6: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
7: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Sa polica biblioteke. Danas donosimo priču koja je osvojila čitatelje širom svijeta. Psihološki triler Nijema pacijentica, autora Aleksa Majklajca. U narednim minutima donosim vam osvrt na ovu napetu priču. Roman Nijema pacijentica jedno je od onih dijela koje vas odmah uvlači u svoju atmosferu i ne pušta do samog kraja. Na prvi pogled, riječ je o psihološkom trileru, ali već nakon nekoliko poglavlja postaje jasno da je ovo mnogo više od napete priče. To je roman o tišini, traumi, opsesiji i ljudskoj potrebi za istinom. Radnja počinje šokantnim događajem. Alicia Berenson, uspješna slikarica, ubija svog muža Gabriela i nakon toga potpuno prestaje govoriti. Od tog trenutka njena šutnja postaje veća misterija od samog zločina. Zašto je to učinila? I zašto više ne izgovara ni jednu riječ? U središtu priče nalazi se psihoterapeut Theo Faber, koji postaje opsjednut Alicijinim slučajem. Njegova želja da razotkrije istinu nije samo profesionalna. Ona je lična, gotovo obsesivna. On vjeruje da može doprijeti do Alicije, da može razbiti zid njene šutnje i otkriti šta se zapravo dogodilo te kobne noći. Ono što ovaj roman čini posebno zanimljivim jeste način na koji autor gradi napetost. Priča se odvija kroz dvije perspektive, Teovu i Alicijinu, pri čemu Alicijin glas dolazi kroz njen dnevnik. Upravo taj dnevnik postaje ključ razumijevanja njenog unutrašnjeg svijeta. Svijeta punog straha, nesigurnosti i potisnutih emocija. Autor vješto koristi psihološke elemente kako bi nas naveo da preispitujemo vlastite pretpostavke. Kako priča napreduje, počinjemo sumnjati u sve. U Alisiju, u Tea, pa čak i u vlastitu percepciju događaja. Upravo ta neizvjesnost drži čitatelja u stalnoj napetosti. Jedna od najvećih snaga ovog romana jeste njegova atmosfera. Osjeća se težina tišine, nelagoda neizrečenog i stalni osjećaj da nešto nije onako kako se čini. Psihijatrijska ustanova u kojoj se Alicija nalazi dodatno pojačava taj osjećaj zatvorenosti i misterije. Alicija nije samo nijema pacijentica, Ona je žena s dubokim unutrašnjim svijetom, obilježena traumama iz djetinjstva. Teo, s druge strane, na početku djeluje kao spasitelj, ali kako se priča razvija, otkrivamo i njegove slabosti, nesigurnosti i skrivene motive. Roman se također bavi važnim temama, mentalnim zdravljem, traumom iz prošlosti, manipulacijom i granicom

između ljubavi i obsesije. Postavlja se pitanje koliko daleko možemo ići u pokušaju da spasimo nekoga i da li zapravo pokušavamo pomoći drugima ili liječimo vlastite rane. Vrhunac romana dolazi kroz neočekivan obrat koji mijenja sve što smo do tada

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima na pomoju rješenja za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj dan odbrane Tuzle.
0: U studiju s urednice emisije Majdalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti, odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj nerješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000.
4: Prošle godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je 5.671

0: predmet. Riješena su 2503. Predsjednik suda Mirsad Čeman kaže da je sve veći broj neobrađenih predmeta zbog činjenice da Ustavni sud radi u krnjem sastavu, odnosno da nedostaju dvojica sudija iz Republike Srpske, te da sud bez funkcionalnog velikog vijeća odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama i nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnom roku. Zbog toga se građani Bosne i Hercegovine sve češće obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.
1: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
0: Sud i u smanjenom sastavu ostaje ustavan, legalan i legitiman, naglašava Čeman, a kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u njegov rad. Ipak Bosna i Hercegovina pokazuje institucionalnu slabost, jer se odluke Ustavnog suda ne provode uprkos činjenici da su prema Ustavu konačne i imaju obavezujući karakter. Iz suda kažu da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine sporo, te da ne reaguje adekvatno onog trena kada se ustanovi da odluke Ustavnog suda nisu provedene. Potpredsjednica suda Valerija Galić.
2: Poznato je da kazneni zakon Bosne i Hercegovine propisuje kazneno djelo neizvršenje odluka Ustavnog suda. Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
0: Međunarodne sudije aktivno učestvuju u radu Ustavnog suda i oni ostaju njegov sastavni dio sve dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne procijeni da oni više nisu potrebni, rečeno je. Međunarodna sutkinja Angelika Nussberger ocijenila je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine specifična i napredna evropska institucija zbog kombiniranog sastava domaćih i međunarodnih sudija.
3: Postoji povjerenje u ovu instituciju koja je funkcionalna i koja drži zemlju na okupu. Također, za posmatrače izvana, uprkos tome što nedostaju dvoje sudija, rad nije blokiran. Ustavni sud radi, sudska praksa je relevantna za čitavu regiju, kao i za Evropu općenito.
0: Sutkinja Larisa Velić navodi da sud kroz praksu odlučuje o najvažnijim društveno-političkim pitanjima, uključujući državnu imovinu. Upozorila je da je neusvajanje zakona o državnoj imovini i dalje ozbiljan problem, posebno u kontekstu provedbe zakona o južnoj interkonekciji. U tom kontekstu Ustavnom sudu očekuju nove predmete.
4: Prema starom zakonu o građevinskom zemljištu je u slučaju kada dođe do promjene namjene, odnosno kada se donese odluka o utvrđivanju građevinskog zemljišta, u tom momentu titular, odnosno nosilac prava raspolaganja je postajala općina. Danas to više nije, znači od 2003. godine to više nije moguće.
0: I danas je podcrtano da se sudije Ustavnog suda ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu. Ne biraju se Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, nego profesionalci iz oba entiteta, dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije. Ustav i pravila suda ne zahtijevaju etnički sastav pri donošenju odluka, već samo postojanje potrebne većine. Za Federalni radio, Ermina Jalimam.
5: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, gostujući u dnevniku D federalne televizije, kazao je da ga je ostavka Kristijana Šmita iznenadila, te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
6: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika.

0: već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala nerješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele. To sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu. U obraćanju upozorio na trenutnu situaciju u BiH nakon ostavke visokog predstavnika.
2: We are going through yet another crisis. The high representative
3: prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanju novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
1: U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
4: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar.
1: Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak, a u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji.
5: Aktivnosti uprave Nove željezare Zenica koje se vode u pravcu proglašavanja tehnološkog viška, gotovo 85% od 1900 poslanika u ovoj kompaniji sindikatu su neprihvatljive, kazao je između ostalog predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
6: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanji, a da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
5: Integralna proizvodnja čelika je trenutno zaustavljena nakon brojnih apela uprave za donošenje zaštitnih mjera, ali i apela sindikata ugroženosti skoro 11.000 radnih mjesta u industrijskom lancu naslovnog

0: namjenom na pogone za proizvodnju čelika u Zenici. Odluka federalne vlade o donošenju zakona o vanrednoj upravi daje tračak optimizma, kazao je danas novinarima predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, ići po hitnoj proceduri, mi pozivamo delegate u oba doma predstavničkog parlamenta. Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen na objavljanju službenih novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje i apsolutno pozdravljamo i podržavamo tu odluku vlade.
0: Sindikat metalaca federacije pozvao je donosioca odluka da preuzme odgovornost u odnosu na prijedloge zakona koji će se naći pred njima, navodi predsjednik sindikata metalaca Almir Salihović.
2: Znači, mi kao sindikat metalaca stojimo iza svih aktivnosti i onoga što je u proteklom i budućem periodu planirano ispred sindikata Nove Železare Zenica i još jednom pozdravljam i pozivam sve one u budućnosti, onim vezano za parlament, da što prije donose odluke kako bi što prije krenuli u proizvodnju i sačuvali radna mjesta.
0: Novi vlasnici kompanije Nova Željezara podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Federalna vlada, koja je vlasnik 8% kapitala, zakonom o vanrednoj upravi, koji bi trebao usvojiti federalni parlament, trebala bi omogućiti uvjete za nastavak proizvodnje. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Uprava Nove Željezare Zenica oglasila se danas saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi.
4: Federalna vlada predlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca Željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja Željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH. Navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije.
5: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je uživao u kineskom gostoprimstvu rekavši da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kada je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretnih pomaka. Također, Trump je kazao i da SAD i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
5: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi-em u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
6: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
5: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
6: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta. Veoma je historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.

0: That's all I have to say.
1: Si je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidia, i Tim Cook, izvršni direktor Apple.
2: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično.
3: China's doing great.
4: Yeah, I think it's very strong.
2: Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
1: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Si ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi je tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Indiji optužio Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv njegove zemlje. Dan ranije Emirati su demantirali izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je posjetio zaljevsku zemlju tokom rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon velikih zračnih udara koje su ruske snage izvele u noći sa srijede na četvrtak. Ubijene su 24 osobe, među kojima troje djece. Spasioci nastavljaju potragu za ljudima u ruševinama zgrade u okrugu Darnitski. 47 osoba je povrijeđeno. Pet državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdilo italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vavu, pokušavajući istražiti pećine na dubini od 50 metara.
6: Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti vojnim i civilnim žrtvama u Tuzli je obilježen 15. maj, dan odbrane grada. Prije tačno 34 godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada para vojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije.
7: Prije 34 godine pripadnici Vojske Republike Srpske osnovane u Banja Luci pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića s pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbili su taj napad i odbranili grad. Niko Jurić, komandir druge manevarske jedinice milicije, stanice javne bezbjednosti Tuzla 92. godine.
8: Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
7: Prilikom izlaska kolone iz Tuzle, napuštajući kasarnu Husinska buna, vojnici su pucali, a policajci su dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Tako je 15. maj postao najznačajniji datum u novi i historiji Tuzle. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac Tuzla.
9: Ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
7: U događaju na Brčanskoj Malti stradala su 33 pripadnika vojne kolone koja je trebala mirno napustiti grad. Tri policajca stanice javne bezbjednosti Tuzla i jedan civil. Najodgovornijim za sukob na Brčanskoj Malti smatra se Mile Dubajić, oficir JNA i tadašnji komandant Tuzlanske kasarne koji još nije procesuiran. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.
10: Mi smo dokazali i pokazali da su odluke, odnosno naša priča da je istinita, od svih instanci, od Međunarodnog suda do Apelacionog suda u Beogradu, do našeg tužilaštva, do našeg suda, svi su rekli ne i na kraju Interpol stavio tačku.
7: Poručeno je da su branioci grada 1992. godine osim teritorije odbranili i vrijednosti po kojima je Tuzla bila prepoznatljiva i prije rata. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
11: Odbranili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način.
7: Pred pravosudnim institucijama Srbije u slučaju Tuzlanska kolona sudilo se Iliji Jurišiću za ratni zločin, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine pravosnažno oslobodio svih optužbi jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
6: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje na Brčanskoj Malti poginula su tri pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika JNA nakon što su prilikom izvlačenja kolone iz kasarne počele pucati, na što su tuzlanski policajci

0: vratili vatrom. Porodice stradalih vojnika s grupom predstavnika vlasti Republike Srpske u Tuzli su položili cvijeće, osluženi i parastos. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić i preživjeli u koloni Slavko Novaković.
1: Dolazimo ovdje da se pomolimo Bogu za duše ovih ljudi koji su nevino postradali i da evociramo uspomeni na njih, da gajemo kulturu pamćenja i evo da se molimo Bogu da...
2: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
3: Međunarodni dan porodice 15. maj obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba nestalih u proteklom ratu, kao i da godinama ne znaju istinu o sudbini najmilijih.
0: Svečanim sjednicom općinskog vijeća, misom i polaganjem vijenaca za poginule branitelje kod centralnog spomen obilježja u Usorije u prisustvu brojnih gostiju i visokih zvanica počelo obilježavanje 15. maja dana općine i dana 110. brigade HVO-a Usora.
4: Činjenica da danas u općini Usora mjesečni fiskalni promet dostiže 30 miliona maraka, da je broj uposlenih premašio 2200, te da je demografska slika iz godine u godinu bolja, potvrđuje da oni koji su dali živote za Usoru nisu uzaludno pali, ističe usorski načelnik Zvonimir Anđelić.
5: Jer upravo ti branitelji su onaj stvorili temelj, onaj jedini njihov cilj, jedini motiv je bio da se ostane na ovim prostorima, se živi, da razvija. I sad zadaća općinske uprave i svih ljudi koji u tom sudjeluje upravo da nastavimo tu graditi.
4: Uz brojne braniteljske udruge iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među zvanicama danas je u Usori bio i predsjednik HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kandidatkinja za člana predsjedništva ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, kao i kandidat opozicione Hrvatske petorke Zdenko Lučić i mnogi drugi. Ekonomski prosperitet na lokalnom nivou moraju pratiti relaksirani politički i međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini, ističe predstavnik HNS-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
6: Ovo je naša zemlja najljepša na svijetu, ovo je naša domovina koju možemo izgrađivati samo na temelju dogovora predstavnika konstitutivnih naroda, kako bi osigurali svakom građanu, predstavniku konstitutivnih naroda i svakom drugom građanu bolji život na ovim prostorima. Bolji život nam je svima cilj, a ne može biti bolje života bez dogovora, razumijevanja i jednog mira i stabilnosti na prostorima Bosne i Hercegovine.
4: Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
3: Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, napomenuo rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Aida Hasanbegović i Maida Alić.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija.

0: dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Radio Gradačac.
2: Nakon što smo zavirili u marketing blok Radio Gradačac, nastavljamo naše popodnevno druženje i to sa nekoliko servisnih informacija. Bihamk navodi pojačani intenzitet saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno frekventno u užim gradskim zonama, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Prisutne su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta ovog posle podneva, a na dionicama gdje su danas trajali radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Uz sretan put svima, nastavljamo sa podacima koje nam u ovom trenutku plasiraju meteorolozi. Temperature u Bosni i Hercegovini kreću se od 3 do 20 stepeni. Tuzla i Mostar trenutno su najtopliji. Oblačno vrijeme u cijeloj zemlji, u centralnim dijelovima Bosne prisutne i slabije padavine. U Gradačcu temperatura 17 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak i dalje ispod granice normale za naš područje i u daljem je opadanju, a prisutan je umjeren vjetar za sad južnih smjerova. Do kraja dana najavljena naoblaka i pojačan vjetar brzine i do 40 km na sat. Za sutra prognoza kaže vrijeme će biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše temperature od 12 do 18 stepeni. I nedjelja će biti promjenljivo oblačan dan, kiša najavljena u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, no ono što će svakako uticati na naš život u nedjeljnom danu jeste radovi na elektrodistributivnoj mreži. Podsjećam na informaciju iz elektroposlovnice Gradačac, zbog planskih radova na održavanju napojnih transformatorskih stanica u nedjelju od 9 do 16 sati bez snabdjevanja električnom energijom ostaje kompletno gradsko područje osim industrijske zone. Bez struje će biti i trafo područja Humke, Krečane, zatim Lahvem, Bagdale, Skender i Merimić i Tabla, srednjoškolski centar Vida 1, 2 i 3, zatim Vidanji Verica, Ledenice Donje, Bare, Lukavac Gornji, Lukavac Pašin, Mionica 3, Novalić i Požarike, Rajska i Rakija. Najavljeno je iz elektroposlovnice Gradačac, već će to naravno uticati i na naše dnevno druženje na talasima Radija Gradačac, ali je ovo nekako proces kojeg pratimo iz sezone u sezonu i nadamo se da će i tekako unaprijediti snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području. Toliko za sad od servisnih informacija, nastavljamo dalje naš popodnevni program, uskoro i nekoliko detalja o predstavi koju ćemo u nedjelju uveče imati priliku pogledati u kompleksu Kule Zmaja od Bosne.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. Idemo u susret zanimljivom i sadržajnom vikendu u našem gradu, pa eto prilika da danas najavimo neke od segmenata. Nedjelja uveče nam donosi ambijentalno izvođenje predstave Vjernik. Ona će ovog mjeseca biti prikazana na otvorenim scenama u srednjovjekovnim tvrđavama Bosne i Hercegovine, među kojima je i kula Husein Kapetana Gradaščevića. Režiju predstave pod pisuje Mirza Mušija, koji predvodi glumačku ekipu, a mi ćemo nekako ovim razgovorom uskočiti na probu koja upravo traje u Tešnju. Gospodine Mušija, dobar dan i dobrodošli u naš popodnevni program.
2: Dobar dan, hvala vam, bolje vas našao.
1: Za nešto manje od 2 sata trebala bi početi predstava Vjernik na Tešanjskoj tvrđavi, što označava i početak ovog pozorišnog projekta, pa ja vas molim da nam kažete i nekoliko detalja o tome.
2: Jeste, evo večeras, ako Bog da, igramo prvu predstavu u ovom nekom serijalu gdje obilazimo naše kule, tvrđave i utvrde sa ovim konceptom duhovnog teatra. Predstava Vjernik, koja je već igrala u raznim i gradovima i državama u Bosni i Hercegovini, nastala je kao jedna potreba, jednostavno iskonska, na prijedlog teksta prema romanu Šeha Urijana Kukavice Vjernik, i mi smo onda uspjeli sabrati jednu ekipu sličnog senzibiliteta koja je, evo, od same scenografije, muzike, izbora kostima i same dramaturgije i načina igre došla u priliku da igra ovu jednu, jel, vrlo zanimljivu duhovnu predstavu na našim, jel, spomenicima kulture i historijskim znamenima. Tako da je to jedan vrlo sretan spoj, jel, i koji je poput nekog, jeli, svjedočanstva i trajanja i ovog naroda i svega onoga što on sa sobom nosi, pa i taj, jeli, kulturni i duhovni background koji ima. Ova predstava zaista govori o tome.
1: Da, najavljuje se kao put kroz unutrašnje borbe i traganje za smislom života. Negdje sam pročitala da je nastala u vašoj namjeri vraćanja duhovnosti u teatr, što ste, čini mi se, malo prije i istakli.
2: Tako je. Jednostavno, ovaj današnji način života i koncept koji je nametnut kroz kapitalizam, digitalizaciju, globalizaciju,

potpunosti je razorio sve moguće jeli, kanone i vrijednosti koje su hiljadama godina gajne, čuvane u našim narodima. I sada imamo situaciju kada nemate jeli, mogućnosti da ona osnovna ljudska prava odbranite pred tim institucijama koje su zbog toga osnovane. I onda se sve to onako

0: borbi sa sobom i svojim nedostacima, kapitulirali su uveliko. I onda je na neki način ova predstava, odnosno prvo roman sam po sebi, govori o toj jednoj istrajnoj, trajnoj borbi i vanjskoj i unutrašnjoj. I ona ide paralelno u istim amantračnicama. Tako da ova predstava je uspjela izvući taj jedan sukus te unutarnje borbe koja je išla paralelno, jeli, sa borbom na vani, gdje se, jeli, osvješteni, probuđeni pojedinac jednostavno neminovno mora sukobiti sa ustaljenim obrascima koji su obojeni raznim ideologijama i nepravdama i svim, a slobodni ljudi jednostavno mogu da vide stvari onakve kakve jesu i onda neminovno dolaze u sukob s onima koji su zarobljeni. I to je na neki način čitavu predstavu se taj motiv prožima, borba slobodnog čovjeka sa zarobljenim ljudima. Njegova težnja da ih oslobodi od tih zabluda, na kraju on biva kurbanjen, jer ljudi su u krenačnici spremni, jeli, i da unište one koji im otvaraju oči, a da ne progledaju. To bi prilike bio ukratko, jeli, sukus ove predstave.
1: Da, do sada je izvedena na, čini mi se, jednoj teatarskoj sceni, ali je imala i svoje ambientalno izvođenje na jednoj od poznatih sarajevskih lokacija. Recite mi kakav je bio odgovor publike.
0: Pa sjaja, mi smo igrali na Tabi u nekoliko navrata i zaista je bilo onako impozantno i nevjerovatno se uklopilo u taj ambijent. A onda sama ta, jeli, završena scena u kojoj mi imamo rasplet, jeli, kompletne priče, u takvom ambijentu bolje rezonira nego recimo u pozorišnim, jeli, ovaj, ambijentima gdje mi stvarno imamo mogućnost da napravimo sve moguće efekte. I ova predstava igrala u, ne znam, do sada preko 20 puta i igrala je izvan Bosne i Hercegovine. Tako da ona ima svoj život. Ali ovo je zaista, evo, nastavak tog jednog ambientalnog putovanja po našim kulama, po našim tvrđavama. I nastavljamo dalje i dolazimo u nedelju kod vas. Ako Bog da, upalao.
1: I šta drugo reći, osim dobro nam došli, a prije toga nadam se da će tešanska publika uživati.
0: I mi se nadamo i nadamo se da će nam vrijeme biti povoljno na način da ne bude kišovito i da možemo do kraja ovu predstavu dovesti.
1: Upravo tako. Hvala za vaše vrijeme i vidimo se u Gradačcu.
0: Hvala vam, vidimo se u nedjelju. Hvala vam.
1: Mirza Mušijam, koji predvodi glumačku ekipu, ali i režira predstavu Vjernik, bio danas sa nama u popodnevnom programu Radija Gradačac. S vama, poštovani slušalci, još samo možemo jedanput uputiti pozivnicu u nedjelju uveče od 19:30 u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića i vi svakako budite dio publike predstave Vjernik. Ulaz je slobodan.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Radio Gradačac.
5: Vjerski program Radio Gradačca. Emisija za vjernike.

bijahu jednodušno postojani u molitvi. Čitanje dijela apostolskih. Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan, i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. Riječ gospodnja. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Za jedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu gospodnju i dom njegov gledam. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Slušaj, gospodine, glas moga vapaja, milosti mi budi, usliši me. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama. Čitanje prve poslanice svetog Petra apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Boži u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena. Riječ gospodnja. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinog istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju ima dok kod tebe, prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ gospodnja.

Draga braće i sestre, dragi vjernici, Isus je mnogo molio, povlačio se u samoću na samotna mjesta. Molio je u brdu, molio je u noći. Mi jedva znamo što i kako je molio. To ostaje njegova tajna. Kao što naše moljenje ostaje naša privatna tajna. Moljenje je stvar srca, moljenje je stvar duše. Nešto vrlo osobno, jako intimno. Kad promatram molitelje u crkvama koji pali svijeće, kleknu, tiho sjede zatvorenih očiju. Što ja znam o njihovoj molitvi? Što mole? Ali to me dira. Tu i tamo do nas dopire riječ glasne molitve, potresne molitve u muci križa. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Puno puta smijemo na trenutak pogledati malo u dušu Isusovu. Slutimo što pokreće njegovo srce, njegovu

u dušu, zbog čega moli. Nijedna Isusova molitva nije tako izvorno predana kao Isusova oproštajna molitva, malo sati prije uhićenja, malo prije smrtne osude. Danas u Evanđelju slušamo prvi dio te molitve. To je nešto kao Isusova oporuka, njegova posljednja volja koju on povjerava Bogu Ocu. Prva riječ te molitve kazuje ukratko sve što Isusu leži na srcu. Oče, tako on oslovljava Boga, tako trebamo i mi oslovljavati Boga. Oče naš, oče moj. Ako to shvatimo, ako nam to stvarno uđe u srce, u dušu, onda smo sretni, ispunjeni i blagoslovljeni. Isusova posljednja želja je da upoznamo Boga, zato on moli. Prečesto ne mislimo na Boga, imamo uske, krive predodžbe o njemu, slike o nekakvom dalekom Bogu, o starom čovjeku s bijelom bradom, ili o Bogu knjigovođi koji točno vodi knjigu naših grijeha, pogrešaka i mana. Taj sve točno zapaža i ništa mu ne može umaći. Ili o dragom Bogu koji pušta druge drage ljude da budu svoji, a za njih se ne briga. Isus moli da mi trebamo upoznati Boga kao njegova i našeg oca. Objavio sam ime tvoje ljudima. Možeš upoznati Boga, samo trebaš gledati na Isusa. Tada vidimo kakav je Bog. Mi trebamo samo slušati Isusa i tada slušamo samoga Boga direktno. Nije li to nešto veličanstveno? Bog je nesvatljiv, ali Isus je Bog za prihvaćanje. Bog bi nam želio pokazati tko je On, i stoga je Isus došao da ga možemo konkretno susresti. Zato je to jako važno, tako napeto da točno pazimo na Isusove riječi. U njima nam progovara sam Bog, s ljudskim gestama, s ljudskim srcem, s ljudskom dušom. I znamo da je On sa svojim srcem molio za nas ljude. Je li molio za sve ili samo za neke? Je li njegovo srce otvoreno za sve ljude ili samo za neke osobito dobre, za izabrane? Možda tako i mi molimo, nekada za sve, nekada za neke, ili osobito dobre i neke izabrane. Zar Isus sam nije rekao, ne trebaju zdravi liječnika nego bolesni? Vjerujem da Isus uvijek na poseban način molio za one koji su najhitnije trebali pomoć, za najugroženije, za one na rubu društva, za one koji su jako pritisnuti. Zar to i mi ne činimo? Zar jedna majka ne moli osobito za svoju djecu koja su u najvećoj opasnosti, u najvećoj nevolji? Tu je puno puta molitva burna i jaka. Ustujem molitvu cijelo srce. Jedan monah kaže, moliti za druge znači pokloniti svoje srce. Isus je poklonio svoje srce, prolio je svoju krv do smrti na križu. Tako ozbiljna bila je njegova molitva za mene, za tebe, za cijeli svijet, koji smo samo siromašni grešnici.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Nastavit ćemo popodnevno izdanje programa Radija Gradačac opet dnevnim događajima nakon još jednog proljetnog popodnevnog pljuska. Evo prilike da u našem programu

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Dolazimo do kraja popodnevnog izdanja programa Radija Gradačac, ujedno idemo i kraju dnevnog druženja na FM stereo 98,3 MHz i to za 15. majski dan. Na oblaka i dalje prisutna u poslijepodnevnim satima, evo bilo je i nešto slabih kišnih padavina. Meteorolozi izvještavaju da su i u ovim trenucima prisutne u većem dijelu Bosne i Hercegovine i čini mi se da će upravo takvi biti i sati koji su ispred nas. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme sa kišom, kljuskovima i grmljavinom, jutarnje temperature od 9 do 14, a one najviše dnevne kretaće se od 12 do 18 stepeni Celzijusa. I drugi dio vikenda biće promjenljiv sa temperaturama koje će tek neznatno rasti. U nedjelju se prognozira oblačno vrijeme sa kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Na taj način proteći će i naša vikend druženja, pratit ćemo sve izvještaje kako meteorologa, tako i ostalih dežurnih službi, a istovremeno govoriti o zanimljivim i sadržajno bogatim dešavanjima u Gradačcu naredna dva dana. Nešto od toga već smo najavili ili o tome izvještavali, a tako će biti i u našim sutrašnjim radijskim druženjima. Do tada nam preostaje da vam svima poželimo ugodno veče, a vozačima preporučimo oprez, jer u narednim satima su najavljene tri radarske kontrole policijske stanice Gradačac. Prva od 19.40 u ulici Šahitluci, druga od 20.45 u Mionici 3, a posljednja večerašnja od 22.30 pa do 23.30 u Sviračkoj ulici na dijelu magistralnog puta.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: radio Gradačnik.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650.

salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, sindikati traže od parlamenta federacije usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj Železari Zenica.
0: Na pomolu rješenje za BH prevoznike, Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima koji otvara mogućnost uvođenja posebnih viza.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, neriješeno 13.000 predmeta.
0: Teheran potvrdio prolaz kroz Hormuški more u zabranjen samo za zemlje koje su u ratu sa Iranom.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 18 stepeni.

0: Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove Železare Zenica pozvali su oba doma entitetskog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu, koji je utvrdila federalna vlada. Pozivaju i upravu Železare da prihvati ponudu vlade i da se povuče kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Opširnije Mirsad Bajtarević.
1: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja.
2: Apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Železari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduri kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
1: Sindikat traži isplatu regresa koji je već trebalo da bude isplaćen, kao i uplaćivanje staža za više od 80 radnika koji su otišli u penziju kako bi mogli ostvariti ovo pravo. Mnogo se obećavalo proteklih 5 mjeseci, a od ovog momenta skoro niko ne radi, navodi predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić.
3: Nama juče je dostavljeno na konsultacije o reorganizaciji i smanjenje radnih mjesta. Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanje, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana na koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
1: Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru. Vlada se na ovakav potez odlučila radi zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije. Sindikat poziva upravu Željezare da prihvati ponudu vlade te da se povuku kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Ovo bi trebalo biti rješenje dugogodišnjeg problema ograničenog boravka u Schengen zoni za BH vozače koji rade u međunarodnom prometu, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministar Edin Forto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama, jer vozači iz Bosne i Hercegovine predugo čekaju na ovo rješenje. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o produženju mjere povrata 10 feninga po kupljenoj litri goriva. Odluka je produžena za narednih mjesec dana. Kako je saopćeno, cijene goriva danas su stabilnije nego na početku sukoba na Bliskom istoku, ali se vlada odlučila da produži odluku. U realizaciju ove mjere uključeno je 45 trgovaca naftnim derivatima na više od 280 benzinskih pumpi, saopćila je vlada Republike Srpske.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Istaknuto je da zbog ovakve situacije nije riješeno više od 13.000 predmeta, što ugrožava prava građana. Entitetske vlasti su pozvane da imenuju nedostajuće sudije. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Sedmoro sudija Državnog ustavnog suda, četvoro iz Federacije Bosne i Hercegovine i troje međunarodnih, upozorili su na otežavajuće okolnosti u kojima rade, bez dvoje kolega iz Republike Srpske. Ističu, u 2025. ostalo je neriješeno čak 13.625 predmeta. To ipak, kako je rekao predsjednik suda Mirsad Ćeman, ne znači da su funkcionalnost suda i nepristrasnost sudija dovedeni u pitanje, a posebno povjerenje građana u ovu instituciju.
7: Mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. Građani imaju pravo da se o njihovim podnescima Ustavnom sudu odlučuje. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije.

0: izaberite ih na vrijeme.
1: Posebno je naglašeno da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. I pored toga, kako je izjavila potpredsjednica suda Valerija Galić, brojne sudske odluke, među kojima je i ona u predmetu Božo Ljubić, vlasti, i to na svim nivoima, nisu provele. Nisu krivično odgovarale, i to zbog inertnosti državnog tužilaštva.
2: Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
1: Poručile su sudije Ustavnog suda da nije u njihovoj nadležnosti mandat visokog predstavnika, ma kogod on bio. Nije to ni pitanje državne imovine, sve dok nadležni u državnom parlamentu ne donesu su konkretna rješenja. Očekuju ipak povećan broj predmeta, i to zbog projekta Južne gasne interkonekcije, između ostalog zbog poteza pojedinih lokalnih vlasti kojima se vrši prenamjena poljoprivrednog ili šumskog u građevinsko zemljište, uprkos što je privremenom zabranom raspolaganja definisano šta se smatra državnom imovinom. Sutkinja Larisa Velić.
3: Nažalost, još uvijek nije donesen zakon o državnoj imovini, to zaista predstavlja veliki problem i naravno predstavlja će problem za implementacija zakona o južnoj interkonekciji, ali sve i ako dođe do prenamjene, to ne znači promjenu titulara, niti ovlaštenja jedinica lokalne samouprave da raspolažu s tom imovinom. Znači, dalje je država Bosna i Hercegovina ta koja će odlučivati šta će se sa tom imovinom dešavati.
1: Sudijama Ustavnog suda postavljena su brojna pitanja, između ostalog o angažmanu i objektivnosti troje stranih sudija koje imenuje sud u Strasburu. Ovo su komentarisale upravo međunarodne sutkinje Angelika Nussberger i Helen Keller.
4: Mi nismo ovdje svojom slobodnom voljom. Ako se promijeni Ustav, bit će nam drago da odemo.
5: Prednost međunarodnih sudija da mi nismo sudije za Srbe, Hrvate ili bilo koga drugog. Mi smo sudije za sva ljudska bića u ovoj zemlji.
1: Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ovom prilikom upozoreno je i da se sve veći broj građana Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti pravne zaštite u svojoj državi obraća Evropskom sudu za ljudska prava uz izraženu bojazan da će ovaj trend samo jačati. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
6: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Vijeća Evrope u moldavskom Kišinjevu istakao da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za dijalog, kompromis i dogovor, ali da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak. Ovakvo imenovanje imalo bi negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje koje se suočavaju s ruskim uticajem, poručio je Konaković.
7: Odlazak visokog predstavnika Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine može se dovesti u vezu sa suprotstavljenim američkim i evropskim uticajima u regionu, ističu stručnjaci. Oni dodaju da je s druge strane budućnost Bosne i Hercegovine potrebno graditi na osnovu dogovora domaćih političara, što je, ističu, još teško postići. Opširnije Dragan Stegić.
8: Visoki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Šmit odlazi iz Bosne i Hercegovine prvenstveno zbog toga što je izgubio povjerenje Vašingtona, ali ne iz političkih razloga, već uslijed činjenice da nije dovoljno odlučno podržao projekat Južne plinske interkonekcije. Smatra ovo novinar Faruk Kajtaz, ne isključujući mogućnost da će i sudbina OHR-a zavisiti uglavnom od američkog utjecaja.
9: Što se tiče budućnosti Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika i samog OHR-a, čini mi se još uvijek teško prognozirati, ali se može na neki način vidjeti da je intencija prije svega Amerikanaca da idući visoki predstavnik bude zaista zadnji i da njegova ovlaštenja budu znatno manja nego što su bila ovlaštenja dosadašnjih visokih predstavnika.
8: Historičar Slobodan Šoja je mišljenja da je Bosni i Hercegovini najpotrebniji dogovor domaćih političkih aktera bez uplitanja OHR-a, ali da to još uvijek nije potpuno realna opcija.
10: Tu postoje dvije opcije. Jedna je da će Evropljani naći neko rješenje, da će oni biti ti koji će biti jači i koji će dovesti nekog novog visokog predstavnika i onda će oni vjerovatno upravljati procesima mnogo više nego Amerikanci. A druga opcija je da će to biti zajednički kandidat Amerikanaca i Rusa.

0: Kosovca, koji bi bio dakle vrlo kratko u Bosni i Hercegovini prije nego što se zatvori ured visokog predstavnika, jer bi u tom slučaju moglo ići i na Vijeće bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ali ja mislim da je ova druga varijanta, ne zbog toga što u njemu učestvuju Rusi i Amerikanci, nego varijanta u kojoj će budući visoki predstavnik biti opečačen, jel što kaže, u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija, to govori da ćemo mi u narednom periodu imati sukob između Vašingtona i Brisela koji će ići naravno preko naših leđa.
1: Osporavajući legitimitet pojedinih odluka međunarodne zajednice, profesor ustavnog prava Milan Blagojević ne isključuje nemogućnost da OHR i u narednom periodu nameće određena rješenja.
2: Sve je ovdje moguće, pa i to da Schmidt nametne i taj takozvani zakon o takozvanoj državnoj imovini. Ne treba to isključiti kao mogućnost, jer pazite, šta je suština protipravnog vladanja nad Bosnom i Hercegovinom? U Bonusu u decembru 1997. godine usvojeni protipravni zaključci kojim je grupa država rekla da one sad upravljaju starateljski, protektorski, kolonijalno nad Bosnom i Hercegovinom, samo što to neće one raditi, nego evo ovlašćuju visokog predstavnika da on donosi odluke kako on bude smatrao. To je suprotno povelju Ujedinjenih nacija, krši povelju Ujedinjenih nacija član 78 i krši Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora.
1: Bez obzira na raspoloženje predstavnika međunarodne zajednice, smatraju analitičari, budućnost Bosne i Hercegovine treba graditi prvenstveno na dogovor domaćih političkih elita u cilju poboljšanja kvaliteta života svih njenih građana. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu. Novi komandir NATO-a je James C. Fowler, koji je vodio više misija širom svijeta u okviru američke vojske. U obraćanju na svečanoj ceremoniji on je poručio da obaveza alijanse ostaje nepromijenjena. Fowler je naglasio da će NATO sa saveznicima nastaviti podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan.
4: U Tuzli je obilježena godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, poznatom kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na taj datum 92. godine, tokom povlačenja brigada JNA, došlo je do pucnjave u kojoj je poginulo više vojnika. Za njih je obijeljeni održan parastos. Opširnije Mirel Čaliković.
5: Delegacija iz Republike Srpske, tačnije 5 autobusa iz pravca Bijeljine, kao i svake godine do sada već u 10 sati jutro se na mjesto stradanja položila bijele ruže i zapalila svijeće uz kraći pomen stradalim pripadnicima bivše JNA. Još jednom su podsjetili da za stradanje vojnika niko nikada nije odgovarao. Slavko Novaković, preživjeli učesnik Tuzlanske kolone.
6: Vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati. Mnogo je zaista 34 godine čekati ako kažemo da imamo državu. Državu imamo, ali institucije njene ne rade svoj dio posla. Šteta je uopšte za sveukupni život i biti sanja nas na ovim prostorima Bosne i Hercegovine i svega drugoga.
5: U poslijepodnevnim satima na spomen obilježju Brčanska Malta počast poginulim braniteljima Tuzle odali su građani ovog grada prigodnim programom kojeg je grad Tuzla organizovao sa koordinacijom boračkih udruženja. Tuzlaci ovaj datum obilježavaju kao jedan od najznačajnijih u svojoj novijoj istoriji, dan kada je pobjedila multietničnost, zajedništvo i kada se odbranila Tuzla od pokušaja da joj se desi sudbina brojni drugih gradova sjeveroistočne Bosne prije 15. maja 1992. Komandir druge manevarske jedinice tadašnje stanice javne bezbjednosti Tuzla, Niko Jurić.
7: Na današnji dan 92. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Ako su imalo i vjernici, ako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili. Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle.
5: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenja, u sukobu na Brčanskoj Malti poginulo su 3 pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika bivše JNA. S druge strane, Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navodi da su tom prilikom poginula 54 vojnika, dok su 44 četiri ranjena. Apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin jer nije bilo dokaza da je naredio

0: napad na kolonu vojnika JNA. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U Bihaću je održan performans posvećen ubijenoj djeci Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno, poseban naglasak je na ubijenu djecu Prijedora, gdje ni više od tri decenije nakon rata nije omogućena izgradnja spomenika i dostojanstveno obilježavanje stradanja djece. Poručeno je da stradanje nevine djece ne smije biti zaboravljeno niti prepušteno šutnji i negiranju.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o situaciji na Bliskom istoku, problemima onkoloških pacijenata, važnosti porodice i pravima povratnika. Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu u Kini. Kako je saopćeno, nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Hormuški moreus potrebno otvoriti što je prije moguće. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da su se američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili da izgradnju konstruktivnog stabilnog odnosa između Kine i SAD-a učine novim okvirom za bilateralne odnose. Kineski predsjednik Xi Jinping.
4: Ova je posjet povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su sklopili trgovinske sporazume, ali razgovarali o spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, tehnologija i Tajvan. Trump je u intervju rekao da je dobio garancije da Kina neće slati oružje Iranu, ali da ova zemlja ima namjeru da nastavi da kupuje naftu od Irana.
4: Razgovarali smo o Iranu, osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi, ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori, sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo.
3: Sastanak dvojice lidera je koristan po regionalnu bezbjednost, čak i kada ne donese realni napredak, smatraju analitičari, dok se kao jedno od najvažnijih pitanja odnosa između dvije zemlje nametnuo Tajvan. Wang Hung-jen, profesor političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Zhenghong.
5: Vjerujem da je Kina morala da napravi značajne ustupke SAD-u u ekonomskom i trgovinskom sektoru. Kina se također nada da će iskoristiti ovu priliku da je sada je stavi do znanja da im je pitanje Tajvana važno.
3: Sun Chenggao, saradnik u Centru za bezbjednost i strategiju Univerzitet Tsinghua.
5: Ne očekujemo da će Trumpova administracija fundamentalno promijeniti svoju politiku prema Tajvanu, na primjer da će obustaviti prodaju oružja Tajvanu. Protivimo se ovakvim mjerama, ali i dalje očekujemo da će u budućnosti američka vlada nastaviti prodaju oružja Tajvanu. Također se nadamo da SAD neće koristiti Tajvan kao kartu za uravnoteženje ili obuzdavanje Kine. To balance or
3: contain China. Ključni dogovor postignut na samitu SAD-a i Kine je da će Kina nabaviti nove poljoprivredne proizvode i avione iz SAD-a, dok će SAD produžiti carinsko primirje, no o svemu tome ima malo detalja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Svi brodovi zemalja koji nisu u ratu s Iranom mogu ploviti kroz Hormuški moreus, poručio je ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi. On je dodao da se ograničenje plovidbe odnosi samo na neprijateljske zemlje, a da brodovi iz prijateljskih zemalja trebaju samo koordinisati prolazak sa iranskim vojnim snagama. Araghchi je naglasio da su Sjedinjene Američke Države dva puta testirale ratnu opciju, ali da je to proteklo bez uspjeha. Ukrajina i Rusija razmijenile su ukupno 410 vojnika. Riječ je o razmjeni koju su omogućili Ujedinjeni Arapski Emirati, saopćio je Kremlj. U međuvremenu je ukrajinska vojska izvela veliki napad dronovima na vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Objavljeni su snimci požara u jednoj rafineriji nafte, ali nema izvještaja o žrtvama. Prethodno su u ruskom napadu na Kijev poginule 24 osobe, zbog čega je u Ukrajini danas dan žalosti.
2: Liste čekanja i dalje predstavljaju najveći problem za onkološke pacijente, poručeno je nakon sastanka predstavnika udruženja oboljelih od malignih bolesti i Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Najavljeno je da se radi na rješavanju ovog, ali i drugih problema u liječenju pacijenata. Opširnije Dragan Maksimović.
6: Liste čekanja onkoloških pacijenata za inovativne terapije jedan je od najvećih izazova u liječenju, rekao je nakon sastanka ministar zdravlja Alen Šeranić, te najavio da će kroz rebalans budžeta biti zatražena dodatna sredstva za proširenje programa lijekova i smanjenje čekanja na terapije.
7: Na način da ćemo se usmjeriti na lijekove koji su registrovani, koji se nalaze u listi čekanja i kojima treba određen slučaj na proširenje registrovanih indikacija. Sa time bismo doskočili prije svega da oni pacijenti koji se nalaze na listi čekanja za već pomenute i potvrđene indikacije kod tih lijekova mogu ući uz povećan određen broj samih pacijenata sa tih lista na liječenje, a da onda kroz proširenje indikacija u okviru postojećeg programa možemo i dovedemo u druge pacijente kojima su potrebni isti ti lijekovi, ali za druge indikacije koje do sada nisu se nalazile u samom programu.
6: Najavljena je zajednička inicijativa prema institucijama Bosne i Hercegovine za usmjeravanje dijela prihoda od akciza i drugih sredstava prema programima liječenja oboljelih od malignih bolesti. Predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević rekla je da su institucijama ranije uputili hitnu inicijativu sa 6 zahtjeva, među kojima su i ukidanje lista čekanja i proširenje indikacija za lijekove. Kaže da se u Republici Srpskoj godišnje registruje oko 6000 novo oboljelih od karcinoma, te pojasnila da se liste čekanja odnose na inovativne terapije.
8: Slijedi vrlo brzo rebalans budžeta iz kojeg bi se trebalo ubaciti dodatni novac da se riješe bar prve ove dvije stavke, da se što više ljudi skine sa liste čekanja i evo konačno i da se prošire indikacije za postojećih lijekova koji su registrovani u Republici Srpskoj, da se prošire za ostale indikacije.
6: Sredojević je rekla da udruženje danas u Banja Luci počinje potpisivanje peticije građana sa ciljem ukazivanja na težak položaj onkoloških pacijenata, te najavila nastavak kampanje u Istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić kaže da trenutno na imunoterapiju čeka između 100 i 150 pacijenata, naglašavajući da ostali onkološki pacijenti primaju druge vidove liječenja.
9: Ovih 6000 pacijenata se liječi na drugi način, neko hemoterapijom, neko radioterapijom, neko hirurgijom, neko ovo. Znači, ali ako pričamo o pacijentima koji čekaju na imunoterapiju, znači govorimo o modernim skupim terapijama koje zahtijevaju određene indikacije da bi rezultati njihove bili takvi, radi se negdje oko 100 do 150 ljudi koji su da poznati nama da se čekaju.
6: Odgovarajući na pitanje o hantavirusu, Šerenić kaže da u Republici Srpskoj nema registrovanih slučajeva anskog soja hantavirusa, kao i da je nizak rizik od njegove pojave, ne isključujući mogućnost, kako je rekao, epidemiološki rečeno, njegove importacije. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Danas je Međunarodni dan porodice. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj dan s ciljem isticanja važnosti porodičnog života i jednakosti između spolova. Brojnim deklaracijama se ističe da je zaštita porodice kao osnovne ćelije društva od krucijalnog značaja za svaku zajednicu. Opširnije Ilijana Zinović.
10: Od prapočetaka razvoja civilizacije obitelj je temelj društva. Kroz vrijeme se mijenjala i nedvojbeno je došlo do transformacije, prije svega u obliku obitelji. Tradicionalna obitelj gotovo je nestala, a sve je prisutnija takozvana moderna obitelj. Ona na ovom prostoru još nije dobila jasne konture, kaže psiholog dr. Marko Romić.
11: Naša današnja prosječna obitelj suočena je sa mnoštvom različitih problema, počevši od onih egzistencijalnih i socijalnih, zdravstvenih, pa onda raznih drugih, i roditelji sve teže, rekao bih, i u sve većem broju slučajeva nailaze na razne prepreke i probleme koje sve manje uspješno rješavaju.
10: Bitnim faktorom ovdje Romić ističe manjak komunikacije, a to je pak posljedica s jedne strane nužnosti osiguranja egzistencije, ali, kaže psiholog Romić, i rezultat stila života i površnog odnosa spram obitelji i njezinom zasnivanju. Suvremene su se mlade obitelji, kaže sociolog Vladimir Vasić, našle u krizi autoriteta i pritisnute izazovima slobode. Vasić, analizirajući realnu sliku društva, postavlja pitanje, ne favorizirajući niti tradicijsku, niti modernu obitelj,

0: Je li dobro što je iščeznula višegeneracijska obitelj, s obzirom da se s njom izgubila i hijerarhijska struktura, bez koje uređeno društvo, pa ni obitelj kao nukleus društva, ne može funkcionirati?
1: Krize se danas previše povlađuje djeci i da se izgubila ta hijerarhija koja mora da postoji kao u društvu što se dešava, tako da misle sa svim toj slobodi, negdje pogubili. I ono što je najopasnije, to što se dešava u porodici, direktno se reflektuje na stanje u društvu i sa druge strane ono što se dešava u društvu, odnosno kakav je sistem vrijednosti, on direktno kroji kvalitet i odnose u porodičnim relacijama.
0: Pitanje je u kojoj mjeri je bosansko-hercegovačko društvo spremno pomoći obiteljima unatoč programima za njihovo osnaživanje. Ekonomska, ali i politička nestabilnost obeshrabruje mlade obitelji i sve se teže odlučuju na više djece ili djecu uopće. Usporedbe radi, 1991. godine 20% obitelji u Bosni i Hercegovini bilo je petočlano. Danas čak 42% svih kućanstava u zemlji čine samačka ili dvočlana kućanstva. Ozbiljne pronatalitetne politike nema, a tek pojedine regije uspijevaju vratiti pozitivne brojke. Prednjače tu županija Zapadno-Hercegovačka i kanton Sarajevo, no u nevladinom sektoru kažu kako i u ove dvije sredine ima prostora za podizanje obitelji na ljestvici prioriteta društva. Mustafa Vlahovljak iz Sarajevske udruge obitelji Stroje više djece.
2: Ipak možemo kazati da je to daleko od jedne suštinske podrške, mora bolje, mora zato što svi kažemo da je obitelj esencija, stub društva. Ako je stub društva, onda je i podrška obitelji treba da je na prvom mjestu.
0: Danas obitelj, kaže Vlahovljak, više nego ikad zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku i od svojih članova i od društva. Ali postavlja se pitanje je li društvo spremno podržati sustavno obitelj, ali i pitanje hoće li članovi obitelji znati osnažiti vlastitu obitelj u vremenu instant savjeta. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak i lokalnih zajednica potpisali su u Doboju sporazume o obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 1.300.000 maraka. Resorni ministar Sevlid Hurtić poručio je nakon potpisivanja da ulaganje u povratničke sredine predstavlja strateško ulaganje u mir, stabilnost i ravnomjeran razvoj Bosne i Hercegovine. Večeras počinje 23. izdanje festivala komedije Mostarska Liska. Prvo veče u Narodnom pozorištu Mostar rezervisano je za nastup domaćina, a potom će gostovati ansambli iz cijelog regiona. Organizatori poručuju kako su i ove godine slijedili viziju donijeti predah od svakodnevnice, ali ipak skrenuti pažnju na važne teme. Festival će trajati do 22. maja.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Trebinju 17, Zenici, Mostaru i Banja Luci 18, u Neumu 20 stepeni.
3: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, povremeno i s jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno na ulazima u gradske centre. Saobraćaj preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina ponovo je uspostavljen za vozila težine do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta.
4: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sindikati traže od Parlamenta Federacije usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj Željezari Zenica.
3: Na pomolu rješenje za BH prevoznike Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima koji otvara mogućnost uvođenja posebnih viza.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i

0: Izdanje emisije o kulturi petkom, jasno na kraju još jedne radne sedmice, prilika za isticanje događaja koji itekako ukrašavaju i upotpunjuju svakodnevnicu u našem gradu, a mi ćemo se potruditi da vam i kroz snimke danas donesemo i više detalja o jednoj važnoj temi koja je posljednjih dana upravo otvorena. U Gradačcu je na dan džamija 7. maja organizovan okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Ovim događajem Mežlis islamske zajednice Gradačac započeo je obilježavanje velikog jubileja 200 godina Husejnije. Na okruglom stolu okupili su se istaknuti stručnjaci koji su ponudili dublje razumijevanje različitih aspekata Husejnije, historijski, duhovni i kulturni značaj ovog jedinstvenog vakufskog objekta. U nastavku današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom donosimo snimak dijela okruglog stola.
1: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Prije svega želim da se pridružim ovim selamima koji su upućeni svim našim zvanicama. Hvala vam što ste došli. Ove godine obilježavamo veliki jubilej 200 godina od izgradnje Husejnije. Mjesta koje već dva stoljeća stoji kao snažni svjedok naše vjere, historije i trajanja. Husejnija nije samo građevina, ona je djelo vizije, odgovornosti i duboke svijesti o značaju vjere i zajednice. Podignuta je rukom Husein kapetana Gradaševića 1826. godine u vremenu koje je tražilo čvrste temelje ne samo u graditeljstvu, nego i u duhovnosti i identitetu naroda. Kroz proteklih 200 godina Husejnija je bila mjesto okupljanja i ibadeta, savjeta i zajedništva. U njenom prostoru odrastale su generacije, u njoj su se učile vrijednosti vjere, poštovanja, discipline i odgovornosti, a njena vrata uvijek su bila otvorena svima koji su tražili mir i smisao. Posebnu simboliku ovom obilježavanju daje i činjenica da se otvara okruglim stolom na dan džamija u Bosni i Hercegovini, dan sjećanja, poštovanja, gradnje i obnove naših džamija, koji nas podsjeća na važnost džamije kao mjesta okupljanja, identiteta i trajanja našeg naroda. U tom svjetlu Husejnija još snažnije svjedoči svoju vrijednost i ulogu kroz vrijeme. U isto vrijeme iznad grada bdije i gradačaška tvrđava, gradina i kula zmaja od Bosne, simbol snage, otpora i historijske borbe za očuvanje slobode i domovine. Dok Husejnija njeguje duhovnu dimenziju života, oblikujući čovjeka iznutra, gradina svjedoči o njegovoj spremnosti da zaštiti ono što mu je sveto. Jedna okuplja u miru i tišini, druga posjeća na budnost i odlučnost. I upravo u toj razlici leži njihova duboka povezanost. Posebno mjesto u toj povezanosti pripada Husein kapetanu Gradaševiću, čija ličnost objedinjuje i duhovnu i svjetovnu dimenziju ovog prostora. Kao vizionar i vođa, on nije gradio samo zidine i džamije, već i svijest o važnosti slobode i domovine, dostojanstva i zajedništva. Husejnija svjedoči o njegovoj brizi za vjeru, dok gradina govori o njegovoj odlučnosti da tu vjeru, domovinu i narod zaštiti. Njegovo nasljeđe nije samo u kamenu, već u vrijednostima koje je ostavio budućim generacijama, hrabrost, odgovornost i vjeru u vlastiti identitet. Zajedno, Husejnija i gradina predstavljaju dvije nerazdvojene strane identiteta ovog kraja, vjeru koja daje smisao i snagu koja je čuva. One nas uče da trajnost jednog naroda ne počiva samo na njegovim zidinama, nego i na njegovim vrijednostima, i da samo u ravnoteži duhovnog i svjetovnog možemo graditi sigurnu i dostojanstvenu budućnost. Obilježavajući ovu veliku godišnjicu, ne prisjećamo se samo datuma iz prošlosti, prisjećamo se ljudi koji su gradili, čuvali i održavali Husejniju, ali i obaveze koju imamo danas, da ono što smo naslijedili sačuvamo, unaprijedimo i predamo budućnosti.

0: budućim generacijama. Neka nam ovaj jubilej bude podsjetnik da su trajne vrijednosti one koje se grade strpljenjem, vjerom i zajedništvom. U tom duhu, sa dubokim poštovanjem prema prošlosti i odgovornošću prema budućnosti, proglašavam otvorenu manifestaciju obilježavanja 200. godišnje Husejnije. Neka naredni dani budu ispunjeni dostojanstvom, zajedništvom i vjerom, te neka nas dodatno učvrste u našim vrijednostima i našoj odlučnosti da ih sačuvam. Hvala vam na pažnji.
1: Zahvaljujem se glavnom imamu. Pozivam Dženana Rahmanovića i zaslanika muftije Tuzlanskog da nam se prigodno obrati.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Braćo i sestre, sve vas selamim. Dozvolite mi da posebno poselamim predstavnike Medžlisa islamske zajednice Gradačac, glavnog imama Nusret Efendiju, predsjednika Haso Merovića, naše goste ovdje i domaćine, posebno gradonačelnika Mehanović Hajrudina, ministra Omerovića, predstavnike svih nivoa vlasti koji su ovdje prisutni, goste, druge prijatelje, a evo posebno i naše izlagače današnje koji su ovdje pred nama u ovom značajnom datumu, spremni da nam pruže informacije o ovom važnom jubileju 200 godina naše Husejnije. Dan džamija 7. maj od strane islamske zajednice, odnosno odlukom Rijaseta, ustanovljen je 98. godine i od tada svake godine uz bogate programe obilježavanja, izložbe, literarne konkurse i tako dalje, nastojimo osvijestiti naše Bošnjake, naše muslimane, ali poslati poruku drugima o važnosti i o značaju naših džamija i onoga što mi osjećamo prema našim džamijama. Ferhat Pašina džamija je simbolično i obnovljena 7. maja 2016. godine, ponovo se digla uprkos rušenju i brutalnom dakle raznošenju i uništavanju svega onoga na što je posjećali ti ostaci naših džamija, 614 džamija koliko je uništeno u periodu 92. 95. godine. Ovim šaljemo snažnu poruku, ali evo mi smo ove godine imali i jubilej 400 godina Behrambegove medrese i ova nekako 26. godina nam je, da kažemo, u ovim jubilejima, okruglim jubilejima, medresa 1626. a Husejnija 1826. I to je jedan spomen, jedno tlo pod nogama, poruka nama da i kada se okrenemo u našu prošlost, da je ona divna, da je puna ponosa, dostojanstva, i to je naše čvrsto tlo na kojem možemo stajati u sadašnjosti i sigurno koračati u budućnost. U to ime, evo ja želim da ako Bog da danas se okoristimo svim našim informacijama i onome što ćemo čuti od naših izlagača. Hvala.
1: Zahvaljujem. A sada će nam se obratiti Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Poštovani auditorijume, dozvolite mi da prije svega pozdravim danas naše zvanice. Želim prije svega da pozdravim gospodina Bahrudina Ahmedagića, poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i člana kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona. Potom da pozdravim gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća, da pozdravim uvaženog izaslanika muftije Tuzlanskog gospodina Rahmanovića i predsjednika upravnog odbora novoosnovanog instituta za društvena i religijska istraživanja. Potom da pozdravim uvaženog glavnog imama i predsjednika Međlisa, naše paneliste, direktore javnih ustanova koji su danas prisutni, predstavnike boračkih organizacija, imama i naravno naše paneliste koji će danas u uvaženom auditorijumu govoriti sa

0: svako sa svog aspekta. Ovu manifestaciju doživljavam kao uvod u niz aktivnosti koje će tokom godine biti i naravno mi stojimo na raspolaganju da zajedno sa glavnim imamom, zajedno sa Međlisom, dostojanstveno obilježimo ovu veliku godišnicu. Ja se izvinjavam unaprijed ako spominim nešto što će vjerovatno govoriti naši uvaženi panelisti, ali sve ima određen kontinuitet, ima određenu historijsku vezu. Mi obilježavamo dan džamija na dan kada je srušena Ferhadija. A evo nekoliko historijskih konteksta. Kada govorimo o džamiji Husejnija, mi znamo da u Bosni i Hercegovini postoji i starije džamije. Međutim, ono što je specifičnost za Husejniju jeste da ona ima svoj vjerski karakter, ima svoj kulturno-historijski, ali ona ima jednu posebnu karakteristiku koja govori o svijesti prema Bosni. Iako je zavno bih obnavljanje državnosti Bosne i Hercegovine, onda je Husein Kapetan Gradaščević obnavljanje svijesti o posebnosti Bosni. Nakon pada srednjovjekovne Bosni, 1737. u boju pod Banja Lukom, stanovnici Bosni su, profesore, jel tako, pokazali svijest o Bosni, jer su je branili mimo uputa Porti, koja nije smatrala da je to prioritet. I imamo Banja Luku. I ponovo imamo Gradačac 1826. kada se ponovo obnavlja svijest o posebnosti Bosni. I mi danas imamo domovnu Bosnu i Hercegovinu zbog naših predaka koji su je čuvali i u svojoj svijesti i koji su je branili. To je naš amanet i trebamo svoj doprinos dati naravno i kroz ove manifestacije i kroz sve ono što radimo. Naš prioritet je naša domovna Bosna i Hercegovina u koju ima mjesta za sve. Zato mi je veliko zadovoljstvo što danas imam priliku biti sa vama i stojim na raspolaganju da evo zajedno i sa uvaženim panelistima, sa profesorom Utapčićem s kojim imamo snažnu i dobru saradnju i sa Međusom islamske zajednice damo svoj doprinos u obilježavanju ove velike godišnjice, ali i očuvanja historijske svijesti o našoj domovini Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa, živi zdravi bili.
1: Zahvaljujem. Sada pozivam gradonačelnika grada Gradačca Hajrudina Mehanovića da nam se obrati.
2: Uvažene zvanice, po redu i časti kako vam to pripada, kako je naš moderator već spomenuo, dragi učesnici okruglog stola, profesori, poštovani sugrađani, čast i zadovoljstvo da se danas ovdje poselamiti i pozdraviti u ime grada Gradačac, gradske uprave, naravno i moje lično ime, i posebno mi je zadovoljstvo, nek se ostali ne nađu uvrijeđenim, što je među nama i moj profesor, naš sugrađanin Nusret Isanović, koji je jedan od najvećih autoriteta kad je u pitanju kultura i civilizacija islamska u Bosni i Hercegovini, ali i izvan ovih prostora. I drago da će ovako eminentni skup naučnika govoriti o jednom od simbola ovoga grada. Dakle, bez Husein Kapetana Gradaščevića i njegovog nasljeđa, ja sam uvjeren da bi teško, a neću, možda i prehrabno, ne bilo nikako grada Gradačca u ovoj mjeri, u ovoj dimenziji koju ona danas predstavlja, ne samo na ovom prostoru ovoga grada, Bosanske Posavine, nego na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo što je moj prethodnik, uvaženi ministar Omerović, rekao, grad Gradačac je grad hrabrih i odlučnih ljudi i uvijek je bio grad koji je težio da sačuva opstojnost i samostalnost naroda koji žive na ovom prostoru u okviru administrativnih uređenja koja su u tom periodu bila. Mi obilježavamo 200 godina Husejnije džamije kroz niz manifestacija i drago mi da će ona svoj vrhunac imati tokom ovoga ljeta kada ćemo je otvoriti obnovljenu u svjetlu kakvog smo zatekli ili kako smo mogli to u ovom vremenu da učinimo. I sigurno je ona jedan od najvećih ponosa ne samo Bošnjaka, nego svih stanovnika ovoga grada, na što sam ja posebno ponosan, jer u nasljeđu Husein Kapetana nisu samo

0: objekti islamske kulture, nego i objekti drugih religija koje su ovdje obitavale, i ono što je on predstavlja i što je on znači na ovom prostoru u tom periodu, mi pokušavamo danas da živimo, dakle da budemo grad otvorenog srca, otvorenog uma, i da okupljamo sve ljude koji žele dobro ovom narodu i ovoj državi. Drago mi je da smo potomci takvih predaka i nadam se da će naši nasljednici biti dostojni svega onoga što smo dočekali mi i što treba da prenesemo budućim generacijama. Još jednom hvala svima na dolasku, nadam se da ćemo se okoristiti sve ono što danas čujemo, a da će sve to što je duboko ukorijenjeno u nama imati svijetlu budućnost koja je pred nama i da nam je vječna naša domovina Bosna i Hercegovina. Hvala vam.
1: Zahvaljujem se gradonačelniku. Nakon ovih obraćanja otvaramo okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti. Imamo četiri izlagača. Predviđeno je da jedno izlaganje traje 15 minuta. Od izlagača očekujemo da se pridržavaju ovog vremenskog okvira. Sada pozivam prvog izlagača, doktora Nusreta Isanovića, da predstavi svoje izlaganje pod nazivom Arhitektonske i umjetničke karakteristike Husejnije i obilježja vremena u kojem je građena.
2: Dragi moji, ja vas od srca selamim i pozdravljam. Nećete mi zamjeriti što neću nikoga posebno izdvajati. Kada sam razmišljao kako da pristupim ovom predavanju, znate, tema je uglavnom možda za neko slušateljstvo koje mu je malo bliža, možda arhitektura, umjetnost, kultura, koja je kontekst za pojavu umjetnosti, jel, i arhitekture. Odlučio sam se da ne govorim i da ne pristupam temi čisto akademski, nego da je pokušam otvoriti, a vidjet ćete i zbog čega, da je pokušam otvoriti kako bi zapravo u nekom smislu, makar možda verbalno ne komunicirali, ali komunicirat ćemo na druge načine, a ima mnogo drugih načina pored verbalne da komuniciramo, i da možda ponesemo neke poruke, pa možda i neka malo proširenija znanja. Mi govorimo o sjećanjima. Mi se ne sjećamo da bismo samo čuvali prošlost. Mi se sjećamo prije svega da bismo čuvali budućnost, odnosno da bismo imali budućnost. U protivnom, sjećanje na prošlost je besmisleno. Dozvolite da počnem sa jednim akcentom, on je prije svega kulturološke naravi, vezan za kulturu. Prije toga da kažem, kultura je dijelo čovjeka i čovjek je dijelo kulture. Mi živimo u kulturi kao što životinje, biljke žive u prirodi. I zapravo čovjeka i narod, prije svega narode, čini velikim njihova kultura ili čini malim njihova kultura ukoliko je njihova kultura mala. Kultura se tako lahko, pogotovo značajna kultura, se ne stiče. Gradačac je, ja ću govoriti o ovom aspektu, mada mi je draža tema, jel, kultura u nekom životnijem smislu. Ja ću dakle ovdje uglavnom govoriti o arhitekturi, povodom arhitekture, prije svega arhitekture Husejnije džamije, i naravno u vezi s tim govorit ću o nešto o umjetnosti koju ta džamija otilotvoruje. Međutim, dozvolite da posjetim, o tome nešto ovdje bilo govora, Gradačac ima nekoliko tačaka koje imaju posebne kulturne vrijednosti i posebno kulturni značaj. Srećom, jedna od tih tačaka, zapravo da kažemo građevina, a to je Husejnija džamija, ona je tretirana konačno od svoje izgradnje do danas, to se nije događalo, ona je konačno tretirana kako treba da se tretira. Neću pri tome reći da i tu nije bilo promašaja, ali to nisu

su bili namjerni promašaj i nismo mogli više, dakle govorim kao čovjek koji se donekle razumije jel u to, i nismo mogli realno više uraditi s obzirom na brojne okolnosti nego što se uradilo. Naravno, mnogi ljudi imaju zaslugu za to, neki su ovdje, neću ih posebno spominjati, i ostaće upamćeni po tome što su, dakle, nečemu što ima svoju vrijednost pravilno pristupili. Inače, da vas posjetim, mnogi problemi se ne rješavaju, mnoga pitanja se ne rješavaju, ne zbog toga što su ona problematična i nerješiva, nego zato što im se pogrešno pristupa. I mi često pogrešnim pristupima produciramo nove probleme. Dakle, ovdje se to nije dogodilo. Drugo, a to je možda trebalo spomenuti prvo, imamo, mi obično govorimo o našoj kuli, znate. Međutim, mi treba da govorimo o gradu, o starom gradu Gradačca, koji je vrlo značajan, znate. Evo, znam da se govori po ono što se radi, makar se odugovlači, da se ove ulazne kapije, da se također rekonstruiraju, budući da one kriju za ovo naše područje i pogotovo za ovaj grad također vrlo značajnu umjetničku vrijednost. Želio bih također da nešto što nam izmiče da spomenem. Ovdje imamo u Gradačcu jednu kuću koja je kako u kulturološkom smislu, tako u historijskom, tradicijskom, ali i simboličkom smislu vrlo važno. Kada se sjećamo, nemojmo to zaboraviti, a reću i zašto. Dakle, to je kuća Gradaševića. U njoj je živio Mohamed Beg Gradašević. Ona je relevantna, da ne kažem, možda i impresivna kada je u pitanju bosanska arhitektura tradicionalne kuće. Nemojte dopustiti da ona propadne. A ima još jedan razlog koji je jednako važan ovome razlogu, dakle, to njenoj vrijednosti, a to je da je ta kuća sabirala, ja sam tome svjedočio, neki od najvećih bošnjačkih i naših bosanskih umova. Samo da posjetim. Ja ponekad kažem, u našim razmjerama, Gradaševi su bili naši Medići. Tu tradiciju je Begor Gradašević, koji nije imao neka velika sredstva, on je nastavio. I on je, dakle, radio nešto u tom dobu što niko u ovome gradu nije uradio i rijetko ko je u ovoj regiji radio, pa čak evo i u Tuzlanskoj. On je, dakle, svi značajniji ljudi koji su nešto značili, koji su nosili svijest o našim vrijednostima, o našoj tradiciji, o bošnjaštvu, nisu ga tada izražavali, jel kako se to danas izražava, samo da spomenem, oni su dakle tu okupljani, samo da spomenem neka imena. Dakle, tu je dolazio i svoje tragove donekle ostavljao rahmetli Muhsin Rizvić, veliko ime naše književne kritike. I čovjek koji je dakle u tom dobu svjedočio svoj identitet i tako dalje. Tu je dolazio, na primjer, Enes Duraković, tu je Alija Ishaković, tu je Fahrudin Rizvanbegović, naravno Imamovići, naši Imamović, Mustafa Imamović, tu je dolazio zapravo i neki umjetnici i dolazio je autor do sada najznačajnijeg dijela o Husein Kapitanu Gradačeviću, a to je Aličić. Trebamo da imamo taj osjećaj. Vidite kako su velike kulture postale velike kulture. Zato što su bogati ljudi, dakle, okupljali talentirane ljude, naučnike, umjetnike, književnike i tako dalje, u njih investirali i oni su onda darivali, dakle, svome narodu i svojoj sredini velika djela. Govorimo, dakle, o džami. Prvo sa samo rečenicom dvije da vas posjetim. O džami možemo govoriti i govori se na različite načine, iz različitih aspekata. Džamija ima, pojam džamije ima vrlo bogatu semantiku. Dakle, prije svega, džamija, ona potiče od riječi džema. Dakle, ona je također sabiralište. Sabiralište oni koji vjeruju u Boga, koji se klanjaju Bogu i koji zapravo čine seždu. Zato se često za džamiju kaže da je mešćid, jer mešćid je mjesto sežde. Znate, dakle, džamija je mjesto sežde, ali džamija je mjesto zajedništva. Džamiju trebamo da oživimo. Džamije u doba poslanika

kaže jedan francuski autor, je bila mjesto od kojeg je sve poticalo i koje se sve vraćalo. Ona je bila i sudnica, ona je bila i parlament, ona je bila i mjesto gdje se dogovaralo, gdje se razgovaralo, gdje se planirala budućnost, gdje se planirali mnogi događaj pored ostaloga i ratove. Trebamo naravno da oživimo džamiju i ovu našu Husenijevu džamiju i tim dimenzijama. Husenija džamija, kao što je poznato, spada u red džamija koje su po svojoj formi takozvane centralne džamije, kupolne džamije, nekad se kaže podkupolne, mislim da je pravilnije kupolne džamije. I najljepše kupolne džamije kod nas u Bosni su nastale u 16. stoljeću i u nekom rasponu od 55-60 godina. Tada je Bosna bila dio Osmanskog carstva, u njoj se slivalo neko bogatstvo i možda dugo vremena u historijskim nekim razmjerama Bosna nije imala takve mogućnosti da razvija svoju kulturu kao što je to bilo u tom periodu. Kada su građane ove džamije, to je bio vrhunac Osmanskog carstva, samo da vam da podsjetim, to je dakle doba pored ostalog Sulejma Veličanstvenog. U Bosni je nastalo u tom nekom kratkom periodu preko 30 kupolnih džamija. I ovo je isto specifikum, a to govorim opet vezano za Huseniju. Kupolne džamije, i to nosite u svojoj memoriji, u svojoj kulturi, znate, to trebate da znate, one su građene, uglavnom su građene u većim gradovima. Ima ona podjela gradova na šehere, varoši i kasabe. Nikad se nije gradilo u kasabama, a Gradačac je kasaba i ima kupolnu džamiju. Zašto? Vidjet ću. Dakle, nikad se nije gradilo u kasabama, nije se gradilo uglavnom u mahalama, to su rijetkosti, nije se gradilo selima. Dakle, to su bile reprezentativne džamije i mi imamo u Bosni džamija koje tog tipa, koje ulaze u najljepše džamije koje su izgrađene u Osmanskom carstvu, a jedna od njih je, na primjer, Aladža džamija i, evo, Ferhadija džamija. Bilo bi interesantno, ali evo, nemamo vremena, da vidimo gdje su koncentrirane te džamije. Na primjer, interesantno da Livno, pored Sarajeva, ima najviše kupolnih džamija. To je, dakle, to vrijeme. Vrijeme, svatuće vrijeme Bosne, vrijeme u kojem islamska kultura, kao svjetska kultura, tada dominanta u svijetu, jel, ostavlja ovdje svoje tragove i po čemu mi zapravo postajemo poznati. Znate, ono što mi danas imamo najvrednije, to potiče iz tog perioda. Dolazimo u 19. stoljeće. Dakle, ovamo imamo relativno bogatstvo, imamo stabilno carstvo, na vrhuncu carstva. 19. stoljeće, stoljeće raskućenosti, stoljeće siromaštva, stoljeće bijede. Pogotovo kada smo mi u pitanju. Početak stoljeća obilježen velikom kugom od 1813. do 1818. godine, dakle samo 8 godina prije nego će početi se graditi Husenija džamija, Bosne je poharala velika kuga. Prema izvještajima Franjevaca, prepolovilo se stanovništvo u nekim mjestima, kažu katoličko stanovništvo, navodi se brojem, prepolovilo se, od 100 i nešto hiljada se išlo na 50 i nešto, ali kažu ti, jel, što nam prosljeđuju te informacije, što se zabilježili, da nije bolje prošlo ni muslimansko stanovništvo. Kako u takvom vremenu, u takvim okolnostima, da neki tamo kapetan, jel, ili neka porodica Gradašević, da se odluči na neke hajrate i da sagradi, na primjer, dijelo, dakle, koje nije bilo svojstveno za kasabu, da sagradi dijelo, da sagradi Husenijevu džamiju. To možemo naravno smatrati izuzetkom. Kada govorimo o specifikumu, o karakteristikama, o tome po čemu je poznata Husenija džamija, koja je njena vrijednost, odmah da kažem, dakle, njena vrijednost, dakle, govorim, ja ne volim, znate, onaj, iznevjeravati realnosti, ne volim govoriti za nečije uho, nego govorim historijski, faktografski, promišljam stvari u skladu sa nekim predstavom. Dakle, njena arhitektonska vrijednost je irelevantna. A nije ni čudo, dakle, ovim ne želim, kao što je to Čelić, na primjer, jel, Čelić radio, ne želim to da podsjetim i sad ću reći, daću obrazloženje za to. Njena je upravo vrijednost, dakle, što u jednom oskudnom vremenu sagrađena džamija koja u to doba bila jedna od najvećih džamija

Ja u Bosni i Hercegovini, tada se nije gradilo, oskudica ne gradi, siromaštvo ne gradi, bogatstvo gradi, znate. I ko gradi u oskudici, znate, on ima jednu ludu hrabro, znate, i naravno ima poseban motiv. Dakle, Husein Beg Radašević je podario svome narodu, podario svome kraju nešto što je dijelo, dakle, našega genija i što je dijelo naših ruku. To nisu gradili vješti graditelji poput graditelja Nazira ili graditelja Bekove džamije, jel, Ađam Esira Alija ili neki drugi, nego to su tako gradili naši ljudi. I dozvolite, evo ako imam vremena, dakle sada otvaram nešto o čemu nije bilo govora. Ja sam o tome dugo razmišljao, ako Bog da, ja ću napisati, to je moj dug. Napisat ću ovaj tekst, napisat ću rad, jel, ovoj džami. Vidite, a moja hipoteza da ova džamija otilotvoruje ili u sebi svjedoči sve ono ili dobrim dijelom ono što je svjedočila Bosna predvođena Husein Begom Radaševićem u to doba i sam Husein Beg Radašević. Ona ne želi da slijedi modele osmanske gradnje, osmanske umjetnosti. Ona je, dakle, naše djelo. Ona ima u sebi jednu dimenziju također, ili odašilja to, pobune, ne Osmanlije, nego mi. Mi se ne možemo za svakda oslanjati na jedno carstvo koje u to doba je već bilo bolesnik i već je bilo odlazeće carstvo. Mi moramo, dakle, to je poruka po mom sudu ove džamije, to je poruka ove džamije, dakle, mi moramo u svoje sposobnosti, u svoje mogućnosti, u svoj talenat, moramo se pouzdavati i naša djela trebaju da budu djela naših ruku. To mi danas moramo da shvatimo. Po mom sudu to je jedna velika poruka. Onda vidite, dekorativne modele koje primjenjuje ova džamija, i to je njena jedinstvenost. Dakle, njena jedinstvenost u tome što je zaista nastala usprkos jednom oskudnom vremenu, da zapravo pokaže u nekom smislu to, jel, da mi i u takvim vremenima gradimo, i to da gradimo vlastitim rukama i da gradimo nešto što je, što svjedoči zapravo našim vrijednostima i što u nekom smislu, evo, prizivana da te svoje vrijednosti i svoje mogućnosti oslobodimo. Dakle, njena originalnost, i odmah da kažem, u tome je koncentrirana jedinstvena ljepota i jedinstvena dekorativna artikulacija. Uopšte, ja ne znam, evo, puno putujem, u Bosni sigurno nema, ali ne znam da igdje ima takva dekoracija. Dakle, to nije arabeska, to nije u tradiciji osmanske dekorativne umjetnosti, nego motivi su naši motivi ovdje. Također, izvedba je naša i zato je ona rustična, znate, vi vidite tu neku nevještost, ali ta nevještost zapravo nije nam uskraćila svoju ljepotu. Dakle, ovo je nešto što nema, ne samo Bosna, nego što nema, dakle, nadam se, govorim dosta utemeljeno, da ne pretjerujem, ali evo, to treba i dokazati teoretski. Dakle, to je nešto što je jedinstveno i ja vas molim da se prema tome odnosimo sa jednom velikom pažnjom i sa jednim velikim zadovoljstvom. Mene je posebno impresioniralo, vi vidite, imate tu, dakle, zastupljene sve elemente floralne, astralne elemente, geometrijske elemente, ali oni nisu u sistemu arabeske, znate. Oni su zapravo u sistemu dekorativno koji je mnogo bliži našem srednjovjekovnju. I mogu da kažem da je također, pogotovo u dekorativnom smislu, ova naša džamija Husenija, da je ona neka veza naša ili možda neki zahtjev i za oživljavanjem našega srednjovjekovlja. Nemojmo to zaboraviti. Nemojmo da nasjedamo na teze koje izriču naši neprijatelji, oni koji žele da nas nije. Mi smo ovdje, otkako su došli Turci, nije tačno. Mi smo po našim korijenima stariji od mnogih evropskih naroda i to se i hoće da kaže da mi smo ovdje otkako su Turci tu. Ako ste ovdje otkako su Turci, onda idite sa Turcima. Kad Turci odlaze, ima da i vi vidite. I tako se nama događa naša sudbina. Nemojmo da na to nasjedamo. I vi, dakle, ovdje po formama, po izbori

0: formi, po motivima, vi zapravo vidite ovdje naše srednjovjekovnje. Samo da još, kada je u pitanju vrijeme, znate, to u kojem smo mi živjeli, da vas posjetim, mi smo o koncu, naš opstanak Bosne je visio desetljećima, pa i dulje i duže, svo to vrijeme. Da vas samo posjetim, u tom, uz početka tog stoljeća bio je prvi srpski ustanak, bio je drugi srpski ustanak. Jedan vrlo lukav vladar je vladao Srbijom, to je Obrenović, knez Mihajlo Obrenović. Vrlo talentiran, nepismen, ali vrlo talentiran političar. I zašto ovo spominjem? Zato što je upravo u to dobu, kada smo mi vodili rat protiv Osmanlija, u to dobu je definirano nešto čije posljedice mi danas živimo. A šta je to? To je da je Bosna ključni, najznačajniji nacionalni interes Srbije i da je Bosna srpska zemlja. Iz ove matrice, nema vremena o tome da govorim, zapravo ne može se razumijevati naša današnja sudbina. Evo, ja sam samo neke naznake iznio, malo sam prekoračio vrijeme, oprostite, za 15 minuta sam malo što može reći, jel? Ali i može.
1: Bile su to neka od izlaganja na okruglom stolu kojim je započelo obilježavanje 200 godina Husein Kapetanove džamije. Usvojeni su zaključci koji se odnose na historijski značaj džamije, njenu arhitektonsku umjetničku vrijednost, duhovnu i društvenu ulogu, te ulogu vakifa i značaj vjerskih službenika. Ove teme obrađivaćemo i u narednom izdanju emisije o kulturi petkom. A ona nas vodi dalje među police biblioteke Alija Isaković. Sedmični prijedlog donosimo u nastavku.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
3: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Sa polica biblioteke. Danas donosimo priču koja je osvojila čitatelje širom svijeta. Psihološki triler Nijema pacijentica autora Aleksa Majklajca. U narednim minutima donosim vam osvrt na ovu napetu priču. Roman Nijema pacijentica jedno je od onih dijela koje vas odmah uvlači u svoju atmosferu i ne pušta do samog kraja. Na prvi pogled, riječ je o psihološkom trileru, ali već nakon nekoliko poglavlja postaje jasno da je ovo mnogo više od napete priče. To je roman o tišini, traumi, opsesiji i ljudskoj potrebi za istinom. Radnja počinje šokantnim događajem. Alicia Berenson, uspješna slikarica, ubija svog muža Gabriela i nakon toga potpuno prestaje govoriti. Od tog trenutka njena šutnja postaje veća misterija od samog zločina. Zašto je to učinila? I zašto više ne izgovara ni jednu riječ? U središtu priče nalazi se psihoterapeut Theo Faber, koji postaje opsjednut Alicijinim slučajem. Njegova želja da razotkrije istinu nije samo profesionalna. Ona je lična, gotovo opsesivna. On vjeruje da može doprijeti do Alicije, da može razbiti zid njene šutnje i otkriti šta se zapravo dogodilo te kobne noći. Ono što ovaj roman čini posebno zanimljivim jeste način na koji autor gradi napetost. Priča se odvija kroz dvije perspektive, Teovu i Alicijinu, pri čemu Alicijin glas dolazi kroz njen dnevnik. Upravo taj dnevnik postaje ključ razumijevanja njenog unutrašnjeg svijeta. Svijeta punog straha, nesigurnosti i potisnutih emocija. Autor vješto koristi psihološke elemente kako bi nas naveo da preispitujemo vlastite pretpostavke. Kako priča napreduje, počinjemo sumnjati u sve. U Alisiju, u Tea, pa čak i u vlastitu percepciju događaja. Upravo ta neizvjesnost drži čitatelja u stalnoj napetosti. Jedna od najvećih snaga ovog romana jeste njegova atmosfera.

0: Osjeća se težina tišine, nelagoda neizrečenog i stalni osjećaj da nešto nije onako kako se čini. Psihijatrijska ustanova u kojoj se Alicija nalazi dodatno pojačava taj osjećaj zatvorenosti i misterije. Alicija nije samo nijema pacijentica, ona je žena s dubokim unutrašnjim svijetom, obilježena traumama iz djetinjstva. Teo, s druge strane, na početku djeluje kao spasitelj, ali kako se priča razvija, otkrivamo i njegove slabosti, nesigurnosti i skrivene motive. Roman se također bavi važnim temama, mentalnim zdravljem, traumom iz prošlosti, manipulacijom i granicom između ljubavi i obsesije. Postavlja se pitanje koliko daleko možemo ići u pokušaju da spasimo nekoga i da li zapravo pokušavamo pomoći drugima ili liječimo vlastite rane. Vrhunac romana dolazi kroz neočekivan obrat koji mijenja sve što smo do tada mislili da znamo. Taj obrat nije samo šokantan, on nas tjera da se vratimo unazad i preispitamo cijelu priču. Upravo u tome leži snaga ovog romana, u njegovoj sposobnosti da iznenadi, ali i da nastavi snažan psihološki utisak. Na kraju, možda je najvažnije pitanje koje ovaj roman postavlja. Šta se dešava kada istina konačno izađe na vidjelo? I jesmo li spremni da je prihvatimo? Poštovani slušaoci, bio je ovo osvrt na roman Nijema pacijentica, priču koju nas podsjeća koliko su tišina i istina često isprepletene i koliko je ponekad teško razlučiti jedno od drugog. Ako volite knjige koje vas drže u neizvjesnosti do posljednje stranice, ali vas istovremeno tjeraju da razmišljate o ljudskoj prirodi, emocijama i skrivenim motivima, onda je ovo djelo koje svakako vrijedi pročitati. Hvala vam što ste bili uz nas. Budite i dalje uz Radio Gradačac, uz još dobrih priča, muzike i zanimljivih sadržaja. Do narednog slušanja, lijep pozdrav.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Zbiva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Radio Gradačac.
1: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Centar za kulturu i grad Gredačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, napomenuo rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
5: U studiju s urednice emisije Majdalić i spikerica Senada Smaković.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti, odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj nerješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000.
6: Prošle godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je 5671 predmet. Riješena su 2503. Predsjednik suda Mirsad Čeman kaže da je sve veći broj neobrađenih predmeta zbog činjenice da Ustavni sud radi u krnjem sastavu, odnosno da nedostaju dvojica sudija iz Republike Srpske, te da sud bez funkcionalnog velikog vijeća odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama i nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnom roku. Zbog toga se građani Bosne i Hercegovine sve češće obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.
7: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim

0: u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
1: Sud i u smanjenom sastavu ostaje ustavan, legalan i legitiman, naglašava Čeman, a kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u njegov rad. Ipak Bosna i Hercegovina pokazuje institucionalnu slabost, jer se odluke Ustavnog suda ne provode uprkos činjenici da su prema Ustavu konačne i imaju obavezujući karakter. Iz suda kažu da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine sporo, te da ne reaguje adekvatno onog trena kada se ustanovi da odluke Ustavnog suda nisu provedene. Potpredsjednica suda Valerija Galić.
2: Poznato je da kazneni zakon Bosne i Hercegovine propisuje kazneno djelo neizvršenje odluka Ustavnog suda. Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
1: Međunarodne sudije aktivno učestvuju u radu Ustavnog suda i oni ostaju njegov sastavni dio sve dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne procijeni da oni više nisu potrebni, rečeno je. Međunarodna sutkinja Angelika Nussberger ocijenila je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine specifična i napredna evropska institucija zbog kombiniranog sastava domaćih i međunarodnih sudija.
3: Postoji povjerenje u ovu instituciju koja je funkcionalna i koja drži zemlju na okupu. Također, za posmatrače izvana, uprkos tome što nedostaju dvoje sudija, rad nije blokiran. Ustavni sud radi, sudska praksa je relevantna za čitavu regiju, kao i za Evropu općenito.
1: Sutkinja Larisa Velić navodi da sud kroz praksu odlučuje o najvažnijim društveno-političkim pitanjima, uključujući državnu imovinu. Upozorila je da je neusvajanje zakona o državnoj imovini i dalje ozbiljan problem, posebno u kontekstu provedbe zakona o južnoj interkonekciji. U tom kontekstu Ustavnom sudu očekuju nove predmete.
4: Prema starom zakonu o građevinskom zemljištu je u slučaju kada dođe do promjene namjene, odnosno kada se donese odluka o utvrđivanju građevinskog zemljišta, u tom momentu titular, odnosno nosilac prava raspolaganja je postojala općina. Danas to više nije, znači od 2003. godine to više nije moguće.
1: I danas je podcrtano da se sudije Ustavnog suda ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu. Ne biraju se Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, nego profesionalci iz oba entiteta, dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije. Ustav i pravila suda ne zahtijevaju etnički sastav pri donošenju odluka, već samo postojanje potrebne većine. Za Federalni radio, Ermina Jalimam.
5: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, gostujući u dnevniku De Federalne televizije, kazao je da ga je ostavka Kristijana Šmita iznenadila, te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
6: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i